0: Että toutona takullotaan pohkus hosju, ehkä arkapäiviä poutettiin kultalit puer idissä, missä saattaa. Tällä se on enemmän koettele chichpäiviä, voisi sarkaa saattaa läiden maika ja länsmän ja mulla olen Risten Hansilkka Jaan. Ja puhtetakin mun os lää Sara Marielle Palto. Puer idit itse pohkeelta ja mun soomaa kolehke tieppe saattaa kultelemen. Puer idit tunni maika ja.
1: Ei, me lattiin.
0: No.
1: Ja puures puhtiin luomuus parakui.
0: Kiitos, aikon just toki musta käsi mun ova, mutta tuus lain ovta pelti.
1: No muus lavel mä ette vaikka verti tässä.
0: No, ja mojen lää on hirmusi plaana tohko.
1: No ei musta ole nuu hirmusi, että tuoppe, tieppe tuon Finnmarkus aiku modi finna, mutta en tode kuhkelappas.
0: No kuolesti haikoko.
1: No ei mun tal varra tankke.
0: Joo.
1: Tjohke ja kähtsä toutaan ja uenti maddi ja tiltas.
0: Juusta pol. Naavta sit on min luontus.
1: Naa. Ja min rapiekkaas.
0: Joo. Täällä mä ei voisi kertoa tietysti tohohto. Mun illahto on, munkin pläänen lannu hirmas, että on käsi luo. Muuten tuon, no, teille ei hui suoma tieno lahti. Aj, velekit, kun meillä on velekki koosannut ja velekä ja lääkkosin kalli hui olu. Mutta tietää, että käsi mun täällä on tohkantaneet sporkku, mulla on voingasta.
1: No mihin kullaan on tuu laihkosä vai? Olemassa läpi erälahkai laihkosä.
0: Joo, no en hirmo sporkka tai tavalla sporkku, mä oon läven porkat. En tjorke hirmo se ja nuu aina. Vähä finan chillu, se rääsi, iskamin, nyöskamin ja niin aina. Viitne mun kautta oppii vähän Madde Lopposke, Helsingissä ja Stockholmassa, mut

innu hirmuisen jauhkan. Tiedätkö? No. Mutta juo. Täällä mikultalasti musiikka. Täällä tuu Chalmi, mu päiväs, Ann-Mari Andersen ja Sara-Marielle pahtata mange muittalit ontasi.

0: Gjeta gir godt i året i ledet gjennom og da delkestasjonen. Stasjonen på etter mye til temperaturer ja lavt svåda. Godt i året i stasjonen la meg de voster stasjonen masler sammen gjennom namma. Planen ledet jeg delkestasjonen meg de held i året mot å derkeles eget havla eile vel mer det da. Held i året i stasjonen jeg ser ikke godt jeg Lars eget. Lappi en borisvetsin gorblus eller amersan hastalus akka on samikki lappargi. Täällä sosiaali- ja terveysvuotasurki samikki lappargi mieri vik lasihit ahvosuappamus skuliumi. Tämä on vielä tämän, että on musta palkkaparkus ja samastudere alts ammaha, kielikä vasto ofta jodi hädji samikki ja kulttuurimiedelas palvelusen tyyli miettunen. Chakt algehi madde olemo tämän skuliumis musta darbala en parkida.
1: Mun juurtasan ahte tämä kiela palvelu sain, tietuskemisellä tarput, että ahke olmuit palvelu sain. Nämä lassi tai että laasti, sharitta kehmiit kuule, vahvasohtomus kuule, jumit pokse, mutta aivan johke aina sote ämmähissä, tämä tatja hahte, mi tarppasi laati tämä kiela parki. Oudemärpä tihti tervasvuota tipsari tarppasi olle säikke. Ja tuo kolma tämä kiela vielä.
0: Ahpusvapamus kuuli, että minä saattaa oot pidejaa ja lasse tietoi adjoi Lappi buddhisvetsin kuoblus. Pärjätä on muuvetsi kuhta olla saami oflaat markkumennu festivaalas Garlugettis evenässis. Tän jäi olla saami oflaat lää osimla jahkasas Emil Johan Wernberg Thomasen ailoftseret, sonna maida huustas julev saami kanda gila oflaat. Kuikki on jahkasas Aamun Magaluude Romsaseret, kuikki kolme jahkasas Evar Kristoffer Olausen Askeriseret, kuikki on jahkasas Jahke Dunfjell Mjölnvik Snåsaseret, kuikki on jahkasas Mats Solbakken Lørenskogeseret, ja Danjai Aina Neida, kuikki on jahkasas Tora Bråten Gaupset Romsaseret. Siigalik tänne skuljaju matkasi miehtä norka skuulain kaskusti maatu, saami kulttuura, kiela, historia ja serbodaavirra. Manga romsa ahpi ferti färre kaupuis er vädsin dittes jotkskula den jäi skuula sisäl valdima mangel. Kaara ohtsan vaguahpui er here isavsbien jotkskulas ladaahan kapasiteeta vattisvuolei. Romsa fylke gelda dirihä ahta päikki goti ohtsila miettä mannan muhtun oppi ja ahta sila hodjun skuulasi sai falra iera päikki. Tantanessa sila haina muodiagi ja da lassana. Börde krydda Romsa fylke gelda gelbrosvuoda et ahta hauda muitla avisi ahta sunaiko ovdidi häftu husa päikkala sisä valdi norra virra. Mats ohpi valdun julka tussan ferdi fädsi laamo skuula jus ahpo falra kauna doppe. Efter hos det är så lövom politikalats skapar man oss. Nordkälla, Nordlys, Avisa. Jag delar till den timme och dessa studios Sara Marilbalto.

0: Juodele i trauka ja artistan tieslei mäkki. No, pöri iri saattamaan kuulla täältä ja piste loira ja joku ekte vesti steimun lää muussa den koemin kaija. Tämän vuodesta steimun se täkkärashin kuulla pehkeet äänepus. Täällä on muhan Markku minun festivaalla skaloketti sevenashista ei oda ofella tai tämän johks kuulla johkei. Vihta kanta oktaneita kollegehtään skuulla jöi matkusti miehten norkas kuullaan ja koskusti mahtu säämikulttuuras kielas historias ja servataas. Ja tien Pirkulla pehkikään monia pieliä tämän vuestastiimus.
1: Ja te pahte musiikka monia saattaa saakka tässä mua Lappi puures viettiin kuvluus lemmasan haastallusa kaunas Samekela parkiin. Ja täällä puures viettiin kuvluus vinkke tjauti tiili ja oktavuhkilla ahpusuhpamus skuvlejummi. Mitä liian ja muotossa sähtää ohtsatte taas kullat aipas faraka. Ja teoskin mä ei muistele, no jaanan tälläkin tietui ja avissai pajil tjallosi. Mutta vuosten musiikka, Niko Valkeapää ja Tuure Bruvol, Sami Iänan.

0: Lappi puureskettiin kuovluuslemosan haastalussa kauna samekella parki. Tarpulla entali ja vorrasuholomui palvelusajon ja maittai tervasvota tifshari tarpasit puoh kolma samekilli. Täällä sosiaali- ja tervasvota surkki samekella parki mieri vikke laasihtit ahpusuohpamus skuvle juumiin. Nämä vastauvat jo tehtävät Jeesamekela ja kulttuurimieltä Sash-palvelusajon Tuuli Miettunen. Lappi Puresvetin kovlus vasten Chileke Miiliä vahvasuohtamus Skuble Jukmi.
1: Joo, vahvasuohtamus Skuble Jukmi lää tekee vuehki studeret parkkus. Nappo olmos parkaa parkopäihkit ja tien seammat tjäjehatan ämmähmahtuja uatsuudat ämmähä. Vahvasohtomus kuvlejumi äikke sun ja maksojuvo päällekkä. Nappo, jos miettää ruudalatsa, hattakä tapalatsa olmo studere, ja sun atsu muhtin studentatuarjaki, mutta vahvasohtomus kuvlejumi äikke maksojuvo päällekkä, että olmo tuodaan läätoppe parkojälle, missä olet äikke. Tän lastin, että olmo parkaa toppe, aivetan teivälas parkkus, kun sä olet studere, minkä sun sille maittai tihtomääri teoria ohpahus, massasto puolahaa, Fuolahaa tuon MS-kuvla ja Sanekuovlusta sähtäälle houtomerkkatihteen Sanekuovlu ahpahuskuoltaista ja Ravenjärkkas vaikka Redu, niin orneetahto tämän tihtomeeriteoria on ahpahus. Ahpasahtomus kuvlejukmihan lätien lahkoi kuerre vejolas vuotta. Tätä sähtää ohtaa sihke nuora olmos, tahja tekkär olmos, kile vaikka suorkki reuta, minä tälle outalparkan erasuorkki, se tal häälitaa tuon sote-suorkai. Ja hei vee sihke nuoraitte ja tekkär olmuitte. Kähällä jo lämmas parko äälle, missä vähän kuhki häikkä.
0: Ja tämän minä häällä tämän ahpasuohtamus skuvlejumi piirralli ja tahatte tii ohtsapehki täällä olomui välti tämän ahpasuohtamus skuvlejumi. Te tuon manin ja makkärtuaimaita tii fallapehki tai ohtsapehki tai vahpi.
1: Joo, Lappi Puurespeettin kouvlushan tuodaan Sämekuovlus, missä lämmas on ollut rekryteeren haastalusat, että lämmä muuttumin vättis vatsu sote-suorkiparki Sämekuovlui. Tämä on tietysti suolma olle sote-suorkis miestä suoma, mutta Sämekuovlus tietysti, kun minä tarpasin, minä olen oikea mähtä Sämekielä, kun minä äsken hatsat lähtä Sämekielä, tien kuovlus. Ja millä mehtä mankkai vuui, että muomi, otsosemme laasi, Sämekielä parki ja ahpasahtomus kuvlejukmi lää oktavuehki laasihi jodanit Sämekielä parki määrinappo. Jos Sämekielä olmos alkaa ahpasahtomus kuvlejumi, niin sushan lä kello mahtuu jo kärvisin ja tien parkkustasto ahpaa tämän sote-suorkki M-mahtu. Missä ahpamus kuvlejumiin sähtää studerat laastivsharin ja laastivshara parke, missä enemustaa toppe parkipalvelusain. Outomerkkatihte palvalan taaluihin.
0: No niin, annustahtiikas tänne tuon ahpasuohtamus skuvlejumissa somepostema toppe käsemän opelte. Te tuon Lau Pahtan ohtsamusat.
1: No mitä sitten lähti jo outal pahtana, että mitä täällä maatte olma alkahäämen chakchat, millä jo suohtana, että maatte olma alkahi jo chakchat ahpasuohtamus kuvlejumi laastivsharin. Ja tuon Savva hahte ain empoke olma hoksaset ketan vejolasvuota. Että tälle tuodai täkkär vejolasvuota, että tuossa vejolas orrussa me kuollus ollestan studerema äikke ja tuon aitsu pälkä studerema äikke. Tälle tuodai poerre vejolasvuota, jos aikuu sote suorkai skuulet.
0: No, jos kiinuu perustuvaa, että onko sähtää ohtsahte, tien skuulle jo näin?
1: Ain sähtää. Ain sähtää ohtosohtamus kuvlejuk, mä ei lähte kärä vasta oksa näikin, mutta tätä sähtää oksa pirra jaai. Sähtää välti oksavuota joko teikä mittitte parkoat tai Lappi Puurespetsin kuvlui. Sähtää le oksavuota smunjeta ja minä mekellä palvelu sait palvelan hauta Kati Mikkolai. Ja tahto minä sähtis miehtät miilitsi teikä oksavat, kos olmos häälivitsi, etsäs ruoktukuvlus. Chadahittan ahtosahtomus kuvlejumi. Tahja te tähtää välti hoktavuoda skuvli, outomerkkatihte reduita ja sääni ahtahus kuoltaji.
0: No tuon miehällä just täältä tilli, että koos vailla puhe enemusta samekella parkit.
1: No kalmis vailot puohpalvelu sain sähtää nuutia tatjahasta, missä on miestä suoma sotesuerkistal tiekkär tilli ahte mankka tansuerkki parki läpähti, min sovopas loijai siste elahakki. Ja me verta hjurtasit täällä, että vaikka missä liitse muhtiin palvelussa taljo puures parkit, me vertais miestä loijai outoskuulle, että mä olen tilli talle. Ja mun hjurtasan ahte tämäkin olla palvelu sain, tietysti missä tarputotta ahke olmuit palvelu sain, nämä lasit aittaa laastivissa riittäkään niissä kuulee, vaikka sohto minusta kuulee jumit pokse, mutta aina sote ämmähissä, tämä on tatja haste, niin tarppasi laati tämän kielas parki. Outamerkka tietysti tervasvuota tivissa tarppasi olle säikke. Ja puhua kolma tämän kielain vielä.
0: Ja tiedän, mikä laimat Lappi puhuras vettiin kuvluun. Vasta ohtata jo tehtäjä samekella ja kulttuurimieltä saspalvelusajan Tuuli Miettunen. Ja te on ties kuulemat tämän suopamus skuvlejumäisähtä ohtsa piirra jaaji. Ja jos lähtö perustuvan äsiste, lassi tietu ja adjuutappe Lappi puhuras vettiin kuvluus. Ja tämän musiikka piirra Eira ja Mäijä tälkiin tjaata.

Tietääkin tjoda. Ja puorikulteläkki, mitä uskia alamuita ei saa, vaan tuon ahti diisi arva pehkehtään saatta. Ja tämän sähti pehkehtään, tuon lahka, että sähti pehkehtään saava musiikka. Jo sille tuon musiikka, josta mä oon häliä kuulla, te kuulla neemmin saatta, että saatte saava muut musiikka. Tai ei saatte, mä ettei saatte sitä, mikä te kässä te arvoit ja kässä äikä. Ja tai te arvoit ja musiikka saavalta saatte, että mikä te NRK Radio Applikasiumna pokte. Välje toppe puori itissä, me saatte tjälistä. Tätä saa valtaa tai te arvoa sen in puolupokti. Tai he saatte tästä yle saami WhatsApp-numeri tänne, että tämä numeri on 003 50 40 0 8 0 8 8 4. Tiedätkö saat toi savaltaa ja te arvoa tai sättestit. Mutta täällä iivi kuokka, täällä koppa ja tammanga avisai poiltsalaset. Come on.

0: Ja täällä äiki avissa Pajil Challo siitä. Yle otas, että muistelette ikte, ahte polsaiku jatki tutkamusai ja ohtsami vai kannasette kuekitte olemääki, että jafkaika kuekitte lohjaaji tässä ei nubi toppe lahkaa ravenjarka ja nubi täppä samekovlus. Ja otamaska tihti täppä samekovlus namalasi angelis Avilas Antti Hanhivaara jafkai jaajis kuekte tuuhäht kuhta. Tolle puoles chilkati ahte Hanhivaara leis kihparinnis välekään piljan avilis kärjesnärki. Ja tammangeleikka vältään kuekte olema faaru ja vuotjan angeli. Olemme muistelleet jo tälle, että tuon Hanhivaara vulkii vuosten viesuus olkos ja sulli loimiin ottamangaa vulkiisuus kiivirke. Ja piljalle jo aina toppe kiilis vojasemen. Mangimus aihtsu alemmas lei sulli tiimu oktamplo käiko murrejätji lei aina nuora alemmaa vätsimen tokko anarjot siisa. Ja imeltä tämän Hanhivaara jauhkamissa johtaan vaikka kudellaan saa ja jopa olmoskottimalla muhtuun olemo nautan, mutta puolesla siihtään tien juurtaa. Ja tämän artikkelis muistelin maittaitan nuppitähpähtusastien saamme jae ja iskuekti tuhää kuhta. Talle tuon jafkaitat nuppialmai käyrämmäs lahka Ravenjarkka. Ja tähkö ekte jauhkama avakuula moje seamma äsäiti ja tuhti toppe puolesis. Puolesadju ain kuktui tähpähtusajon saukilemi ja kuktui kaunami aikuiset ja tahka an ohtsami. Tän kiesi taje tjofja äikke. Ja puolestuhta jähkää kuktui kaunohvela ja muistella ahte. Outamerkka tihtii aiveskaltsu ladakkärmii säilu huikuhkä. Napajana tieppe. Makkärpaajil tjallai tonna kaunan.
1: No mun avvira loastin ja kaunen toppe tämän piirra, kun toppe skarf häis. Liedään pohkolemmosan pryggefestivaalin nommosas festivaala. Katjun palvelusas lii härjehustoppe. Olo mui optas sihkeä katjun helikopterin ja maittai katjun fuotnasin. Ja tansin porket on tihtehtee tjolmus tohtihtää mäilme hievaneemi jästadan pieivi. Ja toppe tiusketan härjehussi uosalasti maittai kuolastus ja äppeminister Marianne Siivertsen Nessia. Outalkoson tolekar apella alamoitelisen. Leison okta siis kuhte katjun palvelus kaajui jo pehärjehussas. Ja kun poodi olkos helikopterissa, toitseli toka video, että tie fäsaus leidat puht erinomamus moissolna vääsihan. Ohti vaikkos on tiidi, että puhmi jollekä tähpähova läipäs atjepas ja tiidi, että suhat son katjojuvo. Te ahte jahte pohta kohkisin maittai pissu ja liekkasin chatsiste fertiliikka mediohti suslei oppaa potkintat. Omanu julki vaimuhu joodan itte. Ja se on totta, että kun on purti chatsiste leki juurtaa sinulta kuudet lähtet. Vääsihän ei tiedä ahte pohta kohlikoptir olleen. Kehla fuertimin ton katjuma. Tempira tjalla äbbir. Ja mukaan muistuhosta maittai toppe NRK säämi nähtäsiittuste. Saatta maan nähtä iska toppela kotsa däämi, että maan puurista on tolta matta säämi. Ja toppela tivuske maittai Marko Mienu säsis. Toppela ahte muu filleet ja tehki meiltä. Toppela ei ole takki, jonka alkaa naihtali. Forkade leimme, mutta toppe Marko Mienu. Ja toppe päässä pehki moi lohka jäänehtäi ofellotsain. Tieppedien NRK säämi nähtäsiittus. Ja maittai yle säämi nähtäsiittus. Toppela moi äänet ässi ja lohkamusti kille. Muhto, mierä rihkas, House by the Sea. Läädän pahte pihtenomma, artista Lääkäisä Palto ja Motti. Ja tämä on monia teillä saakka tai ofelotsoita.

0: Mirra riikkii mun kuulla näin teille lauluit ja Kaisa Paltto ja Moddi leimoitteet ties. No te, tämän pohkulopossahan leisäämifestivalla Marko Miennu ja pärjätä on muuhun voi, että kuhta olla säämi ofella tja festivaalas kalokettis evnäsis. Vihtaa kanta oktaneita kolkettais kuvla joi matkustit miettä nurkas kuvlain ja koskusti mahtu säämi kulttuuras kielain historias ja servodais. Ja tämän joji odda sämi offelot lära. Oftimli hokseemil Johan Bernberg Tuomassen ailofta seeret. Ja san laamoittain vuodesta julev sämi kanta kiila offelotjan. Kuvittele joksus aamun magka loude. Romsa seere, kuvittele kolme joksus Evar Kristoffer Ulausen. Sanofos askeri seere. Käftsemil joksus johke dumfjel mölmik. Leafos noosa seere. Oftimli joksus matsulbakken lea löörenskuga seere. Ja tämän joille aina neita, se on lääkäyt semmoinen jokses tuoda brotten köpset ja semmoinen erettope romsas. Ja mä myös kuitenkin joi lämmäisen kehtuisen neitä hoffelotsan ja tämän joi äänehlous lääkantat. Ja tämä hillu tohta säämi ollaskuvla rektora Livinger Sompi.
1: No tämä on mun mielestä lää. Mun halli voi saadakin tänne, että täällä hui täällä saatte täällä siikki kaksi suokkapäivä, siikki neitä ja kaartakin hoffelotsan. Tämä on niin kuin hoffelostuaimalla, että millä tätä tänne, että me ofelastuimain aini, että alle maan kanssa on pahtaikin juuri heitit. Mislim, että on hui ollut chaps neitat, määrihis chaps neitat ofelastuimain, ja missä maitelemme sen chaps kanta. Mutta tämän kohtelohjaisten aini, että tämä on suurin äänikokku neitat. No, että tänne on mii pitkän tiima. Mietin, että kun minä kallikta rekryteerit olta ofelatsia, että minä pitäisi maita fokus, että päätin kallikta se otsut. Ja tämä ei ole mitään liikustuvan. Ja tämä on minun mielestä huipuera, että tämä lähti minä manka kantaa, että täällä saattaa ofelatsia.
2: Joo, ja minä olen jakta päättää, että minä olen ollut kantohti tälle.
1: No, minun jakkan tämän, että kun minä olen ollut fokus, ja minä olen jolkaan, että kommuniseerin kantaita maita. Att det är ett ort som överlatsat. Jag vet att vi har en på kanten där jag deltog i överlatsat. Jag vet inte hur jag är på markanfevriten. Men det är min bästa att ortsat är på. Ja, kanske lär mig inte nu att det är lämst att det är processen att vi fredde med några kulahalla kanten att vi har en på kanten i överlatsat.
2: Ja, tämän jäi hänellä minä vuosi juulisäävin kantaa ofelatsan. Makkan merkki, mitä asla?
1: Tämä on tietysti hui ollut juulisäämis neittät ofelatsan. Tällä lämmöisen mestä juhkia ja tällä lämmöisen juulisäämin kohdus neittät. Ja kun kantaa me vaikka, niin hän lähtee, että tätä chaihaa, tätä tähän kantamaan, että ei kantaa aina, että tästä veilosvuotta maitteella meiltä joka ehkä mielenkiintävästi prosessi. Tänne kolla ofelas ofte jaji, tähän ahpa määrihis ollu, tähän ahpa tänne, että kaskusti saamelatsi piirra, tähän ahpa maittai tänne, että mukaan piiriketäkkäri, jos kuitenkin luovalta annamin, ja maittai ehkä jauhkun. No, että tähän on illu saakkaan, että tällä julevsaamiin teutuu, tähän kanta maittai väljuun mun ofelatsa.
2: Ne olis lähtsä, mä kallan vuodetaan muistutusta tämän johtaa.
1: Tiedätkö minä, minun fattin näin, minun on lämmöisen tämän kolme jäi rektorin. Ja minun väsähus lää, että tämä ofelotsi keppä lämmöisen tämän aikotaan. Ja minä tein oltan, tällä määrihis tjääpäs ofelotsi. Tämä parik nuu karrasit tämän parkkuun, tämän toimia ektyy, minä saan väljuun voi. No, että kun olta ofelotsi pohti, tiedä, minä olen tämän sama pälkään mieltä. Alkuslevästin ohpu. Skola ja tästä te voilikin johtit. No, että mun jahkan tämän, että mistä CHAPS-tiima maitei kielä vuoritimin olta ofelatsia ja uoppisiin. Ja ofelatsia tähän antoi erinomaisu ahpo. Tämä ja saami servoda, historia ja kulttuurapirra. No, että mun jahkan, että ofelatsia puoli haltuus, kun pohti minussa. Ja tänne jaaji, kun lähti oppeen lukkaan, että täällä on ollut maisi oppit. Ofta jäis. Ja täällä sporkku mai park. Määrihis täällä sporkku park hoffelats. No, että täällä mun ja teko rektori täällä hui suomaan tehti, että täällä suora äänelohkulle päätnit hoffelatsan. Ja että mille liikstuva mai tätä ja rekryteerimin.
0: nedatte tocha diese livinger som pie sami olla skola rektor ja sunja hälesti saram harjelle balto ja kvefteli jaksos aamun magga luudelle ja oktaden kantain kuttila väljejuvan sami ofelodjan sola romsas erih ja illuda tän johkei.
3: Mun mielestä on hyvin sama. Mun aluksi jahkin, että siellä ei ole valjen muu, mutta kun se ringi, että mun se on hyvin edus.
2: No, mä niin tänne jahkan tuukalkin valja.
3: No, kun tuon, että kun tein intervjua, että mun in naadan ja arpsin ja puhuis tohtjat alman, kun harjin tohtjat. Ja, joo.
2: No, mitä ajattelet uusi mielellä hoflas?
3: No, mulla on kullon hui ollut suomalainen virra, ja mun mielestä oli hui tehalasta, että ollesta on greia, mä ei mitä ahkihin, ja ahtemi manna hea, niin ahvat, nuora, taasite, asa, saamalasta ei virra.
2: Mä olin tällainen tehalas.
3: No, kun mun johkin, että tulee monksakin, ei alkanakin tehty, niin ollu samasti pelda att det har ollu nya stereotyper här nya fördomar man lärt. Ja, mun mielestä hur det är alltså att se upp att det är lärnja nödvändigtvis just det mat. Alltså att det är lär just den direkta, de är, alltså de stereotyper här nya.
2: Nå, läkar du smaka ge mitt utan offlösh jag in?
3: Ja, mun namn tills kan man ha en axmo vad det är och flatcha kun ja na du så ah vad tror ju allo odda ja du är cool sagt ja ja ja egentligen ja tant
2: massa en illo på henne mos
3: na New York mutto na mutto maj ja du så fint ja odda sa kun ja du så
0: Tämä on ollut makinaa. Joo, niin että muistelin Oda Ofelos, Oktadain Oda Ofelosen aamun makkaluude ja tiedän Simoi Tuimahi Saara Marielle Palto. Ja tiedä saat lohkamoitella, kun toppe NRK-säämi nähtäisi tuossa ääni häliä lohka tienpiirreä uopasta mua puhkaitellaan Ofelosen. Tämä lähe mamma ja arva.

Sä tiimulle kuitenkin minuutta forka väile käfti ja tämän outal tekulla pehke velen ofta musiikka. Täällä Marja Mortenson ja tämän mahtaanko se mun toitsi saltien alta muu lähtään pihten oma. Ja otasi pohta muistelle Saara Marjelle Göbe.

0: tui. Mutta tehtu hosemmas ahtet vielä lulasana, miin juohtaa maik korrit amerikkalais markkani. Lupulas lasi gefelti maksi reikki kannurka luosa hadde lasana mi ouds dacha knutsen. Ja liilas tilaan tiima oudasat.
1: Ja dafos vuestas musiikkadan teimus Oskal ja Kringkastingsorkester jättään pihtenommalle ja aalaikun.

0: Tie alkuu Oskali ja Säddehatte Orkester. Puerri vitunjaki täällä kultalis kohte satta ja tuon kuulehkoin täällä puerri idissä mi satta. Ja pista tohko loiratja ja suoman päältähän te lää tiimu. Tiimu kertsis jo loi ja misvastena meil kullo saatta kuekte tiimu. Saatta lähteä no maika ja länsmän ja muun olen Risten Hanselka Jaana puhtelä Jinnä Saramarille paltu. Ja tämän tiimus täkkär ässi. Tämän joille jäljellä joi kollanko kirji saamis kohtepryk ufut no sörtroms ilmai. Mua olen käyttäkin vähän ufutta se lulliramsas täältä hemateramsas. Tälle ei saa tässä asti oli maittajapä Marko Minun festivallas tämän pohkuloppas. Ja kuulla pehkettiäs ääni tuosta piällä oftsiin suoma äikis piällä loisuulai. Ja kuulla voisi sarkaa teille maittajia odaskotsus tämän tiimus.
1: Ja tasalassi miikun lähti oskee tällä ketietui ja maittai olkoriikka odasi. Mutta täällä Pirapalto ja Samon Lemet.

0: Teillä ei älä kiivan byljö ja Saara Lea, mutta Anjako. Kaijan lei huohpus ja nyhkesti vähän toppeluppu. Ja Piera Palta kuuluu äsken vasta manga tälkitietu. Ja no tälkitietu mikulla täällä. No, Finnmarkus, Matta-Pekka, pikkusis päihkin, Chouka-Pekka, oppa tälkiitä. Ja jo pelä hokipolven jälkeen. Ideskal orve ufti paikkui ähkeis orve. Romsas mättil pekkä pelohakipolvei paikkui orve ufti ides iena soin fertu, koska pemmange Suomessa orve akti matta kuobluin romsas. Nurlantas molsasutti pekkä, helkilantas choukamatta pekkä pelohakipolvei Suomessa orve akti matta kuobluin. Muuti iena soin fertu ähkeis orve oftimen. Ja tröndelakas matta pekkarittus riddu, manga tjoukariddu, ienas opetelki ja orve uoftit. Ja matta norkas östlantas ja agderis ienas fertu ja päivälät. Vestlantas ja möri ja rumstalas orve ja tovimus kovluin tjoukariddu. Ja tappe matta norka tuottar kovluin olacin sähtä muhti tähes lohtit varja päälte. Nuorta päälte kalla päivälät ja fertu. Koska päin manga roukulantas ja hodalantas fertu ja koska hai pieivadat. Ja de temperatuura hoknatsi. Te kestane kirkonjarkas la oftsem lohkää ja tienus moittai oftsem lohkää. Honnes väis vihtam lohkää, hamarvist tsecham lohkää, lemnes kärtsem lohkää, ähtäs tsecham lohkää, kärasjas vihtam lohkää, kuitokennus njäljem lohkää. Romsas kvektem lohkei, jos monnatti jos mättäs kuuluu, de hashtain kolmam lohkei. Ja podotjus vihtam lohkei, muoffies oktam lohkei. Monnatti truntimis kolmam lohkei, plassas looji ja osloi tachaieha ohte. Moisan tachaieha njäljem lohkei katsihki. Ja napadapä suma päältä, mokkar talkide otnatsi lohkeet.
1: No teikka Anari ja Otsi Ohkil ja Vartimis ehkärat jäi paikkuin arvi. Päivi liikkaas enemusta kuiktelui kuikta kraada ja luetses matta pekka. Ja no taas ja kiehtakirrais alkoi sauta väikin paikkuin arve uftit. Päivi liikkaas enemusta ohtsenblok kraada ja luetses matta pekka toppeke. Sotekilis mankkain saajiin areva ja veijalatsotun jopa paajan tälehki. Päivihla liikkaas kuudan plohja köyhtelokraada kaskas ja luetses taven orta pekka. Raadanjarkas mankkain saajiin areva päivi liikkaas äänemusat köyhtelokraada ja jäljellä taven ortas. Oulus mankkaan saajiin arvi, väikin sähtää arvi lossaikke ja päivillä liikkaas kuudanploh ja oftsenploh kraada kaskas jäljellä mättil. Helsis päivi sauta, väikin ferehtuu ja palava tälehki, päivi liikkaas enemmustaa kuiktaloh kraada ja lätses matta pekkala Helsis. Moi! Ja tämä kestän tai temperatuuraimalla, mihti tuvon tuossa ohtsiisuulaite. Nyrkkäämis laapui ohtsenbloh kraada liikkaas, ohtsioas tjöjönbloh käi, anäris kuhtunbloh rihku käftsi, norhta anäris njällimis tjöjönbloh ja päälle, ohtsios kolmanbloh käi, jähtäis kuiktenbloh rihku käftsi, kilpäs jävras oktanbloh ja päälle Ravnjarks kuhtanbloh käi ja kuhta, Oulus vihtanbloh rihku kuhta ja Helsis tjöjönbloh käi. Järvi hiana mai. Täältä pia vimmahtan Piera Palto ja Sammon Lemet.
0: Täällä mun pia.

0: Joo, vielä ei pierä paltakin joikkaitaan. Joikkadi saman leemeha ja täällä puhtaan, että ehkä studia mun puhtaita Jeesar Marjalle ja teillä odaskohtaisessa vuoro ainilis. Mun ei ole tärkeä, että joudasi chuvun kanssa tuon luomuäikin, mutta no.
1: Joo, mutta lähdetään vähän kaikki ähtymään.
0: Kalmun vähän kuovlasta, mutta kun se on vähän kertaa tähpiotti, kun lään luomus, että mun kestetään poinchallasi, jos tokkaan torvana, mutta oot eli milläkin tietysti luoasta.
1: Ja mun fiddin kallon, kun mä olen tämän alle ähtis kaasetlaan, no teillä.
0: Joo, joo, joo, aloita läpi.
1: Joo, ehkä olmus, jos sä kestetä, on teillä kovalla tiedä.
0: Joo, lävikkal tootsit.
1: Lähdetään kaiaa juvun odotin.
2: No, mulle tämän vahku lahpas takkar pähkis, kos i rekta kullon telefon. Ja mun määrin tälle, että mun illo ei nohta jouda. Sako in pal in ohta ke. Ahte, takko ohta sais kullui telefon ja mun taas kehtsön pärä sosiaala media, Instagram
1: no
2: ja Snapchat. Ahte. Musta on musta tarpeeksi tekkär kepottu ja just on tihti tähpenuo taas katso sitten. Tässä hyvää ja maitilla hiljannu vaarallas.
0: Se amma tää siis. Mulla on, tiedätkö main mulla on paitsi kuin eulon.
2: No?
0: No täällä on hiljannu pahka, semmos no manka joi mongella, vai mulla on täälläkin tietysti päivä kuin eulon.
2: Täällä on tehallos ässi olomo jälleemisen, anta liian itses, kun rahpaa chalmi.
1: No, mutta mun on huskanko yhtä, että ei kaunan muhante kaasilta, aina ääks mun mielestä.
0: No
1: mutta tällä aikaa
0: no, on, että
1: mä ainakin toppe Suomen päälle. Ainakko, mä annan vahkulopaa, hän laituu chatikrossa avvilis. Mutta tällä kaasilta goos avvilis tää laituu.
2: Naverniemi. Avviljoa.
0: Avviljoa, no, Naverniemi. No, mun tiedon tällä. Mistä johonkin joita läidänkin, tai lakkaat campingpäihki. Oman iijalla hotella, vai?
2: Ei mun tiedä.
0: Mun main tiedä.
2: Kuoppa saisi tolle stangia.
0: Tolle, kun mulla on mangi mun fiinan varra koettelun joitossa, että tolle leikuisti hotella kättis täällä intelekossa tällä lämmössä.
1: Muistiko minä sulla namma?
0: Tämä on päihkinamma.
1: Nää on hotellas.
0: Hotelli Ivalo.
1: No, tämä on kohdassa Arctic River Resort.
2: Tämä on Naverniemi, tämä on liian.
0: Tämä on Naverniemi.
1: Okei, no laitakaa laitakaa.
0: Kaija vai tykkäin.
1: Voidaanko
0: muistaa? Pähkälös tiehtyä.
1: No. Mutta kaija laitakaa tykkäin. Juu. Ja mä annan kaskavaa, kun hän kaunui. Eren on vasta he älli käynyt kuudessa dienuusta päälle. Mutta tekevät älli mitä välillä, että ei läävillä käynyt kuudessa, mutta makkar älli täällä ei.
0: Oh, miettien noomalla, että morsu, morsu.
2: Mun ei tiedä miiviä, mursu.
0: Mursulla suomen kieli, mutta morsu. Lepas morsu samen kieli. Teillä pääsään alle viitä homma sitten. Tiedän munkin tihtyä. Oi, niin mun on aina, mulla on aina tosi kova, koska kiennyle ja.
1: Täällä on morsa. Ja aika oli pähti guapsa tien kanssa tihtymään. Tien kanssa oli odotas, me oli ollen siihen kailu.
2: No, listoppe sosiaalla mediassa hui.
0: Joo,
1: jo ehkä se olisi podi johtanut. Joo, mutta katsotaan nyt niin kuin
0: hapsiitä,
1: että se on kattia noutas. Ja tämä on vahkulupa saa, että tälle hän leimai Markku mennyt festivaala tappe Norkubälte kallukets evenäsis. Ja tuoppa hän armuhuvitsi tämän jäi saami offelatset. Mutta kallutas lähe, että kallu niitä ja kallu kantaa lähe offelatset tämän jäi.
2: Vihta kantaa oktaneita.
0: Mun mallitsi tietenkin vihta ja okta.
1: Tuolla rekta, mutta mun saa moittaa liikikaisuutta. Mutta on jo pähti kapsa, tien olisiko ei tjoikka.
0: No joo.
1: Ja liikikaisuutta lähtee, että millä erinomais tän jäi offlaatsen?
0: Tällä tohohtopilla voisi kertaa matta säämi kantaa.
2: Joo, talko toi ja joo.
1: Tällä juulevsa. Joo.
0: No ei juulevsa.
2: No aatte Jaana ei tjoikkaa.
1: Joo, okei. No mutta häädmen, tällä onko se, että kolma puolustaa.
2: No no.
0: Tällä on malli puheenjälkeen.
1: Kyllä joo, alle puheenjälkeen.
0: Mun patan luomus ja toni lähiliakastan kirjaakin ahtsan Facebookka ja Snapchat ja molle. Ja kuolaistan varroja.
1: Mutta no, Ferti voida väittää saa katsotaan tapahtua.
0: Ei onkaan.
2: Tämä on mistä, mutta tälle jo vuosarki.
0: Joo,
1: mutta on uskallisuus puhutus lähellä kolmaa.
0: Pör älki mutta ei muisti. Ja tällä musiikka vorrudalla kaari heimen ja ahku ja manga pahtadan ofohtaja lulli tehke materomsa käktekie vahemessa tehdä saakka.

0: ja tälle äiki olokorihka oda siitä. Ja mun muistelen, että Franskas tjohkani on ne hähtä tjohkimi tai isoras jäänä tähän vöytöpuolimi tihti. Franskas matafiestar osin la jäänä puolellaan jo farka vahku ja tuolla lievää huijoodani ja karra viekkaathan vel pimehtän tuolla. Ja näsillä lohpidunvan vielä pahka tälläkin tohko. Ja tältä tuolla liä vehkalahka ofta huistora kauppoa Pordu ja tuon tuolla suli 5 kilometriä Kärchestan tuon kauppokuvlu, koska äsä suli käftsitsuhte tuuhat olema. Mutta tämän Pordu pormiastir iljankohtakin vielä mannani ja määrään aiksi evakuerehtan kauppoa. Ja tuon iljastus Franskas, mutta maittain Espanjas, Italias ja Skotlantas maittain mehtse puolima. Ja oikti pohtere Franskas ja Espanjas lahti evakuoren puolimi ottais ere vajel 3500 olomo. Ja tästä Eurooppa-kiesi lomosonkin isoras pahkas ja kohkis ja ton jähkelot oktansivan vöytöpuolimiitta. No Jaana, mii tohko sijatle pähtsimiitta?
1: No toppela valtion kiitta okta olmos monga tai pähtsimiitta pe Space Needle pähkis tai muista, mutta tietä muista, että Seattle Times ja NRK-la ton toppe veitsän tien odassa. Ja tätä tietty tai pähtsimi on toppes kovittaisi Seattle Centerissä, koska Space Needle lään tapoodi suuri iso ne päivä kuuta äikki pähkällä säikki. Ja tämän pähtsimis jää me kuitenkin olomo ja vihta rasmohuve. Tähän tapoodi pelkää porramusfestivaala. Mutta tuolla maita ei ole mallorka pirralohkan.
0: Joo, tätä mallorka takulla tohko Espanjai. Te toppalaan mantelohtuuhaa olemo chaehtan miela liiketurisma vasta sotnapäivä. Ja tai miela chaehemiin häliä, että kiitte fuemaa suumi vattis vuota, että mä pohtetaan liiketurisma tihti. Ja tietti mallorka koulu lähe hui pimno turista ei kaskasa, että tiimaa palmakirti kietti pokte johte. Jopa 3,3 miljoona matkostajatti. Ja tuon kiitos jollekin tien semmakuoplus, millä se on, että me hitalle muhtumat muistelet, että outamerkkan perä, että pähkällä se ei opasa tjaua ja saattokätti, että kun turistat täytet jo ehkä saaji. Ja tämä vielä Kolumbia.
1: Joo, toppela ees tuonne, tästä Kolumbialla tietihän tehkä vaaruhaa, että aikaisin puhua diplomaattalla soktavua tai potkessikin Kuuban ja Nicaraguan. Ja tämä muistella tivuskin tähtä presidenta Abelardo de la Espriella, jos mun mä rektämään, että on totta. Se on totta, että de suradehis i aikolla makkarkech suradehus se aika makkarkech hotna sum jokte vuodat tyranneite se on totta ja se onhan tietysti aji USA presidenttas Donald Trumpas tänne aji tehki tarjata pe valkakitsys. Ja tähtä täällä presidentta mier äläkä presidentan Kolumbian son kulladakkar olekespialla ja sommoittaa ei muistella. Lää on maana, että vihtä mulla konsulaattaa ja jäljää mulla, että ambassaada olekää kiittää juva sun aiko taas. Ja se on nälkä presidentta Kolumbias porkemaanu tihtiöt päivä. Mutta te, teillä on aiki kultalasti vois musiikka, täällä on Wapsnooma ja täällä Kork ja Katariina Parruk ja Ella Marje täältä. No, toivottavasti varmaan Wapsnoomat.

0: Yleensä me tohka kässi hyökkä vuosarki takkar kässi programma. Nämä siis sahta kulla erheraa taas, että me ollaan vieläkin nuppepellain maailmi ahpa aipa aamas kiela. Nuuta vai Brittinger ruotsala hiehtäis, kun te vulkii maitteja tässä studer korea kiela, maatta koreai.
1: Kiela lei alkus olevaattis mun ja ohpa. Tämä tehty, kun minun skuulassa lei, missä lei äärälaan ohpan taas siihen äärälaan luokka toppe ja olemankasa min studeret jo mahte lohka. Munhan in mahtan lohka, mun ei tehtä maiteke. Mun muistan, kun musle vuosta skuulapäiviä minä ohpa hetsi jäärä ja muus koreakiliä teki mun lään, miilä mun nammaa. Ja mun fan kehtsin tämän ohpa hetsi ja letsen jaska ja letsen, että mun nimi ollenkin mahtan jäärä. Täällä mun vähän jos mihin, että mun on pohtan oktot ehkä nuppepel maailmaa ja mun ei maatte inimir tänkään, että kun järkkii mun lään. No muusle ei ole ollut taas oahpa.
0: Ja tämän vahku kässä, kun sillä ja Brittinger ruotsala hiehtäis, kun te vulkii tuota oahtalla koreakielä, maatta korea tuossa, maattia tuossa. Ja tämän käsikössistä on sahtia lohka yleensä miin ehtä siittuin, kultalihmaittain toppe. Ja radios piensä kuulla, että tässä äänehto, kun suoma äikki päällä viitas ja norka äikkis päällä njäljis.
2: No, mutta te, tiimulle täällä 3 minuutin väille ofitsi ja looji, jos suoma päältä ja huivilta tonnotte. Te mun jatkan vielä ofta tiimu oktoja kaija kuoda saattaa. No mä jäikö veloinen. Rahkani kohti hihtä tiivu.
0: No tanke ja liian taas parko äikii, vaikka mä oon manka tiimu.
2: Oi no joo, tän kalla tuosta lakalla mainittu manka tiimu vielä.
0: No musta kiihtuu o näsis tunne ja ihtin mä jotkefas, vai?
2: Joo, ihtin mä ihtin täitä lähteä Saran Mariellekin ja tunne tänne pöriidissä, missä saattaa läitämmen ja mun fos muistalastan oblasi ihtin. No mun jahkata monen.

Ena ja görsta bocki både I nubbin lavarda 21 meter ridda veka mis fridja vallastalma norka mestri gilvun trondimis. Som vi är via I kolman blått tjockis kolman I kvekte sekuntas. Nu visar skarpe Andersen Mojti ja vi är I kvekte blått tjockis också levita sekuntas. Ingri Pernille Rismark både I kolmanin ja på kolmas en vike SK vidare odds. Olmos elagaan on jääman Hammerfest. Tämä on tuodesta Finnmarkon politi- ja viira-operasjona Jodi Hedji Jan Arne Pettersen. Pettersen tiedoi meiltä kalga Olmos lagaan on olgun arabosona päiv ääkpäällä. Politiin ei lääkaska puhutusas en tiedo mai sähti juhkit. Pärjätä Olmos havuudetse kuhta oda saami oflats Marko Mennu festivaalis kallugets även asjus. Ta oda saami oflats lää oksan blats jahkasas Emil Johan Wernberg Thomasen ai loftseret. Ja son la maida huostas julev saami ganda gila oflats. Kvekla jahkasas Amin Magga Lode romsa seret. Kvekti kolma jahkasas Eval Kristoffer Olausen askeris eret. Kafsen blå jakkasers jakke, Dunfjell Mjölnvik, Snåsas äret. Ofsen blå jakkasers Mats Solbakken, Lörenskogs äret. Jolan Jai Aina Neida. Kafsen blå jakkasers Tora Bråten Gubset, Romsas äret. Sigalik den skolen jag I matkstid mjätta norka skolen. Kaskusti mahtu, sami

Ja tämän kolmasti maalla, kun kuullaan tehtiin Sanctuary of Kujadien luotinomalle sarva kalpa. Saattahan pistävällä tohko loiratja. Ja tämän tiimus kuulla pehkä saavemmalle, jos soittan kullon saattaisi. Täällä tuossa monga pielide kultale kuulla pehkä käsikossis. Ja tällä tavalla kai aatteko kläkkiessi. Teillä tiedä uskemaan, että käsi saattaa ja käsi saattaisi olla hostennan käsi. Ja tämän teimusta ei kuulla pehkä ailemalleen ja jiköyppiirra. Mois on puhutalta, mois on homma, mokkarsu kiesiliamassa. Ja liikkal varmaan kuullaan jo aina TV- ja sosiaalimedian alle Oulutan morsapiirra. Tahtan ladappe pohtaan tienotakkiin. Tai jättäpä mieras, mutta tappe outa merkitty te vuotis orva ja vällä ja juomutien piirra moi kuulla pehket. Ja musiikka vuoro täällä on täällä Anjuri Henriksen ja Anehis Illin. Ja saavankin puhkaita pueriitita, tiki teki, että täällä kultaliskotit pueriitissa saattaa mulle ole risten Hansil Kajana.

0: Kolok siis annakoi, teit olu falalda. Erihiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mii tahpahuva, topukostonlea.
1: Topukostonlea, ta tyyeä.
2: Logda pro, NRK.
0: Logi siisa, NRKoi.

0: Elaine Pierre per MC luotti ja lei ara jaukumi dan joikasti. Ja manna voksan kallatti vuske cholmi tie vai jo ainan tän odassa. Ja kuullan ja ainan TVs. Otte morsa illa ena säkki mieras ja kovluin tekos valpaada, mutta tän odas läl täl manna voks ainan morsa ja kovvidantan. Min jommu voltis. Turin on sen, kun te ofte siihen, miten niille kahteen odas vatsa, me manna koska vohkuu, kun fahka aitsaikas töörä ruskes älli muoraikoskas. Älli ei ole kärmoi äpä kassie outalleen ainan.
1: Ja kassie outalle aina morsa. Tämä on innakkaan.
2: No, että täällä vatskärdellä on vääsiöt aini ja morsa.
1: Joo, lokkalla vatskärdellä. Mutta alle saamakalle.
2: Morsu aidnit. Joo, ikk te no mannan kertsutan morsu. Ja de ton halda med gåvajne ja måla toudui.
1: No lokalle erinomus toudu. Ja de innan kalle Miami de ja Miami dan manna men då kodan morsa kertsa kodan tali matte bäivi oudalle. Da mä leit ne joulus miettää ja de mutta la käin och går alltså jag jodus mora i kaski. Ja, det är så här det måste ha med vägnet.
2: Jag lägger då på ära ålder mot turist och väskala som har sett kärtsmynda.
1: Det är lite nära ålder mot uppe.
2: Mot han låter nya hodal aina där nu att det var det nu där var det satt på att det inte voi vara kun kullan att la där var det satt morsa på att det inte och att la där på den googlus.
1: No, mun tuolla ei tiedä, ei ne kullan miesnuudella morsa perä. Olemakin johtet mera alde. Läpä vuonnaista sikkeri oina kalli tuolle talle, mutta mora miehtsis takalle ilä nuo täväläs. No, tietysti, kun jäi meillä stuoris ja brumna iidistä mora ei kaskas, sain ne manna luopas, et ilus olmus palla, et la lueme kõrja. Muhta tahla, no tahla ei, nadakalle lihka alle aetibas toudu, en kolleki muura toppe ja no tahla viikka erinomais väidnit, no laakka tiluske. Ja te saava, mis manna puuri seina morsan, ta endele, lau paris jälli. Att det hela nu hjälpas det hela börjat jättigt.
2: Man lakar lite då. Kolla väl till det gåva jag filmar mitt då.
1: Kanske 9 meter. Alla lakar.
2: Den dost man. Den var det lakar.
1: Jo, när det blir lite mora. Jag måste ta helt lika det nu gör den inte. Det är inte alls sotost igen nu. Joo.
2: No, mulla on jakta päätä mannuton ja morsa on täällä. Jakta on päätä, että no, päätsi teikki voi ottaa farko välikä.
1: No saava mistä farko välikä ja saava mistä, että jäljellä järjellä on täällä. Mun aina on Facebookas maita, että muuttumatta luok. Näitä saava mistä heille porran plastikka ja rienua, että täällä le on juonua.
0: Juonilla muistali Turi Jonsson kiitän morsalle aina toppe vuotis juomumin kolei emeriinis toppe vantsimin. Tien asi toi mahi uule joksas mukki radioidaan hei vihille me hailu Antti. Ja kun mun tohko NRK Säämi nähtä siitui, te toppe aina tämän asispiirre ja aina vielä video ja kovai. Ja pääsätte lohkattien asis äänet. Tähti sama morsalle me muiden pahten kiennu ole ja tolle kalfertitse rinke tohko pollin chaskadaitse. Tähti pohtette suukuton jälli katjut. Ja mun jahka mun in tiedä mua suin ja monna tehketan ja morsan, mutta ne sähti tosta monga muita lekkoja voisi tietää, että mua manna. No, tähti uskel tutkija totja, tällä Nadia Jidaini, sådana kolastan direktör att kolahallan direktör det som lockat som sävbart det är detta morsa kauna röftulotta lockar mer i kosata kullakin. Pekka Paasade, täällä Elina Iäs.

Pekka Påsade, Elina Jästi. Ja teko mannatakko NRK Säämin jahtasi tyytoppella tonne Ashi teki artikkal tonne Virrakon raportta tiedä, mihän te tiedä äänet, ain äänet. Tällä on jo ton lahkata raporta, mihin teki kolke tiedä, että saamme tikki direktöörä Ila Rihkon julkaisu mutta hii on muuhun valmolas vuhtiin. Tähtä rovas vuoda väilövas vuotta härtä tehtäppä saamme tikki oppositiumna. Laikopiilla mafsu ja mätkärehkei on musta tohti mit itse lähtsallon Oulu Ashi saamme tikki direktöörää ja haltahusa piirra. Monnan pohkus selkii tärkistän fitnatat PDO, että direktöörä ei lährikko Rihkon makkärken julkaisu. Ja tonne saamme tikki luoppahi tietihän näsi. Mutta mankasin ymmärtäjille tuolla täältä on ahtikaa sämmätin kerätti pähtäällä almuhämmistään raportta. Te toitte täkkärkoon Rosemari Martinsen nurkalat folket pelataan värre airas ahtesson. Ja ne maninkilan ahte ääne ain ääne äsi tiedon vuoman kaksi lähtee rovas vuotta. Ja se on oivilta ei ole tätä pohtista, että ääne täkkäree. Sierra Melalusvuota ja Pallastiomi. Täällä tahto hän ihan ääni rovasvuota servata sumelassa. Mä tinkis piakasta nupe kuului. Otti ääni ihan ääni tein tjeltuvo. Moi ipiässä oaini tein tohtia Mari Martinsen ties min artikkalas. Ja toimii sämmätikin presidentti Jun Krister Mundin ja tjalla e-postissa rovasvuota lavuodo arvo sämmätikkis. Ja aina kopii tien muiden ja se arvattelevamme järjellemme, mutta se on siitä etuissa västiin shalala, että se ei posta pokte. Sen mä sverti rovasvuota värtidih ja vohis kätnikas vuodain, persoonasuotjelemiin ja rektesihkar vuodain. Pohjalmalla toin mä lähkätni kohtaan tämän värtidih shalala, se on. Ja tuossa kun järjestetään monen raportta, ei ole muuva väestöä muiden ja te parkoittiin, sä me tinkin ferti tjuvu parkurittelas nyolkkatussa. Laalos ja vuosissa vuoda käännikäs vuotta ja persoonassa on jäljää, me pitää jälkä rajata samakka tietyi sähtä juodit almalatsat. Ja tuomma rahaljuttu jäänet tehti tämän ässistä monatokkaan narkoosaa minä tässä siitui luokkatien ässi. Täällä älä kehtsä mongastalla Eeva-Liisa Rasmus Moilanen.

0: Älä kiehtsä mongos, lavli Eva-Liisa, Rasmus Moilanen, ties. Ja purkku tällä, että mun avtsan tiimoit tähtä seuraa seitte saattai. Tei sähti peikä saattaa, mitä siitä musiikka saa valtaa, tai ei saattaa, mä käsit teat vuotai. Ja toi saattaa, mitä siitä NRK-radioapplikasiumna pokte välje. Ehkä tope voi riidissä, mä saattaa, että sä ehkä, että mokker musiikka, tehkä mokker teat vuotat, tisla ja kiesa lähtää teat vuotat. No, teepä sähti peikä moita, mitä siitä teat vuotai, mitä siitä lähtää, siitä saattaa teat vuotai. Tai ei ole. Abtjusai. Mutta täällä musiikki äikin voisi täällä till mitt barn ja täällä maksida määräk. Ja tää voisi muistuus.
1: Maanahi ko alku tän saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavna siki den ja manga era sadda. Jehke saddis lanasti, jagodan deddilat de ihtad o jälla sata, korava appa. NRK radioappas guldala saddai dalagodonje poeremosa heive, jadoppe sat njojko ashis ashai. Juste, nogo härligat.

0: Tie til mit baan man, mu man näi, tielle maksida määrä, ties. No, täällä kässi ja kässi saattaa. Ja kässi saattaa sillä kässi kuossi alla. Ja mannan perä ja kässi saattaa sillä kässi kuossin ajalla malleille jii kööpken. Ähtsis ivar kööp lei arvala melte. Tekä saavan lähti melte. Ja mi kuulakke täällä kosson lää ja moison lää porkan.
1: Just vallan burvons. Rappelmus kässi borokudan sykkiämus. Mun on tapelemus täällä ollessa juulimaan.
2: No täällä tämä ei tunne, että homman täällä tämän käsi.
1: Joo, täällä enkli tosta. Mun on parakan täällä ollessa tämän käsi. Tämä on se lämmös meissä märkuun. Ja vissi tiedä, mihin johonkin. Mutta no, edusko olen määrä parakan.
2: No, lähdus makka iära plana täällä kuin kirk käsi parkuun. Vai lähdus parakuun kiittä tjaktsa fasaalika?
1: Måste det oss lämmas gåkta plana, det lägger man avtunan bark och det måste gåkta helka om man ger den satt om man har inte fridtja. Ja, det är en vägtrenering helka med hjälp av borons. Ja, det är en goros och helka. Det är dock och mord.
2: Men det är en läkta en vägtrenering och släck hos pappa tjöktja min dalle?
1: Ja, det är en gigal in tjöktja, men det är en gåkta av tjöktja. Och det är en gigal vart jahki mun besen olikin tokkolan vettöfestiin, mutta oli hui soma.
2: Lähdus joita mai feret jöekki käässä barok, nukoutu on käässä tähpi, että ei saatu kiesi just tämän ilhoolahan.
1: Lähti olisi laave tahten suulet, laave muus okta mihtu johki käsi kalkkana, mutta kun missä lämmöstä alkaa käsi, kun missä lämmöstä appe, tein kaltaan käässä nuo päällä hakkeikä barokat.
2: I pjäsan tälle, kun oli käsimannus alkuussa ja puhutaan tälläkin.
1: No tällä on siis skola ja eksamen rahka näppiä, jos no teidän kanssa aiki suulka.
2: No joo, aivan missä sun ja minä farka puhutaan, että puhutaan tälläkin, no pjäsan suulle. No mä ei erää parkat onne käsi.
1: No, että mä siis oksa tinko vielä, mä ei ferehti parkat ohutaan. No mä en ferehti johonkin käsi parkat. Tässä missä merkkuun, missä laavetaan huiteen halus. Oudon missä merkkuun tehdä. No oudon kuin missä merkkuun lää, mutta ei saattaa olla alapa käsiä. Niin siinä voisi käsiä luoda oudon missä merkkuun. No kun taas se lää, mutta täällä tällä kun päässä on valta, niin fridja ja päässä parkkumaan hieman haalilla. Ei tapa saada smihtata.
2: Täällä ei saada missä merkkuun parkkuun, mä ei färdä smihtata. Tämä on färdä en kärvet. Ja täällä käsiä saada.
1: No, kun oudella missä merkkuun ei saa plana huolikin kosakin, että kun ruussii tai joulukun riikki. Mutta kun taas olemme, niin sitten pääsee aika plana huolikin tarkoissa.
2: Joo, no mitä puhermus käsi muistuu?
1: Mun puhermus käsi muistuu. Saistella diima, kun me leimut ruoissa. Det må lägga en egen anbälla. Jag äger med det konsert som på Pite och skapar det Pite och dansar och lär och i mjölet.
2: När kan du doppa ögnet inte konsert? Vad sa ni doppa en mus dota vars?
1: Doppa det tix. Jag stoppar på kyrobygge. Jag må lägga en kogled en tix och kolla.
2: No, tuntuu kalla huijen nuora neitä aito peliä kähtsän täytän, mutta tuon varo itse. Tai teet, la fase on ollut kesi, mutta mulla on mielestäni kesi lämmössä on täältä, että minä olen ollut ehkä olet mennään.
1: No se on sitä, että minä olen jäänyt, että minä olen lämmössä vähän på nuoret kesi. Tällä lämmössä on ollut niin, että se lähtee lähtöivä ollut muikkaan ja on ollut huolikin johonkin, mutta kun juttuin te, kollekin manna, det är ju nog ordet jag stressar att det är rätt en vårdigen juoksetsikus ära ja nika din kteljan på bärin är loftusläki, olokunstakkul, finja taalekki ja aistin tekka din kta.
0: Joo, niin että te etsäs kiesis muitteli ailemalainen köyp ja suinja hälisti Alf Hild peatte vuola. Nää tälle läke. Sitten Jii Rasmus ja Mikki Rasmus loijataan pihtenä oman lääkkeessä ei färrestänyt.

Tiekes farstan tittei Rasmus ja Mikkel Rasmus loijat, sitä ei täällä joko olihan äikki, kun viet pihta on musta vai. No, jos kertsetä vähän ihtä päivä täällä, kun tietää samoin ne lohpihti, Finnmarkkui lohpihti. Mä olisin suhti piekkaa ja ehkä tistosto. Tjouka nörta pekka, piekku siis päihkin sähtöpä, nörta pelo. Var pihti vähäs. Muutui kalla, opa täällä, kiitä he pelohakki polvai. Oh, mun nimähtän tjuhallan. Pelohokki polvai tai opetäällekki muhtu ferttu ja ähkeiste sähtätoppe siis Finnmarkus alle korsikorvis rossa orvimästä ja ratja kuovlunkin Markus te sähtä moittei pojan täällekki romsas maassa shotti pelkka ähkeisse chouka nörtätove pelkka pikku siis pähkiin opetäällekki tähän pelohokki polvai ja ferttu Tuija, tuosta loppe moitte, koska peimonga ihtiin te orvakorrastekin rasho-orvit. Ja ratja kuovluin, toppe moi romsas, te pojan tälläkin veijolas. Nulla on taas semmoisa suttipekka. Ja teillä on toppe saltus ja helkilain taas lotsriiddu. Orva, mattimus kuovluin ja pelohokki polvää ja ferttu tovin. Ja toppe moi ofo taas. Korra orve uofti koska haja Tröndelagastelle ja maittei tobla tjoukaa. Arje, matta penkka pikku siis päihkiin ja rittu kovluin riddu. Ja teillä orve tai orve uoftit, mutta te monga te sähtä vähän firte kuatet ja jähkeis teillä inassoin firtu. Teillä ei tovi muskouluiden norkiita. Tälläkin tuottu ihtäisiä taas Link Race ja Ann-Mari Andersen ja Anta Kassi.

0: Tie, onko Nikko ja Sofia, Minna ja Koston lääjä tiimu tällä kuitenkin päälle minun väliin loijata huipilta. Tämä on tässä monia, jotka saamme musiikka pottu ja ofta ei kehkeä se saattaa tosta äläkä. Tästä vahvasti kuulla pehke Mattul ääntejä tämän luoti te juikkavat ja no kätte nuorat. Tän saattaa olla läytän, ne mulla on ollen risten Hansilkka Jaana, mus Suomen välttää yleislämmäisen säätin koimin Kaija Länsmän ja puhtetakin Sara Marielle Valtu. Ihtiin passe, puheri idit, sä me saatta. Mutta muiden valohtetella on, muiden ei käsi saattaa toppilla loosi, käsi saavat. Elle tervän.
1: Kodin kuu

Thank you.

0: Ailu Valle, aamo keltä länsman ja Heidi Kaurilofti. Stelas kovas, eli suonga namma. Nade, te leiwe wessarka ja nu älki fast käsä saattadas njolka radios. Täpä studios karasjoas, Letne Kolbjörn Norvang.
1: Ja läm Hailo Antti.
0: Ja tämän tiimon kiitos kuftiratsäi, te eri hieman kuulla hoitasi. Vää täällä ehkä saa meidän ketsästä vielä varra meitä päivän mailmis. Ja te, lähtenä mai vielä sätten mun reportera Irjan Baltu, toku Ekkibergi. Anja Ekkibergs. Topla tähpahus täällä tämän vahvuus. Tuo erä tähpahus.
1: Joo, täällä on varra norkkas tuoramassa Pappi Jackson kilpailla Norway Cup.
0: Joo, ja mun jää.

0: Jūs ielaidījāt Eiropas to Ramus turnēriņu, mēnai turnēriņu.
1: No mūrīn te kā palveiš, kas aiztelas tuora. Te pana maitē ruola pēl doktas tar...
0: Jo, mutta jo...
1: Kohtia kap, vai mie?
0: Jo. Mun oi niin täältä, että mä et kvekti tuohas laa kolmalla tuohas määnä. Täällä on ollut olemut.
1: Täällä on viehka ollut johku, ja viehka ollut tsekki tsekkana.
0: Nää, ja tiedäpä kaksi eri ihan kaunat saamalla tsekki.
1: Joo, näillä sainit.
0: Mua tahmanna. Mm. Mutta tälle farka kuulla, että oota siitä on ollut täällä Sanctuary-laule uutta.

0: Sanctuary die ulta ja tal tela teima. Loimin oftan patsil okta ja lem hailu tuustelet odasat.
1: Ikte man jälle kaskapäivä käynyi olmos ja man hammarfiestas Ari Finnmarkus. Tän tuolasta Finnmarkku politiokoulu operasouna jodi häkki Jan Arne Pettersen. I Finnmark ta huosta sinne muisteli tämän tähän pahusas. Pettersen muistelasta olmos käynyi olukun ja politiain äijävel empotietut ässis. Finnmarkulas lähtu minun koivuttelen jäljepäivää ja kettäsi kotiin aihtai tihte naav uudesta koivutukennus. Siis ja nuoretta Finnmarku teikki koti tuo mumel anmai ähti kevai haksu juus i acho maksamusra. Sonna maitte outeltu minun sullasas äsi tihti. Elea, josta bokkipuoli nuppinne lavata acho ehtimehtärä rittaviahkamis fridja valastallaman NMS trendimis. Sombia vai kolman blotte tjukkis 3,5 sekuntas. Luvisis karbö andersenta fuihti ja vie vai fas kvekten blot tjukkis 8,5 sekuntas. Ingri Pernilleris markki podikuanmen ja puh kolmas vihke SK Vidar outas. Stahte tjalli Sigri Ina Simonsen voi viltahte saami ofoletsi paruku tehalas servoatahto aima. Siikali kyllä meltelasi hämmäs mahtu ja tutsot ättiuumi saami historias, kielas, kulttuuras ja servoatahjallima pirra. Tatsa Simonsen ja saava olla saami ofoletsi te lihku parkkuin. Varas louvut norkka kuolastus direktorahtas tjaijat luossa ja tämmöt ja mun norkka. Kuellekäyttiin läniettiin maassa 36% kolme jäis. Tavvinta läänemussa, että niettiin. Louvu lähtään jo vuostas kutamaan vuodun ja tjist og fjur. Tätä tämän tietysti optimus. Sömat Norge pajitirektöörä Geir Uwe Ystmark tätä tämän outana. Mä ei lähe manka siiva. Vuosta tjettiin lähodjun odda puhkui. Tahla aalo lämmös pektilis vuokki kehpätämis kuelle jaamu tätsä ystmark. Se on maitte juuja taas, ettei kevai täällä stuora ja kevra väijä. Vältä nui olla puhtata mui ja oftas parikit laaput jälähuses hehtin tihte nyommuma. Tie odasat.

0: Ja tässä te mai sähte vähäkin sitten tälkkiä. Ja mun lohkin tagbladista teli äsinen tälkkiä pirra. Ja tässä lohkat just on ollut Mättin nuortapäin norka. Oslo myös teppä pohti. Te saada tämän vahku alle finja tälkkiä. Toppela koikkis finja tälkkiä alle liakkas. Mutta tietysti tämä mai merksa, että
1: Vaaruhi, vähän vaaruista ei riisi. No, kun tämän jälkeen on silkällä koskella, että kala kun ei tykkää. Ja mä annan tämän. Mä täällä mä ei täällä uska, näin sitä tietää juuri. Täällä kun on, mä ei ole vihtä ihkeä kääräsohkeja. Haara, mä en tämän käytös kiesi, että mä saa tätä.
0: Joo, että kyllä täällä lämmössä on, että on miten lämmössä tälläkin tämän kiesi. Ja tässä...
1: Ei, mähän ei vasta pahkaa.
0: Ei, mä ei pahkaa. Ja tällä ei ole illa arvi.
1: No, mutta ei ole ehkä, ei paljon. Ilja jahki ja ikäi.
0: No, niin liittyy huippu eri, jos kärässä mä en liittyy sähtään näin.
1: Mä vähän käy, jopa vähän käymiä. Vähän, joo. Jos ei ollut käymiä, on vähän käymiä.
0: Joo, mutta ei tapsi olla okta olisi kiesi, kun sillä tuossa päivänä.
1: Ja tämä niin, että se saatsi
0: vähän... Ja tässä muhtumin saatsi arvi. Mä en liittyy vähän puhelit. Mutta tällä lohkaa, että just on ollut tappaa. Aadja päin norka. Västlands. Huh, täältä pahtaa. Täältä ei edes kaareva loppe. Nyt on riarvi vuodet, että onko olis vahku.
1: No mun ajan olis, niin toki kunnan arvi. Ohka alkaa me alle puuriskalle poosutikalo. Täällä tjauka arja luulella. Ja viehka arvi. Täällä on mie äänamus tjahra, joku kiesan kaksi.
0: Nej, det är en dagbärdiskälla. Det är Aipstävaras varje norka dalek.
1: Och det är kalla Aivokaup. Det är kalla alla lyckstall. Och den kan jag dalkin. Och loppan läge att det bäckar Norveikappa. Ja mun en jääkoppela on vissa nuu mentosooma, jos lyhtymättä hollisönnä tälki.
0: Uff.
1: Ehkä pärkslättäs. Oslussa lälle, mä saipa jalas ja päivä ja kuekkitellä leikkaa kräätä.
0: Nää saattaa huita, mun saattaa nuulla, ehkä pärkslättä, jos toppa arva. Te kalle, te lan juoskaista. Te mun on nämmöstä.
1: Laus Angeles.
0: Taas tähänkin. Mun on lämmöstä festivaalissa, kun ollaan arvoin, että hiljakkaan Suomea. Mun saattaa mai lohkaa, että viitasa tämän vahku Finn Markus lohkaa, että tässä on teke juju täällekin.
1: Nää.
0: Tämä ei, tietysti tämä pinau haips määrin makkaa täällekin kalkalla. Näette maattepäin arvi, maattepäin vähäpäivällä. Ja saihtavalla, että siis Finn Markus ja muhtun sain Roomsas saattaa nuuliakas kuin kuehtelokraata. Tässä oli jo huippuerre just tähän mai vähän.
1: Joo, la hoinu se lo näpäivi kehti. Tällä päärä rintapaikki kooslaalle aalamos täällekin. Tällä Romsa, Hansa Kentti, Älta, Hammerfesta, Honnesvähki, Piranvähki, Kirohkonjärka. Tuolla oli puhtai päikki, ne ei jopa pelohakki päivä, mutta paikka siis nimiin naa. Tehän palva majal kannakal
0: parava. No, kun etikä niin saan jo ferrettu.
1: No, oppalla ferrettu.
0: Paan jo ferrettu. Ja ehkä päällä ei saa vielä pieniä soinut.
1: Joo, mun itään aamuista, kun mä itin nuulänttä pirraa, toppilla meidän luovuohteesta, toppilla meidän aie muoffi ja potai, johko sähtä on visti vähän.
0: Joo, trend lähti. Joo. Tiedellä, täälläkin mä mailleet aina tälle tai baby ja täällä meidän kultalasti hemmäilijana sielu suolaa.

Sielu suola die Emma Elia ne datte lavluitan. Ja tälle tällä nu ate mun häliä muistia, että ton saat särvä tän saat dei tiedu pokte. Ton saat säät mun ide tiedu tässä NRK radio appa pokte. Ja toppe ton oza käsä saatta ja ne tätä sannin taliljakko tjallisti mun ide tiedu. Ja taas millä juhui kuin tehty tällä. Ja mun aina millä tällä luopakäätsin Sveinmanu. Tämä miekkässä täällä, että mun tehdään tällä miekkässä, että täältä nohkakoodi tätä oktasas luomua tehdä tarkili fellesfeidia. Ja mun haluaa nyt, että joudus noin lau nohka kohtaan. Lau nuotta ton pahti vahku fettifas parkui või älik kodon tän vahku. Ja mun teillä on muhtun olla minun äsken älki täältä luomuun. Et Charles Fall, äsken kuhkin ton luomus täällä lau aita älkän lau nohkamin või lau nohka. Ja te saat vielä musiikka saava kuulla tälle Charles Tattuse ten jaukunama ja kienton ja ma kuude suona hääli lahte kuudlat. No saat ma ei tyske tervuoda ei saat kiesanu tahjedon saat kommenteerit munnu saatta. Muolta läs Charles Fall NRK radio appas munnuide. Tää kuultelastit The Course Summer Sunshine.

Servo min sadagi. Fina ainakin hienostämmin, että jää Charlie Smithille NRK Radio appa bokte. Ota bere sadaga NRK Radio apps ja täytyy sen in, että jää servo hienostämmin jorku sadagis. Muista fall raaka dit NRK käyvähädji. Alla fall hädäs mua. Tahille vaattis.

0: Jo tietenkin Per Buäng musiikka vahkuu luutimaisen rahkati Sami Music Weeki. Ja täällä vahkuluopahan älkikustusta större tuolu hän jolloin. Täällä ei ole Spapacekjan Gilvut, Norway Cup, Toppipot Hollisnorkas ja vielä muutui maailmassa manga tuo laa jolloin. Ja tohku, täällä nämä saattiin Erjan palto. Jos on television drifts puolu tai jäimpiä musiikkaalla, tai sähti kun lähtee Erjana mai.
1: Päivi, platte.
0: Joo, mus pitti.
1: Täällä ei kun pitch puer intro mun, jo pitch trumma ei vielä ala.
0: Joo. Ei mus mun lohkin Erjan, jos pitti musiikkana, että mun pitchin musiikka johti.
1: Joo.
0: Mutta on, että...
1: Päivi, platte.
0: Joo, no, mun kuulen tuossa, että tänne Heikki Pärkäs.
1: Joo, mä oon Heikki Pärkäs täällä. Fina täällekin on mun alu, täällä Oslos. Erin omasta, kun mun tautta mun lämmäs käsireportoa, täällä lämmäs hui ollut Fina täällekin. Ja semmo päivi on, että Fina täällekin on pahka. Ja hui ollut olemu täällä. Ja hei leikka. Ja nu ollut olemu, kun mä tsiikkis pappa. Ja mun ees mä fettiin muistin, että mä oon siellä Suomalla väärä. Että mun ei lähtä äppä paljon lämmäs viitamblon jahkai. Kun ieskikki Norway Cups. No, että mun saatan äältä nuorena hui somaa stillillä.
0: No, te donna piesan tsekki Norway Cups.
1: Joo, mun tsekki nies. Mun ekin tappaa iän nuorisön tälle, kun mun ekin näiden paljon vihtävä hiaa vuodessa. Pysin iesväsi muuta läällä.
0: No, tämän tout vähän tien...
2: Näinkin koppa.
0: Ai sitä mua läädiä, niin on ollut.
1: Joo, tuota. Ja lää ollut olemu. Täällä on varmaan tuo olemu. Jos mulla on sen chillik tunnu tai guldredge, mulla on lää Paris juvlaat, täällä on tie olemu. Täällä on olemu, mä väitsitäkään Boom Blasteri on, tuo musiikka, täällä on just muu ovdupel, täällä on nuori jaukku. Kantmala, Häri Halmin, Ouda, Jack, mä tiedus. Täällä on ollut mikä kevällä, täällä on sahtaluokka.
0: Nää. Tällä kun kaunan välillä tai saamiin juhkui?
1: Joo, mutta en tehnyt alkaa se ihkin tsekkis, kun mun on äntin. No, että pelää saamiin juhkui. Mä en mun viikin kähtsä näy karasuosa, kun öyty käynnys puhattu. Se on niin jääkkä.
0: Joo.
1: Mutta mun se on...
0: Mun ei kun järjestäis, lau bäkkä, tiedäpä.
1: Täällä on varmaan vähän, mun tein kullu puudessa.
0: Tää on kullu huipuudessa. Tuolla vasta mikrofonna perä nähtää Pekka Ipoa.
2: Älä tuotu uudesta Pekkiin ja mikrofonna.
1: No mulla on vinkan jorakali täällä, mutta
2: pitää olla vähän Pekka. Mielas jorkkiit.
1: Joo.
0: Näillä puhelta.
1: Lämähailu ja Kolbjörn. Mun se kaadjalta tunnu itse.
2: No.
1: Täällä on hui pekkän tsekkimat, tai täällä turneeringa. Hän sähpi arvi, kun äästää halkuhuvun.
2: Tieni puerre kaajalla.
0: Tämä ei mun näissä pehtävin tässä. Alkeus on fruude tjuvok ja melta alkeämmin tämän.
2: Fruude tjuvok?
0: Joo, tässä ei toutus...
2: Arvi, tämä ei tahtunut tämän historiaa.
0: Mutta mun teidän, kaksilas louus, kun äsken oli jo alkukäyttä. Nää, fästä kaksilas. Voi alkukäyttä, oksilas louus. Teillä oli mun välja, tsekkiä.
2: Joo, ja tiedät, ahki, aukkalla lämmössä tsekkiä. Mun äsken mun ääriviä. Mun mukaan tein suudelleen. Mun ääriviä on tsekkiä, oli kaksis. Kolbjörn.
1: Oh, tämä on nyt.
0: Mun mukaan louasin kaksilas kuftis.
1: Lämmö hän leklaamus, tuolla ostamme, että tsiäkki oli kuoftis.
0: Oi!
1: Täällä lämmös, mun jähkin täällä kuehtyä viilasta halkuun, kun lahpuna mun lämmös.
0: Joo, mutta mun saattaa nälok, mun teivin kolmat halla.
1: Joo, wow, mutta mun se vähän nuppikaajan dat. Läppä hän hui ollu tsekkit, mä tsekkit, hui ollu juofkut. Arvi ollu juofkulla lämmös mälde täällä ostamme, että tsiäkki oli kuoftirais.
2: Oja taas räis.
0: Kalka, täällä muhtun johku, kelle jähki ei toppi. Täällä huustu johku. Ja kalka, tai tuossa oktilok vai mänki?
2: No, oktilok, tsejtöli kohti räis. No, mun on jo ehti tuo.
0: No, voit sitä, mun smiehtän täällä tjejer lite koftisk att dela vihtalo, bara vihtalo här i lämmas. Att här stjäla täällä teidän tällä kuekti tuohon juofkuun. No, teetkö sä tällä, että sun tjuetti tuohon juofkuun?
1: Ah, mä en ole ollut, mutta ollaan alla ollut. Vihtele kolme tuohon juofkuun lämmössä meiltä.
0: Okei, tällä leljätte.
2: No, mutta tällä vielä kolme.
1: Tällä on ollut juofkuun, jolla jöhkellä sun kuekti tuohon juofkuun meiltä. Tai tjektiin. Joo. Tällä on hui större. Ja tämä ei luokta. Mä en ole större mun turnering. Spabbechektion turnering nuoraita.
0: Joo, täällä on tyhmä tien fästäytössä maailma ja eskehaaleimme. Lähes on tähän Euroopassa tuoda, mutta voi lähteä tiettyä, millä ruotas.
2: Täällä on vielä tuoda, kun ollaan hältä tsekkiä. Mä tohkan se erivä, jos on Oulu, Martsjöti Jofku. Ja tiedä, kun on kaikki tuuhat. Ja ältä läpi, jos on toilta, kun loppuilla tässä päppi tsekkiä. Täällä on Oulu on. No, että mun tuosta pois mehtäkö, mä oon Oulu on. Mun kuulankaan eri, että on tsekkiä, että on myös Oulu, että heipa. Jolkisatsi, no te moni mähti po smehtikin mano luomus.
0: Ja mä sähti niin lo tieppe tän tieppe tän turnerin. Tällä jos karasoa almo kiertut loiker. Tällä on empu määnä tieppe ekpäs lähtäs. Check se pitäin vaan tän
1: pakko. Tän saata mun mai vaui. Mun kenen orrun täällä täppöllä. Fakan jäljöblö hiai. Mun liikun hui Oslo. Mutta täppöllä hui ollu olmus. No, että munkin säppmälös. Mun mai toivotan. Okei, täällä on vähän ollu olmus. No, että kun mun aikun pyssä, mä ei välttä eikä paesta. Eli spankka tieva pyssä. Ja tähän Euroopan häihti. Mutta poot vielä äänen olmut. No, että Täppäkala hui suhtsaa täppätään ehkä vaikka lähtäisiin.
2: Lähkö täivän, ei tuon täytä lähkö vielä täivän saamalla tsiäppä?
1: No, tämän läheä, mutta täällä on nuo vätsmähtä on kaunut. Tämä on teos viikkaan kähtsi, joo, mutta täällä on ollut juofku. Mä etsin, että lähkö koko mun tsiäppäin, mulla on tsiäppäin näkään saattaa, koska äijät ei ole nuuspaga, tiedä. Mun on aina vaara kuektilot, tai kaskan vihtamalla on kuektilot, jos kuulla on spabbechektion kilpun just tuolla.
2: Oi.
0: Oh, täällä mäställä on täytikä, että tuolla ei liikkuisi papacheksiä, mutta täällä tiedä, että niin. Vihtamalla kuektilas papacheksiä, mä käyn hoktamas. Joo. Hidjan, Oulu kehtuuko, servet, tuon lähustus olisi tämän vahkuun, että me jätkin hohtsa holmuike lähtöp Norway Cups, että kulta lähti just on, että oppi Charles Mikki tiedu NRK Radio Apps, että me saat hirjana tuluusa. Amano?
1: Joo.
0: Tää kulta lähti, että Queen, don't stop me now.

0: Queen, det är Don't Stop Me Now. Ja lämme hailu tonne tämän masinja tässä ja kaunan vähän tiedoi Norway Cupilla.
1: Mun saatiin sähki, kun jo erjän, niin mun on vähän quizia. Pii vähän mun rähkäin mun nyt ja kerran kahdessa. Ja Norway Cup. Mun kannattaa innan kalli vuodetan, tämä oli vuosta tässä kertaa. Tämä oli jo ohtumpe, että se oli kohtis. Ja mun ei viitin järjämin täppä pekkan internet. Kalli jo, kun teillekin meiltiin, tämä vuosta tässä Norway Cup.
0: Nää.
1: Ja mun sähtän lohkat täällä Oulahus Altatöneringissä. Mun jäkkal naulu, kun tietysti huvun tänne Altatöneringin tänjäikko numalla täällä, kohti kuudas täällä. Täällä tietysti huvun neljätsä koektelu johku tänjäikko Altatöneringi ja Norway Cup. Ohtsumpla tjöde, tjöjällä ei kohtis. Teille neljätsä koektelu johku toppemelte.
0: Okei.
1: Okay. Kafti tuo ja näillä tuohte asevalti. Ja minä vielä tuohon tänne tässä kafti näitä johku. Vaikka vielä norka spabbejäkken lihtu. Ilman vielä on mulle tuohte tohkaan nesson spabbejäkkemä. Ja tälle vuihti nesson johku Amazon Grimsta ja vuihti Vestaravasta.
0: Aha.
1: No, että Danjajas alta turneringa. Tällä ajuda että tällä samalla storiska loppuista Norway Cup. Mutta se oli koftis.
0: Mutta varrella jo älta, että toivumis älta turneringas läpi vähän puu näitä juofkukkal.
1: No vaan takalla te uskin. Ja lahla meitä ja heistun tähän täällä täältä aika tohkuvun. Joo, joo, joo.
0: Mutta juurstan, ootan mä tjöitä tjöitä kuekta. Vuosta Norway Cup. Täällä on nuo aika, että niissä on spapitjäkseen iljan vielä tohkuvun.
1: No.
0: Joo, tällä on paitsi vihtelö hieman itässä.
1: Teillä iso oma idean tämän aamuun, että kun mun innan tiempo tehtäänkään, että niin on aikas kilovalalta Norvegien kappa.
0: Joo, mutta minä haluan tälle viitänsä, Mikul, tällaista ihan musiikkaa täällä.

0: Bon Jovi the Summertime Dalin Amma this my let me get gachan vähän miettälle tähpä hova mail miss my dal ja Frankreikas doppe lämmas tälle mehtsipuoli matte laulu lämmas oda sin tän perra ja don bedes la fäha varras just planin välikki tää Frankreikki mutta la juo doppe tälle med mun lohkin tää tjöjju dagbladis tiske takkal vähän större bostava än kärlighet gott utan det är dollarus och draga balvat. Det är ska det lär nu att man inte kan se ballan kan loppa tälkis men det är nog att det är ingen det är balva det är vähän toppen att det är man jakar man inte vähän ballat mun kähtjälin lohtan pyro kymmyllu nimbus. Tähän namma den balvas. Min merksa att det
1: är... Det är ekan latina namma.
0: Det är latina namma. Det är mun imma tässä lohtan. Mutta olen jo älkittajun tässä dollarussun palva. Tällä palva, mutta täävälätsit rahkaduvitti ja vulkaanain päivällä, kun vulkaanalla russumin tuolla ja läggs ja puhuttiin laavi. Mutta tämä on että liekkas minä pahtan mätsäpuolimis. Tätä minä olen aimu ja tätä toppetäivä kalma aimu. Ja nu saatte tekemään palvelua, että minä sähtin, että Ieja Chaski haltassa. Ja maitai ta pekka ta sät mai Ieja rahki pekka.
1: Tällä varassa on mi CNN as my own. Fire clouds in France as wildfires threaten Bordeaux and Spain. Battle blaze near Madrid. No, the fire clouds. Tällä varassa jos kannamme BBC anjan ta oppilauske mai naamu. Ei puolimi, että ehkä tällä varassa valtaisi. Toppa mai juo, että kolmas lähtee jäämään ja mankassa hävälvoin. Manjel Pahtjala, mikä Pormus-festivaalas lahka Seattle, den Space Needle. Politi ei tiedä, miltä kaikki tekee varuvi, että läpi Pahtjala, että ainakin kuin nuppi Pahtjala, ja nuulla teuske.
0: Ai jää, näitä ei ole, että täällä Kuehtsipäkällä Pahtjala on
1: kotti nuppi, ja täällä teus nuu Pahtjala, täällä ei ole ollut. Tekkäri pähtsän ja jäämäs olumme viis olumme. Tällä meitä BBCs meitä challo, että oil price dives as US and Iran pose attack. No,
0: tällä fassa.
1: Kanske vasta hollon ju bensin ja diesel ja tekkäri, että fassa pohtetaan tavalla saadeen millä aina, kun tällä tietysti miepä tähpäuvaa, että juhatsa teikki maittain valtamossa. Tällä on tilli tannalaikin kanssa.
0: Joo, mutta tällä lailla jos miettitään Iran ja USA suodii tälle. Tällä on jo ei halua tampirahti toppilla rääfi. Tällä halua, että se ei pärä vuodet vähä, se ei vähä tällä pitch pöysä. Nää, välttä pottu. Oudal han det jökhavo valdebottu deli, ja dalla räfi. Mutta dalla ei jäkki sattan.
1: Joo, ja dalla maittai, dalla njälja tekkar varre, nökkar mä tätä koron johti alla väärit, Max Mount Everest, ja kikti väärit, ja dalla vihta, Bosnialaisia maalle tälle Euroopassa tuoramassa väärä tussan. Täällä on Ruotsas, täällä Mount Elbrus. Täällä on Georgia, the highest mountain in Europe. Täällä oli myös väärä Euroopassa. Ja tästä on ollut, että jäämmekö fahka tälkäskin.
0: Joo, tietä lei vaararasko.
1: tämä on itsellä CNN World.
0: Mm. Ja jos mun näkestään vielä E24, täppä Norges tjällä.
1: Eikö ehkä tulee njäljä?
0: Eikö ehkä tulee njäljä?
1: Noin, oja, musiljanta, no.
0: Ja, tätä tjällä, että KFC pohtaa Norgi.
1: KFC, tätä ne...
0: Kentucky Fried Chicken.
1: Joo, chilling, chillingat.
0: Joo, tässä tietenkään... Jodan poramus.
1: Tällä hetkellä kuin McDonald's, Burger King ja tiedät.
0: Älkoi tällä dusse chilling.
1: Tiedätte raittuista.
0: Joo. Älkoi tällä dusse Wentsä tjukut. Tehdäkään chillinga. Ja tässä oli mun mielestä sui erinomais, että tällä estalas Apollo Group, millä Osten Norkas den Fly Chicken. Ja Fly Chicken Malja tiedäkkär chilling, där samalan koncept och KFC. Ja där all KFC är det. Ja mun inna på tehtä norks kaunu i tiedäkkär. Mun inna kvass i kuulan fly chicken pirra. Vaikko täs tjalla hattar hui jodan it bäcki tälle många alkohuvi, kun efter du har kaftsunut plois. Ja mun alkan tässä miettää, aha, kostellaan tähän kauniin Ustus, Bergenis, Trondimis, Stavangeris, Lilleströmmas ja Aanin tehtaan tämän pirra.
1: Ja mukaan innan kullan.
0: No, joo. Nyt täällä on jo pahta KFC Norgi maihoru, että Norgan maja saattaa minne stöärra, reikkamasta Oulu olumut. Tiedä, täällä tavalla tjäi läpi pahti, jos äidin Oulu olumut tämän reikkas.

Niko Valkeapää tiellä, Luje, Käse, Päivi ja Dalle. Teläiki, Rauk, Puuris, Puhtin, Suomi ja kuuntele Gide, Suoma, Pelle, Sami. Teimällä tälle Norkas, Kuekti, Minuutta, Patsille, Kuekte ja Suomas, Kuekti, Minuutta, Patsille. Kuulemma just mun mahtan tämän teimän rekta täältä tänään. Mun avalla Kolbjörn Nurvang ja tässä maittain studios ootnelle älle mä hailu Antti. Ja tässä todis te kuulatte kähti pirra saa mi kuulatte kaktikin on vähemmän pirra ufuhtas ja matta romsas. Jo, tälle päällä kolme kehte pohtitioskin mä odasat toppe Suomas. Tälle miekalle kuultavasti te musiikka Kaisa Valtu ja Modi Chuehaba Mierra Rihkas.

Kaisa Palttu ja Moddi Die, Mierda Tihkaste ja House by the Sea, Säämikilli välle Jorka Luvon. Ja te, häli tänne muistuja, että tuon kuuntelijaksi saat servatte tämän saattei NRK Radio App Pokte. Chalice palle tiedu munnoite toppe. Tänne appaston ohtsa lähtee käsi saattaa ja te chalista te tiedu. Tuon saat chalitte musiikka saavalta tiuske. Tuon saat kommentteja munnu. Tuon saat Tälläkki tervuota ei kiesänu tehdä eskejärjinen. Täällähän läppää tämän luoppakehtsäiden söinne maannu. Ja tälle läpi manks kärkytänne, tälle läpi manksin luoppahuvut, että kiesä luomu. Ja tämä ei mun häljän kuulla. Kärkytän ja luomun. Voi läunua tuonne tuossa välle vahkuuta, kun Fertfas parkui. Chalis tiedu ja te saatte tietysti meidän musiikkaa saava kuulla. Tällä on iso me just tanketaat. Tässä kuultavasti Katarina Baruk Dalje.

Ala Juha. Kuitenkin jo kaftiin koutati vastasi holpi koutaan ja lotnjas helmin on slukkoti. Mä oon ollut imni kirkkaji, kirkkaji. Lulli

täällä hoitossa saamis puolipäivi. Mannan vahkolohpalet ja avvilis tjähtsä kros kilvu, sihkä pärjää ja lavartaa. Pärjää luehkä, leitti dominaattor luehkä ja astoäikkä vuotti luehkä. Astoäikkä vuotti kilvu vuihti Arturi Rissanen ja dominaattor luehkä kilvu vuihti Antti Holmberg. Lavartaafas letti Weller kuhtajo ja vihtaloja luehkä, semipro luehkä ja open luehkä. Weller kuhtajo ja vihtaloja luehkä vuihti Aki Pesonen, semipro luehkä kilvu vuihti Alexander Högstad ja open luehkä kilvu vuihti Ossi Kiviniemi. Raavin Jarkka studeerejätkin viessotillille ain vättis. Pohkaite äilä viesu ja mankasa fertei hutka juua kaska pottosa tjoutosa ko iilä viessu. Studentta viesui fuanta Domus Arctica lää otsion vihtatjö vihtaloi hohpolas ohtsamusja ja ohtsii määrri lää lassanen tiimetsis. Lappi universiteetta studentta kotti muihtala, ahte tarpulee entalie oftalain ja viesuitte maillää kohtolas laiku. Elea Jörstad Bok poodii nuppin mannan lavartaa tjöitä miehtära rittaviehkamis Freitja Vaalastallaman orkkamästervuota kilvus Trantamis. Son vie ai kolman plo, rihku kolmelle kuekte sekuntas. Lovisa Scarborough Andersen vuihtii ja vie ai kuekten plo, rihku oftsilöi vihta sekuntas. Ingrid Penille Riesmark fastbody kolmadin ja puoh kolmas viihke SK Vidar Servi optas. Ikte mangel kaskapäivi kaunui jatman olmos Hammerfestas Arje Finnmarkus. Tämä on tuotasta Finnmarku politiikakouvlu operasjuvna joodi hätki Jan Arn Pettersen. Tähpähosas muistali vuosta chattiin i Finnmark. Pettersen muistala ahte olmos kaunui olkun ja ahte politiikas äilä vel empo tiedu häschis. Pooles aiku jatki Hanhivaara Ohtsama. Lappi pooles aiku jatki veijolatsa luahpakeasetta ja tjaktsa avvilas Antti Hanhivaara Ohtsama. Son jaafkain jäjen plova kolkkohmaanu ja iskuekte tuha kuhta Angela Kiiläkis Aanaris. Son lei jaafkatettiin kuektolei okta jahkasas. Muhtun lei vainen nuora alma vätsimin mähtsäi. Muhtohan hivara piila lei koihtohke kuuton käino kurri. Pooleskomissaara Roininen muistala ahte poolos otsjo ain saukileemiin jaafkamis. Poolesa meiltä tjuotjuhusa häkkärihkosis äi tuolla teäivasa ja tutkimusen ilahpahtan outan mihkie man vuotul sähtäsi nauti rihkosa. Kärre rekti selkii Hanhivaara ja man jäiskuekte tuha käftsemplo. Täälläkin ootasä säämis, ootasi toimahi Juuso Valle.

0: jo tietenkin elämään jää työstä. Te jää mai lämä hailu. Mai len ojon tiedu.
1: No mai len.
0: Joo. Tällä kuuntelen sinäskin jäädä guaslei vuostas alta tyneringa. Ja galle laalekki meltä.
1: Tämä on kontias päästös.
0: Tehkö, että mun itse. Mutta mun kulta lähti takia challan. Se on kyllä challan. Se on tehtä, mutta...
1: Ei muista.
0: Smehtä. Tässä on varmaan mankska smehtä tiempiä just tätä. Ja mun sanoo, että mä muistelin man, teikä ehkä kultalan tälle eski vuosteimus outar, kun Suomma mai puhuttiin meiltä. Te haalemme hitalle Norway Cupilla. Ja te puhuttiin saakkaan, että Norway Cup, vuostosjahki ja Norway Cup lei. Teillekin saamme ollut, suuri saamme ollut laakko täältä älta tyneeringossa.
1: Tjejjelä
0: kuoftis. Tjejjelä kuoftis. Ja te, tietysti puhuttiin tähkaajalta, että vähän patsilas, tai loi patsin kuofti, mihin na, kun äsli vuostos älta tyneeringa ja kalle laalekke. Ja mun on älta tyneeringa kalle aallu lämmästäs, no kuhka mun muistaa.
1: Joo, kala istun tän sama sahta munkin täytyy. No kun mun muistan tällä lailla häältä etuneeringa.
0: Ja outan kun me...
1: Ja ala vielä no ne maittaa.
0: Tällä lailla no ne taas maittaa. No kukkaan pistän. No te, kala kun mä itse jäädä kulteleitsis.
1: Ne just
0: tai...
1: Ki.
0: No te kulteleitsi. Tehtää
1: kulteleitsi. Mun itse on jäädä kuin muus, kun kala ei kun luo. Ne ei. No
0: kulteleitsi chaalis tälle mun noita...
1: Faasihtaa.
0: Te mä sähtä muistelit tässä manga. Ja te sähti tietysti, no sähti mä tietysti musiikka saavata sätti mun nyt tanssijämmäs kovel tjäälät. Te mä ei tjuehe, ne tämän. Muutui vaikka sähti outal juu sen hodjun riftsfest. Mä en fäätä tietysti kähtslaudis riftsfestä tuossa mä. Mä sähti getsti tämän outalla snjelli.
1: No mä kähtslaudis riftsfestä, kun ei niitä teetä festas.
0: Nämä kyllä sähtävät varmaan fiilin käydä. Huisi ehkä niin muuttun tekellä nähtä siitä.
1: Mä en leksikunnalla puurikin.
0: Mä en rinkä, että nämä kulta lähtee
1: järjät.
0: Mä en rinkä, että lähtee. Joo, tämä ei sähtää. Mutta täällä kulta lähtee muusi ehkä täällä Ingenmäriä. Ja mä oon tänne luodin kannassa sun oota semmoisi albumissa luodinama lähtee ahkuun.

0: Nadia de Leija, Inger Maria, ja manne ja suonga te luodi, te li ahku luotti te. Te la vara Inger Maria ahku luotti die.
1: Aksi jähki talat. Mä te muit muu mai pitch.
0: Te muistin tuu mai pitch tässä. Joo, muista tää pailtsala. No. Ei tohke, verri tohkinke.
1: Joo, tämä oli tämän aina kun saami nähtä sitten, tällä aina haitsin nekkään. Haitsin taas tällä aina ihan olasti, jos on sähtän lohkami oppi tjuadju.
0: Joo.
1: Kuekki täällä mä valtuju voiko kiittää busses. Ähkänjäkäs manjelko sai ja vuolla neikka joika ruota raajapatselle karremirkujun sijakas. Täällä lähti näillä mä tuu minun organiseerin juvun kriminaaliteetä auttas holokolan talaaman reftis. Sai kehtsilike njaalta tit pelle kilo kukkaina ja 3 kilo hässä. Tät tähpä huvin juktsumaan osko yhtä tuo kohtuli 4. tällä framover. Plana ei ole ikä ruotas norkapälle, mutta alamme kohtuus jorkki ikotus ja vihtelä minulta manjel. Mai en killin. Lei mento kuhki chilki 3 oktaa jahkas. Vaeltaan me tikki kottis. Alama kohti. Vältti tän sai spuss ehkä järki kospuli tietä vältti sun kiitä. Aksum näki että stuori karren mirku firma romsas masta cha cha asat ruusi an mustahti voi.
0: Tämä on ollut no äiti minta kuekta.
1: Joku mielellä löysi bändi tätä, mutta on myös sanonut läänenä läikki. Ai muukanin kyllä, Joika. Kun on liikaa pyssä meitä vaan.
0: Tämä juurta ties. Juurta lähelle. Tällä elämässä järvää,
1: okei. Ne loppaan jähtävät jos ehkä toettelisikalla toellara ja tiekkään. Näin. Rääjäpotsin. Juurta oli varan tien lähkäjä. Siivit itse kärmiä, kun...
0: No, ei tietysti muuttun pahta vetsä käynyt kuoraan, kun on tällä Jake Raja pohtiin. Mutta tällä huisi ehkä niin nuotta. Tämä on myös kiitos mehtän tien piirra. Tässä kestää järmi.
1: No, tämä on varmaan kiinni hies Jake halka.
0: Tämä hiljaa alkaa hies Jake. Ja tämä on kuitenkin, kun on aini, missä näin paljon jäänyt, missä vuosituksesta lähtiä siellä päin. Mä ei välttä pyssä.
1: Sitä ei vaan tahka. Aha, tää on niin kuin kelle vai?
0: Tää on kuin tahka. Mutta tämä ferti lähtee mannulahkai tehtaan puolissa, että lämpää pyssymällä. Kun jaatte sunnusta. Tämä ei lähtee lähkänjaksi valtuun. Tämä lähtee rajalle.
1: Tämä kun lähtee tehtaan, täällä on ehkä tuu pöri vitsa.
0: Tällä on pöri vitsa.
1: Tässä siis rahki, äärit just tästä kumi, rai rahki juolaan.
0: Sketsä. Näin nyt se, tietysti mun liikun tiedäkkä, niin onks joku kuhki häikki patsil tiedäkkä. Ei tapsi lähteä, no joo tämän. Näin tiedä, että se olisi, tässä sketsällä olisi filma, että onks joku puhutaan, kun sitä plääniä puhutaan, Ocean's Eleven ja aina, että tuon täällä, täkkär on mus, ja se luopuu. Mä en välttä pyssä.
1: Täällä oli vähän, tiedä oli vähän, mun riuihin vähän himiä äsken, kun tien luo.
0: Joo, mutta tämä on kaksi vissä, että näitä, mä leimin jälleen tässä, ei tohkeen verritahkinkin, mutta on kaksi vissä lähellä järjemään, jos tekkää operaation näitä tahkat.
1: No joo, että katsotaan, ei mitään tämän kohtaa. Tämän kohtaa sinne on tuoreen vai pyörätä tänne voimia kuntissa.
0: Tästä sähtää.
1: Kaikki leipo...
0: Laikki.
1: Tuot pijoikat. Heittää liikki.
0: Tahka saittaa.
1: En tee tai siivä, mutta äpä hankki killin kanssa.
0: No. Tämä on jolla Maria Jane Smith, Adrian. In a trash

0: Jon Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iska på numma aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utanastan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa tallu, tallinen naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Bob Marley and the Wailers, Dear, Could You Be Loved, Lee Shuanga Nam. Nande tällä teema kolma ja donkultala NRK Sami Radio Gässe Satta. Mitä kuuntelet siis sihkeetä Norkas ja maittai Suomasta ennätte vai sähtävän lohkatte Suomasta tällä teema njäljä. Minulta patsi njäljä. Ja tämän teemu te mai te kuulla herra Ylisäämis gässi kuessi, niin läjy ehkä vessakka. Ja jos mun muistan rekta, te kalkaa nää gässi kuessi lähtee Britt Inger Ruotsala. Ja taht pahtaa mangel odasi päälnjeli, tehe pääl viida ikkä toppe Suomaa päällä.
1: Joo, ja just mä tälle, just aipa

0: Joo, täällä on muhtun challan ja arvalan tämän kuas vuostas älte turnöiden laidupi. Norvei kappa Mikael jo kannalta, eli ohtun tosiaan ei tsejalle kohtis. Muhtun tehtä, kun kultelekin kuasta vuostas älte turnöiden laidupi.
1: No val, tämän mei mä jää kuulla tässä täällä. Mä ei pitäisi ne vähemmän puu musiikka. Täällä enkä mä jää blin kaltuun.

0: Inga Meijablin, die kaldu ja lema hailu. Ja kun mun jahka mun kaunan o nä korhkaudassa.
1: Jaha.
0: Agerkaudassa.
1: Agerknet.
0: Joo. Ja mun muistelun tunni täällä maan pitäisi olla challan tässä. Ja se on, että mä ajattelin, lauda on nä korhkaudassa. No, tässä

0: Välikkössä tänne, että journalisti tästä elämässä, kuussis muhton olmuluhte ja tämä toppi tähpähuvi tänne olmuluhte. Tällä tämähän störra tiestallama tai Dagbladet journalista i kaskas.
1: Jaha.
0: Joo. Ja tämä on fertikki. Tämä oli jäädä, eli tämä kauniit. Tämä on lää diskussioona. Sähtääkö tämä puutikolli, tekee chipsei? Sähtää tai eskuudellaan puutikolli tai chipsei. Sähtää tai säämä polloi pitch, että miksi juu?
1: Joo, mun ainistin eskide. Mun ainistin tämän joadi tien kova, mutta munin rahpan tän
0: nää. Ja tässä tämä ei tästä tiedä tällan. Ja tällä näsi. Tällä ahte tällä ahte muhton on lok tässä ihan tässä tämä. Just se on sama bollu siis. Dei tämä ei. Tällä ei pysty on väli hies mä on häliä.
1: Nää.
0: IRF-as lok ei. Ieskuudellaan smakkalikit. Ieskuudellaan polluita ja te muutui tuonne tässä sähtäät just tuosta paprikka-chipsa ja sälti-chipsa, että vähän paprika pahtan sälti-chipsa alla ja vähän sälti pahtan paprika-chipsa alla. Ja tämä on isoittu sapuera.
1: No, tämä on kyllä hui ranttu.
0: Joo. Mun luosin tiestallan. Tässä on sama kategoriassa, saatko kievahit vuoja nykatti läipsiivässä. Nämä on lohpikievahit vuoja nykatti läipsiivässä.
1: No mun kalan tämän aalotohkan.
0: Häh?
1: Mä olen kalan mun aalotohkan no. Tällä kuin mun porrin nykatti.
0: No, ja kuuten kuului kallekaan te hefsis tätä päävillä.
1: Ja minä kuuten kuului, joka juot tämän nykatti. Tarrasin mehtu tämän laitovajassa.
0: Ei, mutta hefsis kuuten kuului kallekaan tätä päävillä hänkät.
1: No tiedä, kallan vaitte.
0: Tiedä, lasten Stedra tiedästä.
1: No mua pahalla käydä heivyspäivin.
0: Nää tähkällä kaulukskoulu ei teoske.
1: Ah, just vaan. Tiikä tahkapäällä nuppalähkäisissä paistu ja heit tämän tahkapäällä. No.
0: ja tässä missä, ja tässä challan ashi. Tagbla.
1: Tätä ei puhutet kyllä puhutakolleen. Nää.
0: Nää, ja katsotaan tässä. Lähdä tien kyrkä ashi.
1: No, täällä muualla tällä. Ja minä tällä puolustusluopista puhutaan lasta. Puhutaan lasta. Joo, mun en jääkälikki kuvuttaisi tällä vielä tällä.
0: Täällä on äänä mun sääsit.
1: Nää, tjokkja, ja kuvuttaisi tällä vielä. Joo, ja horruhujekkar tavallaan käässä odasat. Mie että luopuloppu pahtaa ollut tänne.
0: Mun
1: jahkaan. Aitjus jo uutin puhuta lasta, ei puhuta kyllä, ei puhuta kollimoajalta aitjat. Voi alkaa sierra lihtiä.
0: No tästä jädän, tästä vielä jirinkin ollut muita. Jirahalla Matias.
1: Ne, fämpo kahta.
0: Ne, ei fämpo kahta. Matias Tuurisen, restaurant chef.
1: Jaha.
0: Oslo Militaari Samfund.
1: Tuolla sässällä, jaha.
0: Joo, ja te... Tällä rinkin. Jon Henrik Klaakokken syvyseni tällä tekee bormusprofiila ja influencer. Mun saattaa lohkaa, että restaurantchef lohkaa, että tietysti kalluhuisi ehkä muhton njuolkkausmi lohkaa, että ikalka sieuhi no. Tai puhutus lastai. Ja Jan Henrik Klaakokken, se on lohkaa, että tällä lähkivuotta just impiä, kun efter kohtapolluisi sängyt.
1: No, kappa lihtä.
0: No.
1: Ja... Mutta tahti, laudias tällä tahti luoppa-luoppas vastaus, että joo, kalka kappake lihtä teki.
0: No, tästä horus lohka, mintä hienos, että tiedätkö, että siellä maita ei ole FRP-politiikkarjana tälle, mitä Sikko Bryk-ekspert, maita kalka säämminkin liikohtsyhtä.
1: Tääpi. Sikko, Täällä ei muista, että... No, mutta mä en miettiä.
0: Ei, se on sun mielessä, kyllä UK. Mun jokkaan semmoinen, just pot semmoinen lehti, siis te Itä-Ala mun jäänmaita. Mun kaloisin, että aitsi pärsii uudet.
1: Joo, mun jokkaan mä ei
0: Nej, det är lite spassat nu.
1: Nej, men kallekin, det är kallekin, tohkalti, me tjauja jankin visun.
0: Nej, nu far. Men jag kallar kulta lasti tää, maksita määräk, till mitt barn ja mun luosin, till näkyrä kaudas.

0: maksida määräaktiga till mitt barn. Ja tack mig. Det är mest nu att man fäste den där mojtelikkoas äta turneringar.
1: No.
0: Jo, men det är ger den kajata, men det är någon fasta du sa dess.
1: Mä en ainakaan järrän tämän kaatsoita. Kuuntelen, kyllä rehtimen järrän ja meille nyt pouttien tämmöis on säätti munnuita.
0: Joo. Ja tässä mä otsimme sihke linkkaton älta turneeringa. Se ei tuida ja fasta tuossa. Tjöntjö, että alkohol voi ottaa tjöntjö kaksi kohtis.
1: Joo.
0: Näitä älta turneeringa on paljon parissa kuin mai.
1: Alla puhua muista. Teille täällä puhua tässä naamuista ja ja pidäsi jäljityötä vaisevälttäkin.
0: Tällä storrunkalta ei maanimusia. Kuitenkin kaftsi laa muuttuu jäljityötä mellä. Ei sitä nyt kerran lämmös mellä. Jäljityötä tsekki. Joo, tätä näkökulmat. Nä vehtan blåfara jöhki laas mellä.
1: Nää, ja täällä jäljityötä kuitenkin jofku kelaa.
0: Nää.
1: Teikin maalla mellä.
0: Nää, tälle...
1: No tätkällä, ja tämä ei taas tuorruhan tuorrut. Mutta mun on tähtänä tapannut ollut tsekkiämättä. Mästä jo onnen tähtänä, aika tsekkiä vähän leikä silju.
0: Joo, mun ei tähtänä mua täällä olla säältä. Mun muistan tähtäli munnen tsekkiän sikki kronstas.
1: Ja kronstas tähtänä säättö silju, toppe äisätsiä. Toppele täällä tei mänjeli. Toppilla kostaa tänne iskuudekin juofkuus sähti kämpinvomneen manne.
0: En jää.
1: Ollut tänne kolmapäijä ja paitsi kolme turneeringa. Mutta toppilla on munkin tsekkiin ja toppilla on tohko elävä lillu, kun Kronstas lähti tsekkiin. Mutta olen tässä saattu sinne ja vähän smahva kirkki. Kruusa.
0: No, ainakin smahva kirkki.
1: Just toppi tuolaskalle aikukalle saakka hauttaa moola ja
0: kierrasti
1: chat pelijät. Nää, kala tällä hävinkä liivis.
0: Joo, näette tällä, on muist minun tvärtöpä TV-talmismanjina mun kohtsäkki tällä.
1: Joo, toppelä alle späppitseksi silju, mutta muun innakkaan toppu kässä.
0: Aja, niin. Joo, mutta tällä on jo tehty tämän.
1: Ohtsäpäätsä teke aktiili kohtasi vuostas älttä späppitseksän kilpu. Älttä turnering, normi köppävas, ohtsäpäätsä teke aktiili kohtasi.
0: Nufa. Tämä kohtalaisesti Nils-Henrik Pöljuu. Okta plus okta.

Nils-Henrik Buljo, det är 8 plus 8 där ligger sjunga namma. Ja väl, Elja mun skulle ha kiitu mun nauts. Mun amra kolpio nurvang ja täs mai lämmäs lemma hailu anti. Täs ui varka kuulla hoda si doppe suoma pärt. Ja de ylisäämis läggäsi kuessi Britt Inger Ruotsala och ne. Tack ja kuulla för skor. Kuekli njälje ja väl Natalie Carrion Summer Night.

Täällä hohtsa otasa saamis puere päivi. Lappis roosja päällä ja kärkitän oftaskas pohtsui lähotjon ruoftoluotta. Oftas parku roosja rätjä ei se välttiin läto aiman, mutta palkosi oftastu saattu aiman joodi hetki Hanna Nurmi. Tuolla täällä tiili härkin, täkkär maailmi tiilis, ja sähtelu yhti taasa, ahti tjoivoset ja tuolos suopamusai. NRK-fas muistala, ahti tavvinorkkas läh kärkitän loima pohtsa roosja päällä. Tai pohtsui äi otsion ruoftoluotta, tasko vetsan loovi äi lihkostuvan. Finnmarkkulatsa lähtu menkuekteloi njälje päivä kittaasi kottinaihtai tiihte. Aihtaa lähtsöhtsän parko ja chalko halttahus NAV uesta kueutakennus. Sis ja norta Finnmarkku tikke kotti tuomumelte alma ja ehtii kievahi aksu jus i oatsio maksamusja. Se on lämmäittäi outaltu me juvon sämmä sulla saas ääsii tiihte. Norkas tahtotjalli Sigrid Ina Simonsen muistala, että säämi ofela tjai parkulea tehalas servotahtu aima. Siin kalkehle melte laasi hämen mahtu ja tutjo ättejuumi säämi historias, kielas, kulttuuras ja servotahjallima piirra, taitja Simonsen ja sävä oota säämi ofela tjatte lihkuparkkuin. Vaaras louvu norkka kuolestusdirektori. Tuorahtas tjäihjähti luossa ja taa mohja mu norkka kuelle kärtiin lää njetjämmestä 36% kolma jaais. Tavvin tahle njetjän äänemusa. Tahle westas louvu tän jahkai ja tahle tahkon kuutamaanu vuotul. Just of you tietiha tän ootemutjan. Sjöma Norje paijihdirektöura Geir Öve Ystmark tatja ahtetaan outada mai läh mankasiiva. Westa tjettiin lähotjon oota pahkui satjai. Tahle aalolemmasen päktelisvohki kiehpäti kuollejaamu, taatja Ysmark. Somma, että ei tjuu juha taasa, ahte kieva histuora ja kievra piäihii välteha nui olta puhtaan vuji ja oftas parkes laapu ja lähusas hehtin tihtiin juomuma. Tälkä tietäi laatusa ennustusa meiltä tälki nuppastuve holle Suomas tjoivovas peipi. Ehkä tis paajan nuofti shatte maittai tavvi suumi. Mangi parke ähkätis varjelappi kuovluin pekkaspällissä tehlä juova koektelö jo vihtaa mehtärä sekuntas. Pekka vaahää saa tehpahti totjo muorai tai jos läätäkapuat kumi häämis. Storra osin riihka koittohke päätsi vihtan lohja koektelö kraata kaski. Lohpa vahku tälki sähtävällä nuppastuva. Täällä jo ootasä säämis, ootasi toimahii Juusovalle.

0: 세상이 야스쿠에시.
1: 안녕하세요. 저는 브리팅입니다. 아, 핀란드 사람이에요. 오케이, 오케이, 오케이. 아, 나 헤이, 문은 브리팅을 루었잖아. 문은 곡선의 구후도 약하셔시, 예, 문은 에르 헤에노다스, 헤에다스. 너마이 문이에스, 예저스 빌라 마흐트닌 닷자. 리히콘 레이세 홀우, 리히콘 논투스, 리히콘, 다카 홀우 아시, 야, 나, 달랜 달. Taas järähallamismeltä.
2: No ton lämosan erinomais perustuvan ofta tiihtorihkas. Muistellaanko maanrihkas ja maaniin?
1: No, tälle sihkari lullekoreas. Mun oruin toppe vihtamaan nuo kokteakin aikaa ja studeretsin toppe korea kielä ja kulttuura. Ja en tiedä, kosta mielle tässä minun lokta, niin minun jahkan taas lähtään tihtiä, että minulla on muutoinkin perustuvan erilaan kielään ja kulttuuriin. No, minun jahkan tämän tihtiä tastomaita tai lullekorea puoliin takkaan. Faattain minun jahkan, että minun hallitan olikin tohko vähän reise ja tästä kielä on ruinut mielenkiintoa, että hallitan alkistuuta erehtään.
2: No tohi orota kär riihka. Mii vasta mun chan olomui pahta milliä, että mun velkään studeerä tuon mattakorea kiela.
1: No, sihkari ii, mutta mun jahkan tämän oikein tällä pahtan empo ja empo touttusin tämän pirraa, että olmo haalili just korea kiela studeerä ja tämän kulttuurimaittain ohpa ja tietysti hemppo. Ja mun jahkan tahleen pohtan tämän tihti, että k-populeen pohtan nuu nuku piunnu hemmin opaikke. Nuu mun jahkan tahleen okta stuora sivvaamman ne olmahallitit tälle sudere, maittain korea olu.
2: No liikkuiko tuon, tai liikkuiko on iestan k-poppis?
1: Kalli mun kultalan tämän aikke, mutta ta hiilen ta muu vuotu tiesa, että mä mun alkeen studeere korea. Ta puoli vähä tämän studeere mä melte mun tajasin. Että mä ta jäkin aika alkeen emppu kulta, että mä tää korealais musiikka, mutta outal tämän mun niillään ollut kultalankin.
2: No mua mä itsillekin, no millä k-pop, tai makkar musiikka, tai liian.
1: Tämä on popmusiikka, millä korea kieli ja millä takkara, että tämä on takkara ieskulehlaakan gruppa artista ohtas, mä tahke ohtastan popmusiikka korea kieli. Mun jahkan tahliutsi takkara nuolka jorkalus tämän genrei, mutta k-popleemait tai era genre toppenut kuin siste, että tälle ole viitas musiikkagenre muun mielessä, että munin opa tiedäkö mun kalkkalin tai saahtani, mahtanko mun chillekin maista leää.

0: Rytinger Ruotsala, mä oon kuhkää ton lechtalle doppe ja mä kerta jälleen leidammatta Koreassa.
1: No mun oruinko oive kauppukin soulis sulah vihtamaan nuu. Ja tuon, tähän ei ole äärellaan tienellä, kun miehtää tämän kulttuurin kiellä. Mutta intiaan, että tämä on touttui meistä takkavilla, että tälle on murvoktuu. Ja mun oppin huijoltaan niitä oppe johti. Ja kiellä lei alkus, ole vaattis mun ja oahpa. Tätä kun minä skuulas lei, missä lei äärellään ohpan taas ja äärellään luohka toppe. Ja olemaan kanssa minä studereet jo mahte lohka. Munhan in mahtan lohka, mun ei tehtä maiteke. Mun muistan, kun minulla oli vuosista skuulapäiviä, minä ohpa hetsi jäärä ja muus koreakiiliä teki mun lään, millä mun ammaa. Ja mun vaan kehtsin tämän ohpa hetsi ja letsen jaska ja letsen, että mun nimi ollenkin vaihton jäärä. Täällä mun vähän jos miihin, että mun on pohtan oktot ehkä nuppepel maailmaa ja mun nimi ahte, inimir tänkään, että kun jäärekkii mun lään. No muusle ei ole ollut taas oahpa, että tuon mun jahkan koktamaan nuu mannelta halkki, jolle ehkä vähän nuko alki ja mun ohpen lohka. Ja tämän mannen, kun minä olen lohkannut, niin tälle ei mihaa muka alki. Alki studeera viitä säppo ja mirti hämppo faattai. Että, no, basically mun johken vuostas kuoktemaan uskuullas aalotiimmuin. Inke mirti on ollut maihtoppelei saakka. Mutta kannattaa tästä omana auttaskuulla.
0: No olet rohkat.
1: Joo. Tämä on aika lihkuus lähtökkäärä, ole ollut takkar. Mä en saa laatte telefonita kräppää. Mä en saa jorkali puo aasi. Tuon mä ei saa jäärä. Tiin äppäi tuon vähki ja tuon ohpa. Mä ei tammelta korea kielellä, mutta kaltalle alkui vähän vaattis. Mun tajaa. Mulla on plaanemaittaa ja ollaan reisu tohko jahkan Tanjakin, mutta tuon, no, vuorottan olla tuon ilusahti, jos mun pääsen puolikin tohko fas.
0: Otsa, kun on toppe ollut skihpäri, kiajan tuon Antuola oktavuolla ja piasaa kiavahti tämän kielaman tuon lahvahpan.
1: No, mun on ruin houstaa perra, siis. No, tähle velke. Nuko käynä mun tuolan oktavuolla. En nuo ollut nukos kihparihoitjon, missä ei ole takkara internationalta min skuulla. Muhto tampokte maittain ahpas nuven muita. Ja muhto mitä tuolan oktavuolla, mutta en nuo ollut tälle ilään nuo ollut takkara miellä nuko ahpas nuven muita tälle jämppä takkara. Ei suhtas lähki okto ja toppe tutka paikki ja teillään just tälle ilän takkara toutua tähän liian huijolu ahpas nuva korealla, että tätä jäärättäkin.
0: No makkar lei jälli ton host pierrasissa. Makkar arka ei viituppe lei.
1: No muu host pärsi kullaan jäljellä olemme. Ja tästä muus lei maittaa ja okta studentta toppe kilei tuiskas. Ja tähän lei, no hui, suhtas lei toppe orru. Ja min vanhemmat mä näin parkkuin. Ja tahmaana hiesilt, no joo, tahmaana ehkä vaittain parkkuin. Pohka mä näin parkkus ja skuulas. Ja tuon rahkaleimme ollut muruftus. Ja mun ohpen olle ollut tehe huijolu korea muihpirraa. Ja tästä okta manne mun haaliin vuolokin mun host perra silleen, mä ettei tahatte. Mun tuolan tämän kielä mun tiennäkki patsin, että mun sillä paakkuu ohpahtan. Ja että mun sillä alki ohpahtan, kun mun lään perra siis että tuon päässä käyvä hihtän kielämä tai nuko omataavuus.
0: Ties hälle, että on mälestä me piirrate ja ohpe oluute, läväkko ruhtuus mälesti tai korealas porramusaija.
1: No, laaven takkarpi mun mä ei tappe saahtaa takkaa, että tälle oli suttu, että tappe Suomessa koit tämän tappenut, kun tavviin ei ole atsunut puuresti aunna sitten, että pie muittanut lääkälkän vähän nuko freestyle, että ei pie muittain, mutta liikon muhtumin tahka. Ja ohpen muduinkin nuko takkar huitekara alhkes nuko taapi nuko raahkalih pie muuhte, mun ehkä kossakin elämässän puoreekko ahka, mutta tämä vähän vähkehitä. Korea reisu, että liikon kaltahka ja muhtumin pohtaakin vähän takkar mielä, että liitsi joka puore Korea pie muu. Ja tästä on mun fels miettänyt, että maittaa petavin just talle kauppissa ahtaa asti ja tästä freestylaan vähän teen kuului joita.
0: Makkaropa lohka ei liian justa korealas pie muu pohkahtiht kinjalas pie muu, mutta lau korealas pie muu joa. Juonulakka ei erallaan.
1: Kalhan tälle asiaa sulla asas. Mun tajan, että asia, pie, mun erä asia rihka pie mun tässä lähtökkä säämmä sulla asas pie mu. Mutta koistakkar eskule laakana. Ja koreas lää maitta, että tässä on yhtä mun ja vähän vaattis chillike saamikille. Teih pie muistan tihteko. Tein pie mun ilä maittainuko. Jolka jorkalu saa englannin kieli, tällä hetkellä on korea kieli, mutta tahle on hui tervas laspie muu. Ja huitekkara, että mun liikkoin tämän taapin, että koporre pie muu, no, tähi leffalta okta pie muu, tahle manga era pie muu, ja tästä takkara manga muuten saittis ja stoppe, että tuonna kun Suomessa laavelle ehkä, että tuossa leffalla oktopie muu ja joka pudeha makaruuna teinä. Mutta Koreassa lei huijoloeralaan ruonnassa kuoli salahta. Tästä oli, saatiin ehkä joka maallas, riisa, joka oivepie. Mutta lei huitakkar viittaa, nuko hui viittaan, tah nuko tah okta pie muu.

0: Toneske naamuhtittan ahte tuslamiella velekit roftoluotta tohko te makkarplana tuslietas ahte. Ja maankufkanak jauhkat.
1: Mun ilhevel luolu tän reissu pirraan uhumman, mutta mun lähen planen sulahtakar maannu kuhkosas reissu ja empu tän tän jurttakin ahte mun taal nuko reissisin nuko toppe viitaa seppohahtiin lipsi tusse soulista, he tusse oive kauppokalahkaa fall. Mutta maittaa jahti päässä nuko viitaa suhtuun reisehtaan riihka. No takkar nuko jurtta muuslea läämäsen. Ja tietysti jahti päässä oitni perrasa ja päässä fas rokto nuo. No tahlea nuko ta jurtta. Mutta että ei lähellä nuo. Ile nuu plaane, munin lave plaane, tai mun reissu nuo luohte. Tästä kun pohtaa takkaan tilliin nuu muu valkkana.
0: No tää jää pierrasi, että hei muutui, mun aikon kohtepäivä kertsä pölekit.
1: No sun linje.
0: Koreas on nää päiväite, makkar kiesi tuus, liä tahkiesi.
1: No tahkiesi, hän mannetaan jakitappe kilpesjauris, voi tappe tappe tuon parkkuus kitta tjaktsaratja ja no, mulla on parkkuus tappele huisuohtas ja en tiedä mä ehtä alkeessi kalkkali nuko mun tatsin jo esken on munin laave plaane mä ei tekee muus laave lähki huisuohtas reissu kun munin plaane mun fall vuolkkaan tälle lekole tilailas vuohta tiesä ja pohtaa takkar mien lähtee. Täällä voi ollakin olla, vaikka kuin tahka hyöitä suhtasi. No. Mutta jahka on hui suhtasi käsi pahtaa. Ja tämän liikon lähti täällä kolme jäkimannel vastaappi kilpesjauris parkkuus. Ja nauttas on tähän kilpesjauriin luonttuus ja koulussa suhtas lähti.

0: Että toutonahta kullotaan pohkus hosju, ehkä arkapäiviä poutettiin kultalit puerri idissä, missä saattaa. Tällä se on enemmän koittele chichpäiviä, voi sarkaa saattaa laiden maika ja länsmän ja mulla olen risten Hansilkka Jaan. Ja puhtata jenne mun os lää, saada Marjelle palto. Puerri idittiin jätä pohkeltee Jaanu Soma, kun lehke tieppe saattaa kultelemen. Puerri idittuun ja maika ja.
1: Ei, me lattii.
0: Naa.
1: Ja puures puhtiin luomuus parakuus.
0: Kiitos, aikon just toitsi musta käsi mun ovoi, mutta tuusla aina ottaa pieltä.
1: No muusla vel maatta vahko verti taas.
0: Naa, ja mojen lää on hirmusi plaana tohko.
1: No ei musta nuu hirmusi, että tuoppe, tieppe tuon Finnmarkuus aikuun moddii finna, mutta in tode kuhkelappas.
0: Kuolasti haikoko.
1: No ei mun tällä varra tankke.
0: Joo.
1: Tjohke ja kjahtja toutaan ja uentiin maattiin ja tiltas.
0: Juusta paljon. Naavta sitten on minun luontus.
1: Naa. Ja minun rapiekkaas.
0: Joo. Täällä mä voin siis kertoa tietysti tohohto. Mun illattu on, munkin pläänen lannu hirmas, että on käsi luo. Muuten tuon, no, teille ei hui suoma tiennä lahti. Välekit, kun meillä on välekin koosannut ja välekä ja lääkkosin kalli hui ollut. Mutta tietää, että käsi luo, mun täällä on tohkanta neitsi sport, kun mulla on voingasta.
1: No mihin kullaan on tuu laihkos vai? Olemme läpi äralahkai laihkos.
0: Joo, no en hirma sporkka tai tavalla sport, kun mä oon läven porkat. En tjorke hirma se ja nuu aina. Vähävinä sillu se rääsi iskamin, jueskamin ja niin aina. Ja viitne mun kautta vähän maattelun poske helseis ja Stockholmas, mutta en nuu hirma.

0: Dele i trauka ja tistan tieslei mäkki. No, pöri idis saattamaan kuulla täältä ja piste loira, ja kun ette vestas teimun lää muussa, etten kuin ei minkään. Tämän vestas teimun se, että käräsin kuulla pehkeet äänepus. Täällä on muuhan Markku minun festivaalas, kaloketti sevenässistä ei ole ofella, tai tämän kuulla johkei. Vihtä kanta oktaneita, kolmekehtäis kuulla jöi matkusti miehten orkas kuullaan, ja koskusti mahtu säämikulttuuras, kielas, historias ja servataas. Ja tienne Pirkulla pehkikään monia pieliä tämän Westas-tiimus.
1: Ja te pähte musiikka monia saada saakkaas mua Lappi puures viettiin kuvluus lemmasan haastallus kaunas Sämekela parki. Ja täällä puures viettiin kuvluus vigge tjauti tiili ja oktavuhkilla ahpusuhpamus skuvle jummi. Mitä liian ja muodossa sähtää ohtsatte taas kullat aipas faraka. Ja te oskin mä muistelen, no jaanan tälläkin tiedui ja avissai pajil tjallosi. Mutta vasten musiikka, Niko Valkeapää ja Ture Pruvol Sami Ianan.

0: Lappi puuresvietin kuovluuslemosan haastalussa kauna samekella parki. Tarpulla entali ja vuorosuholomui palvelusajon ja maittai tervasvota tivsaari tarpasit puhe kolma samekilli. Täällä sosiaali- ja tervasvota surkki samekella parki mieri vikke laasihtit ahpusuohpamus skuvle juumiin. Nämä vastaavat jo tehtävät Jeesamekela ja kulttuurimieltä saas palvelusajon Tuuli Miettunen. Lappi Puresvetin kovlus vasten Chileke Miiliä ahtosuohtamus Skuble Jukmi.
1: Joo, ahtosuohtamus Skuble Jukmi lää tekär vuehki studeret parkkus. Nappo olmos parkaa parkopäihkit ja tien seammat tjäjehatan ämmähmahtuja uatsuudat ämmähä. Vahvasohtomus kuulejumi äikke sun ja maksojuvo päällekkä. Napo, jos miettää ruudalatsa, hattate papalatsa kolmo studere, ja sun atsiu muhtin studentatuarjaki, mutta vahvasohtomus kuulejumi äikke maksojuvo päällekkä, että olmos tuota ei leatotte parkojälle, missä olet äikke. Tän lastin, että olmos parkaa toppe aivetan teivalas parkkus, kun sä olet studere, niin te susle maittai tihtomeeri teoria ohpahus, mastatto puolahaa, Fuolahaa tuon MS-kuvla ja tänne kuvlusta sähtäälle houtomerkka tihtee tänne kuvlu ahpahuskuoltaista ja ruoven järkkas vaikka redu, niin orneetatto tämän tihtomeeri teoria ahpahus. Ahpasahtomus kuvle juhmihan lätien lahkaa kuerreta jollas vuotta. Tätä sähtää ohtaa sihke nuora olmos, tahja tekkär olmos, kile vaikka suorkki reuta, minä tälle outal parkan erä suorkki, se tällä häälitaa tuon sote-suorkai. Te heivee sihke nuoraitte ja tekkär olmuitte. Kähällä jo lämmas parko äälle, missä vähän kuhki häikkä.
0: Ja tämän minä ei hälletään ahpasuohtamus skuvlejumi piirralli ja tahatte tii ohtsapehki täällä olomui vältihtään ahpasuohtamus skuvlejumi. Te tuon manin ja makkärtuainmaita tii fallapehki tai ohtsapehki tai vahpi.
1: Joo, Lappi Puurespeettin kuovlushan tuodai Säme kuovlus, missä lämmas ollut rekryteeren haastalusat, ahte lää muuttumin vättis vatsu sote-suorki parki Säme kuului. Tähle tietuske tjolma olle sote-suorki miestä tuoma, mutta Säme kuovlus tietuske, kun mi tarpasin mai olmoi kämähte Säme kiela, kun min äsja hatsa lääkä Säme kiela kat tien kuovlus. Ja millä mehtä mankkai vuui, ahte muomi, otsosenne laasi, Säme kiela parki ja ahtosahtomus kuule juhmi lää oktavuehki laatii jodanit Säme kiela parki määrinappo. Jos Säme kiela olmos alkaa ahtosahtomus kuule juhmi, sushan tämä kello mahtuu jo kärvisin ja tien parkkustasto ahpaan tämän sote-suorki ämmä mahtuu. Mis ahtomus kuule juhmiin sähtää studerat laastivsharin ja laastivshara parke, mit enemustaa toppe parratihpalvelusain. Outomerkka tihti palvalan taaluihin.
0: No niin, annustahtiinko tänne tuon ahpasuohtamus skuvlejumissa somepostema toppe käsemän opelta, että tuon laupahtan ohtsamusat?
1: No mitä sitten lähdö outal pahtan, että mitä täällä maatte olma alkahäänen chakchat, millä jo suohtana, että maatte olma alkahi jo chakchat ahpasuohtamus skuvlejumilaa tivsharin. Ja tuon saavaa hahte ain empoke olmo hoksaset ketan veijolasvuota. Että tälle tuodai täkkär veijolasvuota, että tuosle veijolas orrussa me kuollus ollestan studerema äikke ja tuon atsu pälkä studerema äikke. Tälle tuodai poerre veijolasvuota, jos aikuu sote suorkai googlet.
0: No, jos kiinuu perustuva, että onko sähtää ohtsahte, tien skuulle jo näin.
1: Ain sähtää. Ain sähtää ohtosohtamus kuvlejuk, mä ei lähtekään vasta ohtsa näikin, mutta tätä sähtää ohtsa pirra jaai. Sähtää välti hoksavuota joko te ehkä mittitte parkoattai Lappi Puurespeetsin kuvluin, sähtäälle hoksavuota smunjeta, ja minä me kellä palvelu sait palvelan hauta Kati Mikkolai. Ja tästä minä sähtis miehtät miilitsi teikkär ohtavat, kos olmos häälitsi, etsäs ruoktukuvlus. Tsadahittan ahtosahtomus kuvlejumi. Tahja te tähtää välti hoktavuota skuvlii, outomerkkatihte reduita ja tänni ahtahus kuoltaji.
0: No tuon miehällä just täältä tilli, että koos vailo puhe enemusta samekela parkit.
1: No kalmis vailot puohpalvelu sain sähtää nuutia tatsiahat, missä on miestä Suoma sotesuerkistal tiekkär tilli ahte mankka tansuerkki parki läpähti, min sovopas loijai siis te elahakki. Ja me verta juurtasit täällä, että vaikka missä liitse muhtiin palvelussa taljo puures parkit, että me verta miestä loijai outoskuulle, että mä olen tilli talle. Ja mun juurtasan ahte tämäkin olla palvelu sain, tietysti missä tarputotta ahke olmuit palvelu sain, namalassi tai että laasti, sharita kehmis kuule, vahvasohtomus kuule, jumi pokte, mutta aivan jyhke aina sote ämmähissä, tämä tatja haste, mi tarppasi laati, tämäkin olla parki. Oudemerkati, että tervasvuota tipsari tarppasi olle säikke. Ja puhua kolma tämäkin olla vielä.
0: Ja tiedän, mikulaimat Lappi puhuras vietin kuvlu. Vasta ohtata jo tehtäji samekelahja kulttuuri mieltä saspalvelusajan Tuuli Miettunen. Ja te o ties kuulaimat tämän vahpo suopamus skuvli mäisähtä ohtsa piirra jaaji. Ja jos lahti perustuvan asiste lassi tietu ja adjuutappe Lappi puhuras vietin kuvlus. Ja tämän musiikka piirra Eira ja Mäijä tälkii tjaata.

Tietääl kiitsoda. Ja puorikulteläikki, mitä uskia aloittaa, ei saa vahtaa nohti viisi arva pehkehtään saattaa. Ja tämän sähti pehkehtää, tämän lahkaa, että sähti pehkehtää saava musiikka. Jos ilja tuo musiikka, josta mä oon häliä kuulla, te kuulloneemmin saattaa, että saatte saava muut musiikka. Tai ei saattaa, mä te saattaa sitä, mikä te kässä te arvoidaan kässä äikä. Ja tai te arvoidaan ja musiikka saavalta saattaa, että mikä te NRK Radio Applikasiumna pokte. Välje toppe puori itissä, me saattaa chälistä. Että saa valtaa tai tervoa sen in puolupokte. Tai he saatte sitä yle saami WhatsApp-numeriä tänne, että tämä numerille tolle 003 kähti 40 oktavti 0 okta njäljä. Tiedätkö saat toi savaltaa ja tervoa tai sättestit. Mutta täällä iivi kuokka, täällä koppa ja tammanga avi sai poiltsalaset. Come on.

0: Ja täällä äiki avissa Pajil Challo siitä. Yle oltaisi, että muistelette ikte, että puolesaiku jätki tutkimusai ja ohtsami vai kannasette kuekte alemääkin, että jafkaikka kuekte lohjaajia tässä ei nubi toppe lahkaa ravenjarka ja nubi täppä samekovlus. Ja odemarska tihti täppe samekovlus namalasi angelis avillas Antti Hanhivaara jafkai jais kuekte tuuhähtö kuhta tälle puoles chilkadi ahte Hanhivaara leiski parinnis välekän piljan avillis kärjesnärki ja tammangeleikka vältän kuekte olema faru ja vuotjan angeli. Olemme muistelleet jo tälle, että tuon Hanhivaara vulkii vuosten viesuus olkos ja suli loimiin ottamangia vulkiisuus kiivirke ja piljalle jo aina toppe kiilis vojasemen. Mangimus aihtsu alemmas leisulli tiimu oktamploh käiko murrejätji lei aina nuora alemmaa vätsimen tokko anarjot siisa. Ja miltä tämän Hanhivaara jauhkamissa johtaan vaikka kudellaan saa ja jopa olmoskottimalla, että muhtuun olemme nautan, mutta puolesla siihtään tien juurtaa. Ja tämän artikkelissa muistelin, että tämän nuppitähpähtusastien saamme ja iskuekti tuhää kuhta. Tälle tuon jafkaitat nuppialmai käyrämmös lahka Ravenjarkka. Ja tämä kuekti jauhkama ja kuulla moje saamme äsäitiä tuhtitoppe puolesis. Puolesaitsu ain kuktui tähpähtusajon saukilemi ja kuktui kaunami aikuiset ja tahka an ohtsami tämän kiesi tai chavcha äikke. Ja puolestuhta jähkää kuktui kauno vielä ja muistella ahte outamerkka tihti aiveskaltsu ladakkärmi säilu huikuhkä. Napajana tieppe. Makkärpaajil challai tonna kaunan.
1: No mun avvira loastin ja kaunen toppe tämän piirra, kun toppe skarf häis. Liedään pohkolemmasen Brygge-festivaalin nommasas festivaala. Katjun palvelusas lii härjehustoppe. Olo mui optas sihke katjun helikopterin ja maittai katjun fuotnasin. Ja tansin porketon tihtehteen tjolmus tohtihtään mäilme hievaneemi jästadan pieivi. Ja toppe tiusketan härjehussi uosalasti maittai kuolastus ja äppeministeri. Marianne Siivertsen Nessia. Outal koson tolekar apella alamoite leison okta siis kuhte katjun palvelus kaajuita pehärjehussas. Ja kun pohdi olkos helikopterissa, toitseli toka video, että tiefässä leidat puhti erinomamus mois olla vääsihan. Ohti vaikkos on tiiti, että puhti mielekä tähpähova läipäs atjepas ja tiiti, että suhat on katjojuvo. Te ahtee jahtepohta koskisin maittain pissuhi ja liekkasin tjäätsistä fertiliikkä miettii, että oppaa potkin tätä oman julki vaimuhun joodan itse. Ja se on totta, että kun se on purti tjäätsistä, että juurtaa sinulta kuudet lähtet vääsihän äijä tiede ahtepohta koskisin olleen. Kehla fuertimin tuon katjuma. Tempira tjällä äbbir. Ja mukaan muistuhasta maittain tappe NRK Sämi nähtäsiittu. Sitten saattaa mennä, että iska tapla kotsadämi, että mä oon puuriston tolta mattasämi. Ja tapella tivuske moittaa ei Marko Mienu säsis. Tapella te muu fille, että teikki meiltä. Tapella ei oktaki, jonka alka naihtali. Forkade leime, mutta tapen Marko Mienu. Ja tapen päässä pehki moi lohka jään, että ei ofellotsain tieppedien NRK Sämi nähtäsiittu. Ja moittaa Yle Sämi nähtäsiittu. Tapella lähti moi äänet äsi ja lohkamusti kiille. Muhto, mierä rihkas, House by the Sea. Läädän pahte pihtenomma, artista Lea Kaisa Palto ja Motti. Ja tuon mongia teille saakka tai ota ofelotsen.

0: Mirra Rihkii mun kuulla näin te lavluitti ja Kaisa Paltto ja Moddi leimoitteekies. No te, tämän vuokkulopossahan leisäämifestivalla Marko Miennu ja pärjätään on muuhun voi, että kuhta olla säämi ofella tja festivaalassa kalokettis evnäsis. Vihtaa kanta oktaneita kolkitaan skuvla joi matkustit miehtään norkas skuvlain ja koskusti mahtu säämi kulttuuras kielain historias ja servodas. Ja tämän jo Oji odda sami ofelat lära. Oftim hjokseem Johan Bernberg Thomasen Ailofta seret. Ja san laamoit ei voist julev sami kanta kille ofelontjan. Kuvittele hjokses aamun magka loude. Romsa seere, kuvittele kolme hjokses Evar Kristoffer Ulausen. Salafos Askeri seere. Käftsem hjokses Jokke Dumfjell Mölmik. Leafos Nosa seere. Oftim hjokses Matsulbakken Lea Lörenskuga seere. Ja tämän joille aina neita. Se on lääkäyttä semmoinen jaksossa Tuura Brotten Göbset ja semmoinen erettope Romsas. Ja minä myös koettiin joi lämmöisen kehtuisen niitä hoffelotsan ja tämän joi äänehlous lääkantat. Ja tämä hillu tohta Säämi Ollaskuvla rektora Livinger Sompi.
1: No tämä on minun mielestä lämmöinen. Minun haluaa myös ainakin tämän, että täällä huita haluaisi, että täällä siikki kaksi suokkapäivä, siikki niitä ja kantakin hoffelotsan. Tämä on niin kuin hoffelostuaimalla, että millä tätä tän att mi offerstoimen aini mi att alla man kassat pahta ik jodi hedjit. Mislim sen hui olu chaps nietat, mer his chaps nietat offerlanchan. Ja mis mai telem sen chaps kanta, mutta tän kueftilo hjoiste aini mi att det här är större än klokku nietat. No te tannella mi pitjan tiima, medrin att komi kalkt rekryterat och offerlats att min pitch mighty fokus att bara kalkt så åtst. Ja Daniel och mina likstuvan, ja då min mer hur på er att det har lätt mer manka kan ta get all shot det offerlats.
2: Jo, jag måste njakta på att ni har logandot sitt ärligt.
1: No, mun jahkan tämän, että kun missä on sun fokus, ja minä nyolkaan, että kommuniseerin tai kantaita maittain, että tahti ootset overlunchat, ja tiedän, että minä haluan, että ämpö kantaita ja tietty overlunchan. Ja tämän sen huitsiäppi markan favoriitan, maittain minun päälle, että ootsuri ämpökin. Ja kanske lämmä itse nu att lämmä sig att processa att vi flänti med njolka kulahalla kanteen, att vi hade här på kanteen offerlatsen.
2: Ja, Tanja, jag handlar om i vårt julis av Uganda offerlatsen. Makan mer kruk med Aslo?
1: Tanja, det lämmä sig hur ollu julis av i snedat offerlatsen. Det lämmä sig mest ju äckiga i det lämmä sig julis av i kovlus snedat. Ja kun kanteen me vaihtuu, det handlar om att det är tjejhav, att tähän kantamaan, että ei kanta aina, että tästä väylösvuotta maitteille välttämään, joka ehkä mielenkiintoista prosessa. Tämä on niin kuin olla offelas ofte jaaji. Tämä on ahpa määrihis ollut. Tämä on ahpa tämän, että kaskusti saamelaisen piirre. Tämä on ahpa maitteille, että muka alkaa piirikettäkään edes kuitenkin luovalta annamin. Ja maitteille ehkä juokkuun. No, että tämä on illusahkana, että täällä julevsaamiin teutuu tähän kantamaitteen väliin, kun offelatsa.
2: Ne olis lärt. Makar vore det måste du stanna jocka.
1: Det är komma. Mu fattina lok. Mu nelem shanta kolme ja rektorin. Ja mu vasa hus lä att det har offerlärt ke. Det lä mu shanta en aiko da. Se mai te outa. Tällä määrä his chapis offerlärt. Ta parik nu karra sit. Ta parku. Ta tuima ekty massa väljuu voi. Nu att ko oda offerlärt port. Det är man ett samma parlamentet. Alkslövestin ohpu. Skola ja tästöiden vuolikin johtit. No, että mun jahkan tämän, että mistä CHAPS-tiima maiteen kielä vuoritimin olta offerlatsen ja uoppisiin. Ja offerlatsen tähän antoi erinomaisu ahpo. Tämä ja saami servodaa, historia ja kulttuurapirra. No, että mun jahkan, että offerlatsen puoli haltuus, kun puhutti minussa. Ja tämän jaajin, kun lähti oppeen lukkaan, että täällä on ollut maisiin oppit. Ofta jaajis. Ja täällä sporkku mai parkt. Määrihis täällä sporkku park hoffelats. No, että täällä mun ja teko rektorin täällä huisoma tehti, että täällä större äänelohkulle päätnit hoffelatsan. Ja että mille likstuva mai tämän ja rekryteerimin.
0: Niin, että tuotta tietysti Livinger Sompi, että Säämi Ollaskuvlar rektor ja sun jäljellisesti Saran Marielle Balto. Ja kuitenkin joksus aamun magga luudelle ja oktaden kantan kuttele väljejuvun Säämi Ofelodjan. Sulla romsas eri ja illuta tämän johkeen.
3: Mun mielestä on nämä huisoma. Mun aluksi jahkina, että se jäljellisesti väljen muun muuttuu. Mä koosin ringi, että mun on sellainen hui ilus.
2: No, mä niin tonne jähkään tuukalki välillä.
3: No, kun tuot nohti, kun tehin intervjuja, sohti, mä olin naadan ja arpsin ja puudessa. Tohtjat alman, kun halin tohtjat. Ja, joo.
2: No, mitä tämä aiheutti tuusi mielellä hoflas?
3: No, mulla on kullon hui ollut suomalainen virra. Ja, no, ja mun mielestä oli hui tehalasta, mä ei... Tämä on ollut greja, mä oon mitä ahkeen ja ahtemiin monna ja ahvat nuora taasita saamalaista epiroa.
2: Mä olin täällä nyt ehdollis.
3: No, kun johonkin tulee monta, että ei alkaa tehtäviä ollut saamalaista epiroa, että on ollut ne stereotyypa ja ne fordommat. Ja mun mielestä on hyvin ehdollis, että se ohpet, että tai ei lääniä nödvändivis just mat. Alltså att det är lää just den jag räckta. Det är mig. Alltså det är stereotypa här.
2: Nå, läkka du smaka ge mihtu tämän offerlösjöin?
3: Nå, mun, när man tänker ska man ha en apps mot att det är offerlösjöin. Ja, nå, du ser upp att du är ollut odda ja du är kurset, ja. Ja. Ja. Men egentligen, ja, tämän.
2: Mä oon sanon illua puu heenemus.
3: No, New York. Muhtu, no, muhtu mai ja ne tosi fiitna ja odda saikun ja tosi täivä odda olmakin.
0: Joo, niin että muisteli odda ofelos oktadain odda ofelosen aamun makkaluuden ja tiedän simoi tuimahi Saara Marielle Palto. Ja tiedä, että lokmoitel koon toppe NRK-säämi nehtasi tuus ääni häliä lok tienpiirreä uopastun vaan puhkaitelain ofelosen. Tää lähei mamma ja arvo.

Joo, det kuulee vähän. Kuulee tehtä vältiessä. Te mainossa mangia pinnapannassa ja ujuja luoti. Ja te kalla forka oltassa tiimulle kuitenkin minusta forka väile käfti. Ja tämän outal te kuulla pehke vel ofta musiikka. Täällä Marja Mortensson ja tämän mahtaanko se mun toitsi salttien alta muu lähtään pihtenomaan. Ja oltaisi pohta muistelle Saara Marjelle Göbe.

0: Tietenjöttiin.
1: On morse lagaanon jäämään Hammerfestas. Tämä on tuolesta Finnmarku politiapiire operasjona jolle hädjä Jan Arne Pettersen. Pettersen melde galga olmuslakaanon olagun arabohso nabäiv äkpäällä. Politiien ei läfäl kaska bodsarche en tiedu mai saht juhkit. Gieta gerra kodde jaure lädze givon odda tälki stasjona. Stasjona bata mihtidit temperaturre ja laftsvåda. Kodde jävri stasjonella maita i vuosta stasjona masla samigen namma. Planarna zeg tarkstasjona maita i halde jävri motu tarklis aigetavla äila väl märdan. Halde jävri stasjona aigsetje koitzeg laas aikin. Nolanta vuhti vesu la odjun innovationeroda i hälsonoras odvikoi vuoda tjodessa nehta rasse gora halamita. Mihtelun on chauvresu liikkuihli njäljeduha diabetespasienta, parikimeri lasihe kehtä jälla Helsingur iäjäs nähtä situs. Chauvdus kalkaa ötumahtelas analyseeret nähtä rastikovai vaikamnaha jalmedavta diabetras retuna patia. Jos kovat lähe äppäjälksak kalki kauniit väkvis gaunosat. Te saatte juuri tässit viidessä manuaalla arvostallami. Tähän mitä te vailus voida lähteä lastenäjäksi pasientamieri ohtupäälle ja falla sama kvaliteeta asan päikki sorjusmehto mittaatja projekta jode hädji ja ohtudofter Therese von Hannu. Projekta tjada hovavt sparkus Davinorka universitetet bohtivisun ja pasientala KI Gottajin. Oda amerikkalas kvektemlohtjukis 5% toilumaksu bukta större hastelusa i Norka kollisadan därgide. En hera kvaröi fiskeuppdrätt Norrlandas exportelle sulli 2% låsasis USA. Alfjöran Knutsen la bivillas jodi hädje ja balla att det finnade massa det hällas gunderi. Dannego kilvaledji exporterikat la hodjum bolegit dolo. Son oi vilja att det här gärna gott är norga gilvona haft sig märksrätt i lakai. Knutsen la kritiklas norga eisvärdi angerusumis ikrastimis elahusai bör eftoi. Mutta detto

0: Tie alkuu, Oskali, ja Säddehate Orkester. Puerri vihtuunjaki täällä kuultelis kohte satta ja tuon kuulekkoon täällä puerri idissä mi satta. Ja pistä tohko loirat ja suoman päältähän te lää tiimu. Tiimu kertsis jo loi ja missä vasta nämä kullo saatta kuekti tiimu. Saatta lähti no maika ja länsmän ja muun olen Risten Hanselka Jaana puhtelä Jinnä Sara Marille Paltu. Ja tämän tiimus täkkär äsi. Tämän joi elään jäljellä joi kollanko kirji saamis kohte pryk i ufotna sörtroms ilmai. Mä olen kaktikin vähän ufotta siellä lulliromsas täältä ja materomsas. Tälle ei saa tässä asti oli maittajapä Markko Minun festivallassa tämän pohkuloppas. Ja kuulla pehkehties ääne tuosta piel oftsiin suomaan äikis piel loisuulai. Ja kun voi sarkaa teille ja maittaa odaskotsus tämän tiimus.
1: Ja tässä lasi Miikun lähteä oskee tälläkkeen tiedui ja maittaa olko riikka odas.

0: Teillä ei älä kiivan byljö ja Saara Lea, mutta Anjakko. Kaijan lei huohpusin juihkesti vähän toppeluppu ja Piera Paltakulla äskelosta manga tälkitietu. Ja mä tälkitietu Mikulla täällä. No, Finnmarkus, Matta-Pekka, pikkusis päihkin, Chouka-Pekka, oppa, tälkiitä, höpelä hokipolava jälkeen. Indeskal orve ufti paikkui ähkeis orve. Romsas mättil pekkä pelohakipalvei paikkui orve ufti ides iena sain verttu, koska pemmange Suomessa orve akti mattakuobluin romsas. Nurlantas molsasutti pekkaa, helkilantas tjoukamatta pekkä pelohakipalvei Suomessa orve akti mattakuobluin. Muuti iena sain verttu ähkeis orve oftimen. Ja tröndelakas matta pekkarittus riddu, manga tjoukarittu ienas, opetelki ja orve oftit. Ja matta norkas östlantas ja agderis ienas verttu ja päivälät. Vestlantas ja mööriä rumstalas orve ja tovimus kovluin tjoukarittu. Ja tappe matta norka tuottar kovluin olacin sähtä muhti tähes lohtit varja päälte. Nuosta päälte kalla päivälät ja verttu. Koska päin manga rooglantas ja hodalantas verttu ja koska hai pieivadat. Ja de temperatuura ho näci. Te ketstan kirkon jarkas la ovtsem lohkää ja tienus moittai ovtsem lohkää. Honnes väis vihtam lohkää hamarfist tsecham lohkää. Lemnias kävtsem lohkää jältäs tsecham lohkää. Kärasios vihtam lohkää. Kuitokennus njäljem lohkää. Romsas kuektem lohkäi, jos monnettias mättäs kuuluu, de hashtag kolmam lohkäi. Ja podotjus vihtam lohkäi, muoffies oktam lohkäi. Monnettem truntimis kolmam lohkäi, plassas looji ja osloi tachajeha ohte, moisan tachajeha. Njäljem lohlekkat sihki, ja napadappe suma päälte, mokkar talki de ootnechi lohkeet.
1: No teikka Anari ja Otsi Ohkilja vertimis ehkeerratjai paikkuin arvi. Päivi liikkaas enemusta kuiktaloi kuikta kraada ja luetses Matta Pekka. Ja no taas ja kiehtakirrais alkoi sauta väikin paikkuin arve uftit. Päivi liikkaas enemusta Otsenblok kraada ja luetses Matta Pekka toppeke. Sotekilis mankkain saajiin areva ja veiolatsuttuen jopa paajan tälehki. Päivihla liikkaas kuudan plohja kuehteloh kraada kaskas ja luetses tave norta pegga. Ravenjarkas mankkain saajiin areva päivihliikkaas enemusat kuehteloh kraada ja jäljellä tave nortas. Oulus mankkaan saajiin arvi, väikin sähtää arvi loossaikke ja päivillä liikkaas kuudanplohja ohtsenplohkraata kaskas jäljellä mättil. Helsis päivis sauta, väikin ferrahtuu ja palava tälehki, päivi liikkaas enemusta kuiktelohkraata ja laitses Matta Pekkala Helsis. Moi! Ja näkästän tai temperatuuraimalla, mihti tuvon tuossa ohtsiisuulaite. Njorkkäämis laapui ohtsenbloh kraada liekkas, ohtsioas tjöjönbloh käi, anäris kuhtunbloh rihku käftsi, norta anäris njällimis tjöjönbloh ja päälle, vohtsios kolmanbloh käi, jähtäs kuiktenbloh rihku käftsi, kilpäsjävras oktanbloh ja päälle Ravnjarks kuhtanbloh käi ja kuhta, Oulus vihtanbloh rihku kuhta ja Helsis tjöjönbloh käi. Järvi hiana mai, täältä pia vimmahtan Piera Palto ja Sammo Lemet.
0: Täällä mun piantan.

0: Joo, vielä ei pierä paltakin joikkaitaan. Joikkati saamme leemeha ja täällä kalla. Puhtaan, että ehkä studiaa mun puhtaita Jeesar Marjalle ja teillä odaskohtaisessa vuoro ainilles. Mun ei ole tärkeää, että chuvun kalla. Tuo on luomu äikki, mutta no.
1: Joo, mutta lähkö on vähän kaikki ähtymään.
0: Kalmo vähän kuovlasta, mutta kun se on vähän alkaa tähpiä, kun lään luomus, että mun kestetään pojitsalla siis takkaa torvana, mutta oot eli milläkin tietysti loasta.
1: Ja mun fiddin kautta, kun mun on vähän tämän alle ähkis kaasilla aina.
0: Joo,
1: ehkä on myös jossa kestetään, on teidän kovalla tiedä.
0: Joo, lävikkal toki.
1: Lähkö kai ja juvun odotin?
2: No, mulle sen vahkulahpas takkar pälkis, kos i rekta kullon telefon. Ja mun määrin tällä, että mun illo ei nohta jouda. Sako in pal in oftake. Ahte, takko ofta sais kullui telefon ja mun taas kehtsön pärä sosiaalamedia, Instagram
1: no
2: ja Snapchat. Ahte. Musta on musta tarpeeksi tekkär kepottu ja just on tihti tähpenuo taskaatsa sitten. Tässä hyvää ja maitilla hiljannu vaarallas.
0: Se amma tää siis. Mulla on, tiedätkö main mulla on paitsi kuin eulan.
2: No?
0: No täällä on hiljannu pahka, semmoista no mankajoi mongella, vai mulla on täälläkin tietysti jäkki päivä kuin eulan.
2: Täällä on tehalla se äsi olomo jälleen, antaa liian itses, kun rahpaa chalmi.
1: No, mutta mun on huskanko yhtä, että ei kauan maantti kaasilta, aina ääks mun mielestä.
0: No joo,
1: aina
0: ihleis.
1: Mä ainakin toppe Suomen päälle, ainakin oman on vahkulopa laituvui chatsikrossa avvilis. Mutta tällä kaasilta goos avvilis tää laitupui.
2: Naverniemi. Avviljoa.
0: Avviljoa, no, Naverniemi. No munkin tiedän tällä. Se mästä jäkki jo tapa laidan, kun tällä on campingpäikki. On iijalla hotella, vai?
2: Ei mun tiedä.
0: Mun main tiedä.
2: Kuoppa saa sitä lestangia.
0: Tällä kun mulla on mangi musfiin, on varra kaikki tällä jo tässä, että tuolla leikuisi hotella kätti sitä lintelekosta tällä lämmössä.
1: Muistiko minä sulla namma?
0: Tämä on päikkin amma.
1: Nää on hotellas.
0: Hotelli Ivalo.
1: No, tämä on kuitenkin Arctic River Resort.
2: Tämä on Naverniemi, tämä on liian.
0: Tämä on Naverniemi, tämä
1: on. Okei, no laitakaa laitakaa.
0: Kaija vai tykkäin.
1: Voidaanko.
0: Pähkällä tiehtyä.
1: No. Mutta kaija laitakaa tykkäin. Juu. Ja mä annan kaskavahko, hän kaunui. Erinomaisesti he älli käynyt kuudessa dienuusta päin nurkapäälle. Mutta tekevät älli mitä välillä, että ei läävillä käynyt kuudessa, mutta makkar älli täällä ei.
0: Oh, miettien naamalla, että morso, morso.
2: Mun ei tiedä miiviä. Mursu.
0: Mursulla suoma kieli, mutta morso. Lepas morso same kieli. Teillä pääsään alle viitä homma sitten. Tiedän munkin tihtiin. Oi, niin mun on aina, mulla on aina tosi kova, koska kiennulle ja.
1: Täällä on morsa. Ja aika oli pähti guapsa tien kanssa tihtimen. Tien kanssa oli odas, me oli ollen siike kailu.
2: No, listoppe sosiaalimedias hui.
0: Joo,
1: joo, ehkä se olisi podi jouttanut. Joo, mutta mut kalat on niin kuin hapsi, että
0: joikka
1: dien ottaa. Ja tässä vehmannan vahkulupa saa, tätä tälle han leimai Markku mennu festivaala täppä Nurkubälde, Kallugets Evenäsis. Ja tuoppa han armuhuvitsi tänjai saami offelatset. Mutta gaudelta on lähe, että galle niitä ja galle kaanta lähe offelatset tänjai.
2: Vihta kanta okta neitä.
0: Mun mailitsi tietenkin vihta ja okta.
1: Tuolla rekta, mutta mun saa moittaa liikikaasilla. Mutta on jo pähti kuapsa, tien olisiko ei tjoikkaa.
0: No joo.
1: Ja liikikaasilla lähtee, että millä elinomais tän jäi off-lajan.
0: Tällä tohohtopilla voisi kertaa matta säämi kantaa.
2: Joo, talko taa ja joo.
1: Tällä juulevsa.
0: Joo.
2: No
1: ei juulevsa. No aatte jaana ei tjoikkaa. Joo, okei. Okay. No mutta hän, mennään kyllä sieltä kolma puolusta.
0: Joo. No no. Täällä on malli pörreälläkin.
1: Kyllä joo, alle pörreälläkin.
0: Mun patan luomus ja tonilla hiljaksetan kirjaakin ahtsan Facebookka ja Snapchatta ja molle. Ja kuolaistan varroja.
1: Mutta no, Ferti voidaan vaatia saa kautta.
0: Ei onkaan.
2: Tämä on mistä muuttaa, että jo vuosarki.
1: Mutta on uskoa, että puhutus lähtee kolmaa.
0: Voi älkki, mutta ei muisti. Ja tällä musiikka vuorudalla Kaari Heimen ja Ahku, ja monen pohtaan ofohtaja Lulli, tehkä materomissa käktekijä vähemmässä, tehdä saakka.

0: Leggalinis ja Nikella Sommas säänit tohke soidaan piirre joikka viijää. Kuahto ei ole intriikki, pihtäis kuahto iinan. Ja ota mun saakka kuulee hohteen taas la njäljellä joi jokollan koos. Kirje saamis kufte pryki ufut no sörtroms ilmai. Mutta mä lääkäk teki vahet mitä on fuhtas ja mattaromsas. Taas taht leif häntä Marko mennä festivaalassa saastalla, missä monnan pohku lopas. Ja Addis Ronte Eriksen kuhtilä kirjeitselli. Muista oli mua kaktikia vähän leidolle njäljellä joi äikä. Mä ja sunna Olsen läfos työtjestudenta ja sunna koltsamin bachelor uhpu työtjestuojista. Se on muistella mua sun väsi ja kaktikia vähän me nuore koskus.
1: No, mä mielen, että te luhui puhuta, että nuora ei käyvätit kafti. Joo.
2: No, muut uusi puolella ei perustu, mitä tuotte.
1: Mä oon täällä muu etne. Se on muu, joo.
2: Ja mä olin välillä, eli bachelor-ohpoi tuojus.
1: Mä käyn kätselle, että otsio... Ja mä oon siellä parikat tuoja. Joo.
2: Ja sä ootko muistin, että makkaruohpoi on välttämään koos?
1: Joo. Sitten mä tuntin ja hapimaa alaskoulua kovtakeinnon. Joo.
2: No, opkon toppe kaffte kevähän me historia pidä.
1: Joo, tullut ollut historia pidä tämän kaffteen. Joo. Yeah.
2: Ja mä ajattelin aika tänne opkon taak.
1: Ja mä saavun otsio pariga. Joo, että mun otsio... Vai tutti karriere vad men. Tämmen.
2: Ja macka gäckte trenta ju annat än inte.
1: Ja, ollo glitter. Ja. Vulpo med där gatte
2: det kan en shirt dig efter välde.
1: Ja. Yes. Ja. Ah. Ja. Ja, retro, menar.
2: Ja, man har ju gjort så att jag har tränat i bilden.
1: Ja, men det man menar så är jag bara. Man liknar att träna.
2: Ja, lakar er sig gården där jag har tränat efter.
1: Jo. Och då är jag på hän upp. Arbivera och gatt i. Ja.
2: Ja, man kan mjölka så med jag efter i stunden.
1: Ja, men det är identitet. Eller jag hade adopt och borgick och gavet. Ja.
2: Ja, men hon sa vad kräfte gav här med lappartex där på den gången.
1: Nej, men man sa att Olmor experimenterar ja, alla bala går ut var dodgjort ja.
0: Joo, niin tahti bachelor nuora studenta, no, toitsi studenta muitteli, se on lei Maija Sunna Olsen ja Sunja Häälesti ja minun reporter Sara Marielle Palto. Ja minun on jo maiteemana, että minun muistuhan, että minun peklok, että minun NRK saami nähtäisi tui äänette asiin lohka ja maitei yle saami nähtäisi tuolle äänet saavat. Täällä makrauju ja elämä ja tommoinen olkori odasat.

0: ja tälle äiki olokoriikka oda siitä. Ja mun muistelen, että franskas tjohkani on ne hähtä tjohkimi tai isoras iana tehe vöytöpuolimi tihti. Franskas matafiestar osin la iana puolellaan jo farka vahku ja tuolla lievää huijoodaan ja karra viekkaathan vel pimehtan tuolla. Ja näsillä lohpidunvan vielä pahka tälläkin tohko. Ja tältä tuolla liä vehkalahka ofta huistora kauppoa Pordu ja tuon tahla suli 5 kilometriä Kärchestan tämän kauppokuvlu, koska ässä suli käftsi tuhatta olema. Mutta tämän Pordu pormestir iljankoistakin vielä mannani ja määrään aiksi evakuerehtan kauppoa. Ja tuon iljastus Franskas, mutta maittai Espanjas, Italias ja Skotlantas maittai mehtse puolima. Ja oktii pohtere Franskas ja Espanjas lat evakuoren puolimi ottas ere vatjel 30 olomo. Ja tähtä Eurooppa-kiesi lämmösonkin isoras pahkas ja kohkis ja tämän jähkellät oktansivan vöytöpuolimiitta. No Jaana, mii tohko sijatle pähtsimiitta?
1: No toppella valtoon kiittää, että olmos monga tai pähtsimiitta sijatle Space Needle pähkis tai muista. Tietä muista, että Seattle Times ja NRK:lla on toppe veitsän tien odlasa. Ja tätä tehty tai pähtsimi on toppes kovittaisi Seattle Centerissä, koska Space Needle tapoi suuri sotne päivä kuuta äikki pähkällä säikki. Ja tämän pähtsimis jäämme kuitenkin olomaan ja vihtää rasmohuvve. Tähän tapoi voida pelkää porramusfestivaala. Mutta tuolla maittaa jäppä mallorka pirralohkan.
0: Joo, tätä mallorka takulla tohko Espanjai. Te toppala mantelotuha olomo chaetan miela liiketurisma vasta sotna päivä. Ja tai miela chaetan häliä tjekitte fuemaa suumi vattis vuota, että ma pohtetan liiketurisma tihti. Ja tietti mallorka koulu lähe hui pimno turista ei kaskasa te tiimaa palmakirti kietti pokte johte. Jopa 3 miljoonaa matkostajatti. Ja tuon kiitos jolle tietien sama kuin plus millä tämä että me hitalle muhtuma muistelet ja että outa merahkan perä, että pähkällä tjai opasas tjaua ja saatto kättiitä, kun turista täytet jo ehkä saaji. Ja tämä vielä Kolumbia.
1: Joo, toppela just on tästä Kolumbialla tietihän tehkä vaaruha, että aikuisia puhua diplomaattilla soktavua tai potkesikki Kuuban ja Nicaraguan. Ja tämä muistella tivuskin tähtee presidenta Abelardo de la Espriella, jos mun mielestä tehtä, mä ehtän totta. Se on totta, että suuräädähis ei aikolla makkarkeet, suuräädähus se ei alkaa makkarkeet johon sun johtavuilla tyranneitte. Se on totta. Ja se onhan tietysti aju USA presidenttas Donald Trumpas tänne aju tehty tarjata valkakitsys. Ja tätä täällä presidentta älkä presidentan Kolumbian son kulladakkar olekespialla ja samoita ei muistella. Lää on muun, että vihtää mulla konsulaatta ja jäljää mulla ambassaada olekää kiinni juva sun aiko taas. Ja se on nälkä presidentta Kolumbias Porkemanu Chichet päivä. Mutta teillä on äikikultalaisesti vois musiikka, täällä on Apsnooma ja täällä Kork ja Katarina Parruk ja Ella Marje Tähtä. No, toivottavasti varmaan Apsnoomat.

0: Yleensä me tohkää kässi, jo ehkä vuosi särki, tohkää kässi, kun se programma. Nämä siis sahtaa kulla erheraa taas, että me ollaan vieläkin nuppepellain maailmi ahpa aipa aamas kiela. Nuuta vai Brittinger ruotsala hiehtäis, kun te vulkii maitteja tässä studer korea kiela, maatta koreai.
1: Kiela lei alkus olevaattis mun ja ohpa. Tätä tehtä, kun min skuulas lei, mis lei äärälaan ohpan taas ja äärälaan luohka toppe. Ja olemankasa min studeret jo maahte lohka. Munhan in maahtan lohka. Mun ei tehtä maiteke. Mun muistan, kun mus lei vuosta skuulapäiviä min ohpa hetsi jäärä ja muus koreakilja teki mun lään. Miilään mun ammaa. Ja mun vaan kehtsin tänne ohpehetsi ja letsin jaska ja letsin, että mun nini ollenkin maiston jäärä. Tällä mun vähän jos miihtin, että mun on pohtanut oktot ehkä nuppepäällä maailmaa ja mun nini maatte, ini mir tänkään, että kun jäärekkiin mun lään. No muusilla ei ole ollut taas ohpaa.
0: Ja tämän vahkuu kässä, kun sillä ja Brittinger ruotsala hiehtäis, kun te vulkii tuottaa ohtalla koreakielä, maatta koreaa tuossa, maattia tuossa. Ja tämän kässä, kun siis tuon sahti lohka yleensä miin ehtä siittuin, kultalihmaittain toppe. Ja radios piensä kuulla, että tässä äänet onko suomaikin päällä viitas ja norkka äikkis päällä njällis.
2: No, mutta te, tiimulle täällä, 3 minuut väille ofti ja looji, jos oma peltä ja huivilta donnohte, te mun jatkan vielä ofta tiimu oktoja kaija, kuoda sabba. No mä jäikö vielä on, rahkana kohti hihtäji vai?
0: No tanke jo, liian taas parko äiki, vaikka mä oon manka tiimu.
2: Oi, no joo, tämän kalla tuosta, kalla mä nyt manka tiimu vielä.
0: No musta kiihtuu, o, näsis tunne ja ihtin mä jotkefas, vai?
2: Joo, ihtin. Mä ihtin täitä lähteä Saran Marjellekin ja tunne tänne Pöriidissä, missä saattaa läitämmen ja mun fos muistalasta on ovasi ihtin. No mun jahkata monne.
0: No fal.
2: Täällä ei saa mä fos äläkis porkuin manga luomu, vaikka kiites kaloru, että oh, mun vielä.
0: No ei, mutta tämän ei puhuis.
2: No joo, välekä johtuu, että kalpas monne.
0: No munhan tästä tuispiin, kun mun haalaan muistelun vastamusiikkoja.
2: No ja mun on salkkus, mutta tiehtoa maitin. Mä ajattelin sekunta ikullon, tulisi kun mä loimas sekunta. Vastapuolui tietty olmus. Mutta kiitto Kaija ja ihta chifos.
0: No nu, ihta si.
2: Ja täältä onko olla siis ratjaa. Te toppeella musiikka päällä. Mus kärvisin tästä olla Linus Juns. Ja tämän pihtän omalla vaimu julkikohta.

0: Alf-Göran Knutsen ja päivälläsi ovat hädjä ja ballaatte finnuta massa dehallus kunderi, kun kilvalläsi exportriikas lahodjum vuolega tuolu. Son oi vilja ahto tähä kietnä huhta norga kilvunaftoi merkkosahti lahkar. Knutsen ja kritiikkalas norga ei se valdi angirussumi sihkärästä elä hussi vuor eftui, mutta tehtuva semmas ahto Tuellulassa näemme juhtamai kärdit amerikkalais markkani. Lopulaisi läsi geferti maksi rehkia nurkaa luossa hädelassa näemme optaista tseknytsen. Ja vielä tämän tiimo odossa tästä studiossa Aramariel Balt.
1: Takulat kueriidi saami NRK Sam Radios.

Ja tämän kolme tiimaa alkoi kuulla tehtyä Sanctuary of Kujadien luodinomalle sarvaa kalapa. Saattahan pistää vielä tohko loiratja. Ja tämän tiimus kuulla pehkä saavan mulle suaitan kullon sattaisi. Täällä tuossa...

ja pielide kultale kuulla pehke käsikuessis. Ja tällä tavalla kai aate kokla kessi. Teillä tie uskemo, että käsi saattaa ja käsi saattaa isla hostennan käsikuessi. Ja tämän teimusta ei kuulla pehke aila maaleeni jii köyppiirra. Mois on puhutalta, mois on homma, mokkarsu kessiliamassa. Ja liikkal varmoi kuullan jo aina TV ja sosiaalimedian oalle ooludan morsapiirra. Tahtalla tappe pahtan tienotakki. Tai jättäpä mieras, mutta tappe outa merkitytte vuotis orva ja vielä ja juomutien piirra moi kuulla pehket. Ja musiikka vuoro täällä on täällä Anjuri Henriksen ja Anhis Jellin. Ja saavankin puhkaita puheriitita, tiitite kiettää kultaliskotite puheriitissa, että mulla on oleristen Hansil Kajana.

0: Til ei pjera per ente luotti ja lei aara jaukumi dan joikasti. Ja manna voksan kallatti ja vuske, että on mitään vai jo ainen tämän odassa. Ja kuullan ja ainen TVs. Ote morsa illa ena säkki mieras ja kovluin teko svalpaada, mutta tämän odas täällä manna voks ainen morsa ja kovvidantaan. Min jommu voltis. Turin on sen, kun te ofte siihen, mitä niissä kahteen odas vatsa, me manna koska vohko koko fahka aitsaikas töörä ruskes älli muoraikoskas. Älli jokkar moi äpä kassie outalleen ainen.
1: Kassie outalle aina morsa. Tonina kall.
2: No, että täällä vetskärdellä on väsiot aini ne morsan.
1: Joo, lokkalla vetskärdellä, mutta alle saamakalle.
2: Jag vet inte riktigt när mannen gett den morsa. De hade väl gåvar i det och målat stod.
1: När jag kallade er nummer stod. Innan kallade jag mig en mannen man men då kallade han morsa gett. Och då talade matte bäbi och då lärde jag. Då man lät när jag hos mätta i det mot käin och går alltså jag gör oss mora i kaski. Ja, det är så hirma samma vägnit.
2: Eller jag lopp är ära ålder mot turist hoj, värskala sjål med mig. Så gärts mig där.
1: Det är lite nära ålder mot uppe.
2: Mot han låta nya hodal aina där på. Nu att det var det nu där var det satt bort. Det gick ju voi. Vela kon kollan att la. Där var det satt morsa bort. Det gick ju. Att la där på den gulus.
1: No, mun tuolla ei tiedä, enää kuullaan miesnuudella morsa perä. Olemakin johtet mera alde. Läpä vuonna asti sikri hoin tuolle talle, mutta mora miehtsis takalle ilän ollut täyvälis. No, tietysti, kun jäitä meillä stuoris ja bruna iidistä mora ei kaskas, sain man luopas, det är ju så man spalla att la lueme på utja. Mutta då la nu då la ju när då kalle lika alle att ju på stodo den kollekti mora upp ja. Nu då la vieka är det nomma sjäd nit nu laka det då ske. Ja det sa bara miss manna på det sina morsan då. Inte det då bara sälli. Att det är något hjärtbast att det börjar djätit.
2: Man lakar lite då, kan man alltid gå över och fylla mitt då?
1: Kanske 9 meter. Alla lakar.
2: Då dost man, då var det lakar?
1: Jo, när det är lite morat. Jag måste ta helt lika det nu gör den inte. Det är en kall sotost igen nu. Joo.
2: No mulla on jakta päätä mannetun ja morsa on täällä. Jakta on päätä, on päätä teikki voi ottaa farko välikä.
1: No saava mistä farko välikä ja saava mistä, että jäljellä järjellä. Tällä on aina Facebookas maita, että muuttumatta luokka. Tässä näitä saava mistä heille porran plastikka ja rienoa, että tälle. Le on juonut.
0: Juonilla muistali Turi Jonsson kiitän morsalle aina toppe vuotis juomumin kolei emeriinis toppe vatsimin. Tien äsi toimahi uule joksas muksi radioidaan heivihille me hailu Antti. Ja kun mun tohko NRK säämi nähtä siitui, te toppe aina tämän äsispiirre ja aina vielä video ja kovai. Ja pääsätte lohkattien äsis ääne. Tähti sama morsalle me muiden pohtan kiennu ole tolle kalfertitse rinke tohko pollin chaskata, että ei tähti pohtette suukuton jälli katjut. Ja mun jahka mun en tiedä mua suin ja monna tehdään ja morsan, mutta ne sähtä tosta monia muita lekkoja voisi tietää, että mua monna. No, tähti uskel tutkija totta, tällä Nadia Jidaini, sonna kolastan direktorahta kulahallan direktora tässä on lohkat son sävä että on tähtä morsa käynä rohtulotta lohko meeri kosata kullake Pekka Poosade täällä Elina Iäs.

Pekka Påsede Elina Jästi. Ja teko monna tohko NRK Säämin nähtä siitä toppella tuonne äsi teki artikkal tuonne piirrakoon raportti tiedä, mihän te tiedä äänet, aina äänet. Tällä on jo tuon lahkata raporta, mihin teki kolme tiedä, että saamme tikki direktöörä Iillä Rihkon julkavuussa, mutta tota hii on muuhun valmallisvuhtia. Tähtä rovasvuota, väilövasvuotta härtähti, toppe saamme tikki oppositiumna. Laikopiilla maafsu ja mätkärehkei on musta tohti, mitä itse lähtsallon Oulu äsi sämetikki direktevraa ja haltahusa piirra. Monnan vohkus selki tärkistan fitnatat PDO, että direktevra ei lährikko rihkon makkarken juolkausai. Ja tuonne sämetikki luoppa ei tiedä ihan äsi. Mutta mankasi himastolle tuolle täältä on, että kun sämetikki rädi pähtällä almuhämmistään raportta. Te toitte täkkärkom Rosemari Martinsen nurkalat folket pellovaa värre airas ahteson. Ja ne maninkilana te ahte ääne, ain ääne äsi tjadu vuhman kaksi lähte rovas vuotta. Ja se on noin viltä ei ahteta pohtista, että ääne takkärre Sermilla lusvuota ja pallastemi. Täällä tahto ääne hain ääne rovas vuota servata sumilassa. Mä tinkis pehkasta nupe kuului. Ahte ääne hain ääne te tjadu vuhman ipiässä oa. Niitä tohtia Martinsen tiessä minun artikkalassa. Ja toimin sämätikin presidentti Jun Kristelmundin ja tjalla e-post satravas vuotella vuotoarvo sämätikkis. Ja anna kopiittien muiden ja se arvaa telefonin järjellämme, mutta se on sidaitus ja västi tjallalla tjata e-posta pokte. Semmäs verti ravas vuota värtili ja vohis kätnikas vuodain, persoonasuotjelemiin ja rektesihkar vuodain. Puhalmallis toimme lähkätni kohtaan tämän värtili tjalla son. Ja tuossa kun järjestä monen raportta ei ole muuva väestöä muiden ja te parkoittiin sämätikin ferti tjuovu porkuriftelassa nuolkatussa. Laalos ja vuosissa vuoda käännikäs vuotta ja persoonassa on tjäljä mii pitkä tjelkä rajat ja samakka tietyi sähtä juodit almalotsat. Ja tuon varra häljyksi jääne tehti tämän ässistä monatokkaan narkosaaminen jähtä siitä luokkatien ässi. Täällä älä kiehtiä maangas täällä Eeva-Liisa Rasmus Moilanen.

0: Älä kiehtä mongos, lovely Eva-Lisa, Rasmus Moilanen, ties. Ja purkkuu täällä, että minun avtsan timoittaa, että se arvo seitte saattaa. Tein sähti pehkä saattaa, minä siitä musiikka saa valtaa, tai ei saattaa, minä kiasse te arvoa tai. Ja toi saattaa, minä siitä NRK radioapplikaatioon on pohti välillä. Ehkä tope voi riidissä, minä saattaa, että olisi ehkä, että Mokker musiikka, tehkä mokker tervuodat, tisla ja kiesalä tähtä tervuodat. No, teppä sähti pehkä moita, mitä te tervuodat, mitä te läitä, mitä sä tervuodat. Tai ei ole, abtsuusai. Mutta täällä musiikka ei kivois täällä till mitt barn ja täällä maksida määräk. Ja tää voisi muistuus.
1: Maanahi, ko alku tän saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavnasiki den ja manga era sadda. Jäkke saddajis lanasti. Ja godan deddilat de ihta do gälla sata. Ko rava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dala godonje poeremosa heive. Ja doppe saat njojko ässis ässai. Juste, nogo härlidat.

0: Tie till mitt barn, men mu män näi, tiellä ei maksida määrä, ties. No, tällä kässi ja kässi saattaa, ja kässi saattaa sillä kässi kuossi alla. Ja mannan perjaa, ja kässi saattaa sillä kässi kuossin ajalla malleille jii kööpkien, ähtsis ivar kööp, lei arvala melte, tekee saavan lähtä melte. Ja mi kuulakke täällä, kosson lää ja moison lää porkan.
1: Just vallen burvons. Dappel mus käsi borgodan sykjäms. Mun on dappelämst tal onnes julimaan.
2: No te tala tämä ei tunne, että homman täällä tämän käsi.
1: Joo, tälle enkli taas. Mun on borgon täällä onnes tämän käsi. Te on se lämst meis meissä märkuun. Ja viis tiedät mi johkiakille, mutta no, edeskallan bara borgon.
2: No. Lähdus makke iera planata go kirk käsepar kun meillä on tuossa paru ku kiitä tjaktja fasaalika.
1: Mus leus lams guokte plana, dalle kun mun ohtsan ambar ku de mus guokte helka mun jäden sahtu mun anju fridja. Ja da lei dan vetriturnering helka mille jatte buru ons. Ja da den gurmusu helka. Da den.
2: Nå, du har lekt en verdeturnering og slikt kåse på på tjøkket min, Dalle.
1: Ja, da jeg gikk i tjøkket, og du må ha gått av tjøkket tjøkket. Og da jeg gikk i vårt jakke med besen, og det gikk den verte festen, og det vi har sånn.
2: La oss gjøre det med ferdig tjøkket gase bare, og nå går det jo en gase der, for at det ikke har tjøkket seg just den i hele han.
1: Det er å slave da den Solet, lave mus okta mihto jokke gäsi kalkka nagui, mutta komissa lämstakka gäsi komissa lämstappe, tein kaltan brässä no täällä hakeka borakt.
2: I piässan tälle, kun oli gäsi maanus alkuus ja puhuta täällä kiinni?
1: No tällä mun siis skoola ja eksaamen rahka näppi ja vissna teidän kalkka ysnä aiki suulkalkka.
2: Ja då är man min sonja mig för att gå på att det inte bara är det att det blir solet. Nå, men är det här parket under GSI?
1: Nå, jag ska måste också ringa väl mig för att det bara är klart. Men man får inte göra det bara. Det är vissa märkon, vi slår det här och det här. Och det är vissa märkon, det är... Nå, och det är vissa märkon där, men det är så att det är alla på GSI. Men det är vissa märkon, och det är vissa märkon. No, kun taas lämmös, täällä tällä kun päässä on valta, niin fridja ja päässä paljon, kun mä hieman haalilla. Ei taas pysyä tämän smihtä.
2: Tämä oli just, että on messa merkkuun paljon, kun mä fyrt smihtä, että tämän fyrt ei kärvät. Ja tällä kessi saadaan.
1: No, kun oudel messa merkkuun, ei saa plana, huolikin kosake, että ne kun ruusii, että joulu kun riikki. Mutta kun taas lämmös, te päässä aika plana, ja huolikin kärvosa.
2: Joo, no mi du puer mus käse mu ihtule.
1: Mu puer mus käse mu ihtu. Saistella diima, kun mi leimut op ruos. Te mu leikken jäädään anbäälle ja äägimelde konsert stoppe piteos. Kolpe riiä pite och dansar och leiru i miele.
2: No gendon doppe oinit tänta konserts. Mä saan ekki doppe en mus tuhtavars.
1: Doppelig tix, ja soppa på kyrobygge. Jag må lika en god glädje en tix och kolla.
2: No, då inte kalla hui en norra neida, att du bär lika att som blott täuda. No, att då var det inte täit teet, la fäsi on ollut gesi. Mutta mulla tuu mielestä gesi lämmössä on täältä, että mangmus jo ei tämän ektyk olek männän.
1: No, se on täit mangmus jagi, että nagan lämmössä vähän på nuoret gässi. Det lär lär mig så gör hon att det för att det läkhöj var olop mycket och för att det håller hållig i jorksat sig mot att gå gjortsande på lika manna. Det är ju nog och det stress att det för att det håller i jorksat sig hos ära lär jag. Ni kan inte ställa igen på bergen i loftusläk i olagunst och akkul och finja dalek i alltså det kan inte.
0: Joo, niin että etsäs kiesis muitteli ailemalainen köyp ja suinja hälisti Alf Hildi peatte vuola. No täällä lääke, titta jirasmus ja mikä rasmus loijetaan pihtenä oma lääkessä ei färrestänä.

Tiekessä ja Färrestan tittäji Rasmus ja Mikkel Rasmus loijatista ei täällä joko olihan äikki, kun viette pihtä olmustu vai. No, jos kestä vähän ihtä päivä tälläkin tila samoin te lohpihti Finnmarkkui lohpihti. Mä olisin suutti piekkaa ja ehkä tistosto. Tjouka nörtapekka, pikku siis päihkin sähtöpäivä on nörtapelo. Var piht vähäs. Muutui kalla opa tälläkin tähän pelohakin polvai ja polvai. Oh, mun nimähtän tjuhallan. Pelohokki polevai tai opetäällekki muhtu verttuja ähkeiste sähtätoppe siis Finnmarkus alle korsikorvis rosso orvimästä ja ratja kuovluin Finnmarkus te sähtämoitte pojan täällekki. Romsas maassa shotti pelkka ähkeisse tjouka nörtätove pelkka pikku siis pähkiin. Opetäällekki tähän pelohokki polevai ja verttu. Tuija, tuosta loppe moitteen, koska pein monge ihtiin te orvakorrastekin rasho-orvit. Ja ratja kuovluin toppe moi romsas te pojan tälläkin veijolas. Nulla on taas semmoisa suttipekka. Ja teillä toppe saltus ja helkilain taas lotsriiddu. Orva, matimus kuovluin ja pelohokki polvää ja ferttu tommin. Ja toppe moi ofo taas korra orve uofti koskoha ja tröndelaakastelle ja moittei tobla tjouka. Arje, matta penkka pikku siis päihkiin ja rittu kovluin riddu. Ja vielä orve tai orve uoftit. Mutta te monga te sähtä vähä firte kuatet ja jähkeistellä inosoin firtu. Tiellä ei tovimus kouluiden norkiita. Tälläkin tuottu ihtäisiä. Tässä Link Race ja Ann-Mari Andersen ja Anta Kassi.

Sinne bannas ja ujuju. Käsimaanu oftsin blöa päivä, kulluit viimmat odda podcast uosit. Pinnä bannat ja goeftu ujujun herväs fjärän i birra. Pia tjuotjat, voi manna bjässä tjaka pinnä bannat ja goeftu ujujun evna somas mailmai. Häs riva ha tonki guldalit.

Tie, onko Nikko ja Sofia Minna ja Koston lääjä tiimu tällä kuektia päälle minun väille lojata huivilta. Tämä on ohte taas monia, jotka saamme musiikka pottu ja ofta ei kehkeä se saattaa tosto äläkä. Tästä lohpas kuulla pehke mattul ääntejä tämän luoti te juikkavat ja no kätte nuorat. Tän saattaa olla läytän, ne mulla on ollen Risten Hansilkka Jaana, mus suomapäältä yleisellä, mä sen säätin koivin Kaija Länsmän ja puhtetäkin Sara Marielle Valtu. Ihtiin posse, puheri idit, sä me saatta. Mutta muiden falohtetella on, ne muiden käsi saattaa toppilla loosi, käsi saavat. Elle te arvan.

lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo

Koskani ja päivä vaihtaa joululuilla. Koskani ja päivästä vaihtaa joululuilla. Telulelulolololelo.

0: Tallosuvoota. Naitja jaurin kirkkuivua ja niitja jaurin hiejaitua. Lan luli lukku luli lulu luli luli luli luli. Naijalla teet nankoussu nasti niitä empu kuolmaa saa. Nuossan luli lukku luli luli luli luli. Ja voidaan sto erra lähteä, na luli luli luli luli. Muhitja jauri takko suvata jo luli luli luli. Konitja jauri takko suvata jo luli luli luli. Ko pekka puhti pekka tuol voi luli luli luli luli.
1: Neidän chohkai kajon sisti tjärru ja syökkä. Väinä rähki sähtis vätsimen ruksis mjärra rittu mieldi. Tjärvu rähki sähtsäm luonu muuta peemaina mun tullonun. Tusla kvekte hiasta pia pyrebu pantan. Neida chokai kajon sisti tjärru ja syökkän. Väinä rähkis jätnis vätsimen ruksis mjärra rittu mieldi. Tjärvu rähkis jätnä som luonu muuta peemaina mun tullonu. Tusla

Ja ne kove lave sami siti pahti tenka lave veljo, jo aste pohtsui veljo, loulula, loulula.

Mutta verte nähti järra mannelle jo munno salo pere. Dues jo komu käri loilo.

Ja mun vuotta hinkarissa voin kirkku killaa lululula. Olkin jätään puores muarsi ohta lululula. Muka mun olle hinkarissa voin kirkku killaa. Ja mun oinen jätään puores muarsi

minus. Njälje, naða sa vihta. Viða kuuda väärätö ehken, raava siehka. Ähtsän ärpesillä.

Ruotsi, olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuu. Van muodu hei kaunu, ei toettara muodu.

Chalametea rispiettialasten, Chalameceas jorketin, Njunnegeacis varatadallen, Jälmeceegi cierrastin. Kulme kulkkai poltodallen, Geatasi suonjalin, Väljekoras peljota. Makkar muodui arpen, jos vaan jältu on tajat.

0: Boris Pasea, Samia, Boris Pohtin Pasea, Narko Sami Radioi. Täällä tämän vahkuhteen on jo Nederlettä Mai Studios Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Lämä Ailu Antti.
0: Joo, minä ainakin nää saattaa Ailu Vallen aamokan Hilda ja Hilda Länspannan tässä Stilhas Kovas.
2: Ton kuultana kässä saattaa NRK Samaradiossa.

Ailuvalle aamo keltä länsman ja Heidi Kaurilofti. Stilas, stelas, kovas, eli suonga namma. Nade, te leiwe, wessarka.

0: Norrköstoramus Pappi-Tjöktsjön kilvalla, Norway Cup.
1: Joo, ja mun jää just iläkki jo Euroopastoramus turneeringa, maanaiturneeringa.
0: No mun entä joku paljon, vaikka saittelas tuoraa. Teppana mä itteen ruohapeltoktosta.
1: Joo, mutta on jo...
0: Kohtia kappi mieltä. Joo,
1: mun oin niin täältä, että mä ajattelin, kuekti tuohas laa, kolmalla tuohas määnä. Täällä on ollut olemat.
0: Täällä on viehkoulu johku, ja viehkoulu tsekki tsekkana.
1: Nää, ja tiedäpä kaksi erian kaunat saamalaisia.
0: Joo, näillä sainit.
1: Mua tahmanna. Mm. Mutta tälle farka kuulla, että ota siitä nautalla Sanchuari laula, laule uutta.

0: Sanctuary die ulta ja täl tela teima. Loimin oftan patsil okta ja lem hailu tuustelet odasat.
1: Ikte man jälle kaskapäivä käynyi olmos ja man hammarfiestas Ari Finnmarkus. Tän tuolasta Finnmarkku politiokoulu operasouna jodi häkki Jan Arne Pettersen. I Finnmark tohu vuosta sinne muisteli tämän tähän pahusas. Pettersen muistelasta olmos käynyi olukun ja politiain äijävel empotietut ässis. Finnmarkulas lähtu minun vuonna 4 päivää ja kettäsi kotin aihtai tihte naav uudesta koutukennus. Siis ja nuoretta Finnmarkku teikki koti tuo mumel anmai äihtiikia vai haksu juus i otsio maksamusa. Sonna maitte outeltu minun sullasas äsi tihti. Eleä, josta bokki poti nuppin.

Nämä laavat johtamehtoja riittäviäkkämis fritja valastallaman NMS trendimis. Sombia vai kolman blotte tjukkis 3,5 sekuntas. Luvisis karb antasenta fuihti jäviä vai fäs kuekta blot tjukkis 8,5 sekuntas. Ingri Pernilleris markki podikuanmen ja puh kolmas vihke SK Vitar autas. Stahta tjalli Sigri Ina Simonsen või tahta saami ofoletse paruku tealas servada toime. Siikalik lämeltelasi hämmes mahtu ja tutsot ättiumi saami historias, kielas, kulttuuras ja servada hellima pirra. Tatsa Simonsen ja saava olla saami ofoletse te lihku parkkuin. Varas louvut norkka kuolastus direktorahtas tjäijät luossa ja tämmöt ja mun norkka kuellekäyttin lä niettjän masa 36% kolme jäis. Tavvin tällä äänemus, että niettjän. Louvut lähtään jo i vuostas kuulemaan vuodul ja tjist og fjur. Tätä tämän tietysti optimus. Sömat Norge pajidirektora Geir Uwe Ystmark tätä tämän outana. Mä ei lähde hankaa siivä. Vuosta jättin lähodjun olla puhkui tahla aalo lämmäs pektilis vuhki kähpätämis kuelle jaamu tätä Ystmark. Se on maitte juujota saa vai tällä stuora ja kevra väijä välttää nui olla puhtata mui ja oftas parikin laaput jalahuses hehtin tihte njommuma. Tie odotat.

0: Joshua Namai. GGS i färgt dess 21 gyllene tider, sommartider, eller Joshua Namai. Ja, dess det mig satt väget stitt en dalk i den. Men lockin dagblad istället. Det är äsch i den dalk i birra. Ja. Dess lockat just den och rutt upp med din Nortabär Norka. Oslo mjösa det bakte det skedde den bak och alla fina där inte doppla gojkis fina där inte och alla lekas mot det skulle ha mig märks att fett faro hip där var vad det är det sig
1: och den jag går sig kan koska att kalla kara så och jag vet inte jag men tant mig tala mig till där du ska mig och när jag det är det. Joo. Alkaa olla nämä jaarevit, ei ehkä karasu. Kyllä on aivan tämän käytös kiesi, että mä saan tätä.
0: Joo, että kyllä tämä lämmössä on se, että mitä lämmössä tärkeä tämän kiesi. Ja tässä...
1: Teimähän ei vasta pahka.
0: Teimähän ei pahka, ja tällä ei ole illa arvi.
1: No, mutta ei ole ehkä, ei paljon. Ei ole johonkin aika ei.
0: No, niin liittyy huippu eri, jos karasu olisi, mä ei liittyy saa tänne.
1: Mä vähän, jopa vähän käymi. Jos ei ole käymi, on vähän käymi.
0: Joo, mutta ei tapsi olla okta olisi kiesi, kun sillä tuossa päivä tähän.
1: Jää, tänne jätsi, saatsi
0: vähän. Ja tässä muhtumin saatsi arvi. Niin vähän puhutti. Mutta tällä lokka, että just on ollut tappaa. Aadja päin Norka. Västlands. Täältä pahtaa. Täältä ei täskä arvaa loppe. Snyä riarvi vuoritti tokko olis vahku.
1: No mun ajan olisyn, niin tokki kunnan arvi. Joka alkaa me alleen puuriskalle poosutikalo. Neillä kittala tjauka arja luulelat. Ja viehka arvi. Täällä on mie enamus tjahra joku kiesan kaksi.
0: Nå det dagbladets channel. Det är ibstavaras varje norka dalik.
1: Och det kalla ivgåp. Det kalla alla lyckstall. Och man kan inte alltid gå upp en läge att det pekar Norway Cup. Ja, men inte jag koppla vissa nu mentos om man just lyckas med att hålla sig när dalik. Det är inte bergslättas. Oslo släder alla massa i pajalas och päiva. Jag kan inte lägga kräta.
0: Nå så att det hujde. Mun saattaa nuulla, että ehkä pääsi lähteä, jos toppa arvaa. Teillä on juoskaista. Mun on
1: lämmöstoppa
0: festivaalissa. Mun on lämmöstoppa festivaalissa, kun ollaan arvaa, että hiljakkaan Suomea. Mun saattaa meidän lukkaa, että viitassa tämän vahku Finn-Markus lukkaa, että tässä on tekemään juju täällekin.
1: No,
0: tietysti tämä pina on haips... Mer di makka dalki kalkala natte matte pe arvi matte pe veha pe ibada ja saihta velatte sis Finn Markus ja muhtun sain romsas shatta nuliakas ko kwekte lokrata tas lecho hui puedre ju stappe mai veha
1: jo la hoi nu salo na pe vike ja la pera ritto paikki kosla al alamos dalki tala Romsa, Hansa Ketti, Älta, Hammerfesta, Honnesväki, Piranväki, Kirkkonjärka, Toppola, Puhtai Päiskin, ne jopa pelohakin päivä, mutta paikka siis, niin minä. Tehän on palva, mä jälkään.
0: No, kun etikäin saan jo ferrettu.
1: No, Toppola ferrettu.
0: Toppan jo ferrettu. Ja, ehkä päälle ei puhuta, sä ette vielä pieniä soinut.
1: Joo, mun niitä enää muista, kun mä itin Nurlänttä pirra. Toppola meidän luovuohtaisesti. Toppola meidän enää aie muoffi ja potai. Joukko sähtä on visti vähän.
0: Joo, trend lähti. Joo. Tiedellä, tätä ainakin mä maille, että aina tälle tai baby. Ja täällä me kultalasti hemmäilijana sielu suolaa.

Sielu suola die Emma Elia näitä te lavluitaan. Ja tälle tällä nu ate mun häliä muistia, että ton saat särvä tän saat tei tiedu pokte. Ton saat saat mun ide tiedu tässä NRK radio appa pokte. Ja toppe ton oza käsä saatta ja te tätä sannin talilla kutsalisti mun ide tiedu. Ja tämä on millä juhui kuin tehty tällä. Ja mun aina millä tällä luopakäätsin Sveinmanu. Tämä miekkässä täällä, että mun teidän tässä miekkässä, että täältä nohkakoodi tätä oktasas luomua tähän tarkille fellesferia. Että mun hän on tehty, joudus noin lau nohka kohtaan. Lau nuotta ton pahti vahku fettifas parkui. Voi älik kodon tämän vahku. Ja mun teillä on muhtun olla, minne äsken älkii täältä luomuun. Että Charles Falle, äsken kuhkin ton luomus täällä. Lau aita älkän, lau nohkamin, voi lau nohkan. Ja te saat vel musiikka saava kuulla tälle Charles. Tätä se tämän jaukunaama ja kienton ja ma kuulta suona häälillä te kuulla. No saat mä tyske tervuoda ja saat kiesanu tai hieton saat kommenteille te munnu saatta. Muolta läs Charles Fall NRK Radio Appas munnuide. Tää kuultelasti The Course Summer Sunshine.

0: Ja tiedelle Per Byeng musiikka vahkuu luudimaisen rahkadi Sami Music Weeki. Ja täällä tämän vahkuluopahan älkikustusta större tuoluhajulok. Täällä ei ole Spapa Tjekkian Gilvut, Norway Cup, Toppipot Hollisnorkas ja vielä muutui maailmassa manka tuoluhajulok. Ja tohku, teille nämä saattiin Edian palto. Just vuonna television drifts puoluta ja impiä musiikkaalla. Tämä sähti kun lähtee Erjana mai.
1: Päivä, vi blatte.
0: Joo, musta pitää.
1: Lähti tällä hetkellä, kun pitäis puer intro mun, jo pitäis trumma ei vielä ala.
0: Joo, joo, joo. Ei mus mun lohkin Erjan, jos pitäis musiikkaan, että mun pitäis musiikka johti.
1: Joo.
0: Mutta on, että...
1: Päivä, blatte.
0: Joo, mun kuulen tuonne, että tämä on Heikki Bergs.
1: Joo, mä oon Heikki Bergs täällä. Fina täällikin on mun alu, tää Oslos. Erinomaista, kun mun tuolta mun lämmössä käsireportoja, että mulla lämmössä voi olla fina täällikin. Sämä päivä on fina täällikillä pahka. Ja hui ollu olemu täällä. Tää on hieman läikka. Ja nu ollu olemu, kun mä tsekkis pappa. Ja mun ees mä vettiin muistin, että mä oon siellä Suomella väärin. Eftelöitä, mun ilä täppä varo lämmössä viitamblon jahkai. Kun ees tsekkisin Norway Cups. No, että mun saatan äältä nuorena hui Suomella stillillä.
0: No, te tonne piesan tsekkisin Norway Cups.
1: Joo, mun tsekkisin ees. Mun ekin täppä iän nuorisen tälle, kun mun ekin näiden pöön viitamblon jäi vuodessa. Pysin ees väsin muuta läällä.
0: Den tog tvär här igen.
2: Nej, koppa.
0: Alltså den mår lärde jag på neolol.
1: Ja, då då. Jag lärde olo. Det har bara många toa håller mot det. Just man har en chillig ton och det är guldrädjum och det är på Paris, jovlöt. Det har det håller mot. Det har håller mot man har faktiskt det här boomblaster och tjoj musik. Det har just det mål det har räckat några jauk. Kantmala häri halla min ouda tjekkima teus. Täällä on ollut minun kevällä, kun on sähtä luokka.
0: Nää. Täällä on kaunan vielä tai saami juhkui.
1: Joo, mutta en tiedä alkaa se ihkin tjekkima, kun mun on äiti. Täällä on saami juhkui. Mä en mun viikin kertsi näy karasua se kuitenkin, jos puhutti. Tuo on niin jääkä.
0: Joo.
1: Mutta mun se on...
0: Mun ei kun jäädä, että lau bäkkä, tiedäpä.
1: Täällä on varo vähän, mutta ei kuullut puhdessa.
0: Tää kuullut huippuudessa. Tuolla on tämä mikrofonna, että Pekka ei puhuta.
3: Älä tuotko uudesta pekkiä mikrofonna.
1: No mulla on vinkan jorakali täällä, mutta
3: mielas jorkkiit.
1: Joo.
0: Näillä puhelta.
1: Lähemme hailu ja Kolbjörn. Mun se kaajalta tunnu itse.
3: No.
1: Täällä on hui pekkän tsekkimat, tai täällä turneeringa. Hän sähpi arvi, kun äästä on halkuhuvun.
0: Tiedän, että pärre kaitsella. Tämä on minun aspekti. Alki on fruude. Leo fruude tjuvo melda alkehämmintään.
3: Fruude tjuvo?
0: Joo, tässä oli toltus...
3: Äärevi, tämä ei tahtunut tämän historiaa.
0: Mutta mun tehdään, kaksilor louus, kun astun, eli alkukäyttä. Nää, fertillä kaksilor. Voi alkukäyttä, oksilor louus. Tämä oli mun välja, tsekkiä minun
3: tuolle. Joo, ja tiedät, ahki, aukkalla lämmössä tsekkiä. Mun aitsi mun äärevi. Mun kallin tein sulli. Mun äärevi on tsekkiä, oli kaksis. Kolbjörn.
1: Oo, tämä on nyt.
0: Mun kallin louasin kaksilor kuftis.
1: Lämmö hän reklamus, jolla ostamme tjätä tjätä kuoftis.
0: Oi!
1: Täällä lämmö, mun jälkeen täällä kuehtyy viinasta halkuun. Minä lahpunna mun lämmö.
0: Joo, mutta mun saattaa nälö, mun teivin kolmat halla.
1: Joo, wow. Mutta mun se vähän nopeakaan jäädä.
3: Jop.
1: Läppä on hui ollu tjekkit. Mä tjekkit, hui ollu juofkut. Arvi ollu juofkulla lämmö smälde tälle ostamme tjätä tjätä kuoftirais.
3: Ja taas räis.
0: Kallega, täällä muhtun johku, kelle jähki ei toppi. Täällä on huusku johku. Ja kallega, tai tuossa oktilok voi mänki?
3: No, oktilok, tjeitä oli kohti räis. No, mulla on jo ehti tuo.
0: No, mutta täällä mun smiehtän täällä tjeet oli kohtis, että teillä vihtalo, patsilas vihtalo jäi elämässä. Nähtä hääs teillä täällä teidän täällä kohti tuohon johtuun. Nää, etkö sä tälle suni tjeet tuohon johtuun?
1: Aa, mä en nu ollut, mutta ala alla ollut. Ala vihtalo kolme tuohon johtuun elämässä meiltä.
0: Okei, täällä neljättä.
3: No, mutta täällä vielä
1: kolme. Mutta täällä on. Tällä on ollut joskus vielä jöhköllä suuri kuekti tuohon joskus meiltä tai
0: tsekkiin.
1: Tällä on hui större ja tämä ei luokka. Tällä on maailman större mun turnering, Spabu Tsekkiin turnering nuoraita.
0: Joo, tällä on kyllä meidän päästelussa maailman eskehaalimme. Lähes on tähän Euroopan större mun, voi lähteä tiettyä, mitä ruotaisi.
3: Tällä on vielä större, kun on hälte tsekkiin. Mä tohkan se eri, jos on Oulu, Maltsjöti joskus.
0: Joo.
3: Kuekti tuohon.
0: Ja
3: älta lävi så tolt kolla på det pappa check tala nu on nu att mun tuosta pois mehtke maan Oulu on mun kuulankan erjen ton chelik tapla on mun nu Oulu att heipa jolkki satsi nu att mun mehte på smehtke maan Oulu on
0: ja mä sähte nelo lo tieppe den tieppe den turnering tällä jos karasoa Almo kertot loiker. Tällä on ampu määnä tieppe ekpäs lähtäs.
1: Tämä saattaa mun mai vauhi. Mun kenen orrun täällä täppäällä fakan jäljäblä hiai. Mun liikun hui Oslo. Mutta täppäällä hui ollu olmus. No, että munkin säppäläs mun mai toivotan. Okei, täällä vähän ollu olmus. No, että kun mun aikun pyssä mä ei välttä eikä paesta. Eli spankka tieva pyssä. Ja tähän Euroopan häihti, mutta puhut vielä äänä olmut. No, että Tätkällä hui suhtsaa tappataan ehkä päiväksi lähtäisi.
3: Lähkö täivän, iton täitte lähkö vielä täivän saamalla tjöpä?
1: No, täällä on vätsmähtön kaunat. Tämä on teos vihkal kähts, joo. Mutta täällä on ollut johku. Mä tjöpäin lähkö koko mun tjöetjun. Mulla on tjöetjun näkäs saatsa, kun äijät iljät nuuspaggat. Mun on aina varaa kuektilot. Tämä on kaskal vihtan loi kuektilot, jos kuulla on spabitsäkjan kilpu just tällään.
0: Oh, tää mä sanon, täytyykin, että tuolla ei liikkuisi papacheksiomaa, täällä ei tiedä, että niin. Vihtam lo kuektelus papacheksiomaa kähtsä hoktamassa. Edjan, Oulu kehtuuko, servet, ton lähustlus olis tämän vahkun, että me jätkii hohtsa holomuike lähtöpä Norway Cups, että kulta lähtsä just on, että oppi Charles Mikki tiedu NRK Radio Apps, että me saat hirjana tuluusa. Amno?
1: Joo.
0: Tää kulta lähtsä, Queen, don't stop me now.

0: Queen, dear, don't stop me now. Ja Lemme Hailu tuonne tämän mäsinjä tässä ja kaunan vähän tiedoi Norway Cupilla.
1: Mun saatiin sähki, kun jo erjän, niin mun on vähän quizia. Pii vähän mun rahkai mun nyt ja kerran kahdessa. Ja Norway Cup. Mukaan tämän innan kalli vuodetan, tämä oli vuosi tässä kertaa. Tämä oli jo ohtumme, että se oli kohtis. Ja muuten viitin järjemmin täppä pekkan internet. Kalli johku, tälläkin meiltä, tämä on vuosi tässä Norway Cups.
0: Nää.
1: Ja mun sähtän lohkat täällä Olahus Altatunneringissa. Mun en jääkällä naulu, kun tietysti huvun tänne Altatunneringin tänne, kun numalla täällä, kun yhtä tuo, kun yhtä oli kuulas täällä. Täällä, että tietysti huvun neljätsä koektelu johku tänne ajas. Altatunneringi ja Norway Cup. Ohtumme, että se oli kuoftis. Teille neljätsä koektelu johku toppemeltä.
0: Okei.
1: Okay. Kaffi tuo ja näillä työtä asevalti. Ja minä vielä jätetään tänne tässä kaffi näitä johku. Vaikka vielä norka spabbejäkken lihtu, ilman vielä on mulle, että tohkaan niissä on spabbejäkkemä. Ja tälle vuihti niissä on johku Amazon Grimsta ja vuihti Vestaravasta.
0: Aha.
1: No, että Danjajas alta turneringa. Tällä ajuda että tällä samassa tuoreissa kuin puhutaan Norway Cup. Mutta se oli kohtis.
0: Mutta varrella jo ältä, että toivomis ältä turneeringassa lähe vähän kuin näitä juofkukkal.
1: No vaan tämä kalla te uski. Ja lähellä meitä ja heistun täällä täältä kalla aika tohkuvun. Joo, joo, joo.
0: Mutta juudistan, ootan pitää, että se oli kohtis. Vuosi Norway Cup. Tällä on nuo aika, että niissä on spapitjäkseen iljan vielä tohkuvun.
1: Noh.
0: Jo, tässä on paitsi vihtelö jaidassa.
1: Tämä oli isoma ilman tämän naamuihin, että kun te mun innan tiempo tehtäänkin, että ne on aikas kilovalalta Norvegien kappa.
0: Joo, mutta minä haluan tälle viitassa, minä kuuntelasti ihan musiikkaa täällä.

0: Bon Jovi, the summertime, Dalina Madias. Yeah, my let me get John Bear, I'm yet a dapper over mile, Miss My Dal. Yeah, Frank Rakes. Doppel lämmöstel mätsipuoli matella Oulu lämmös odasin tämän perra ja tämän perässä vähän varruas just planin välikin Frankriikki. Mutta tällä juo doppel täällä me mun lohkin. Tämä tjöjy Dagbladis. Tietysti takkal vähän större bostava en kärlighet kohti tämän tekkärä palvat det är ett drag där dollarus och drag palvat det ska där lär nåt men inne kvar se ballan kan loppa där kis mot god annan där är ingen där palva där vär här topparna det är mun jaka mun som vär här ballat mun gärtelin loktarna pyrokumulonimbus där han använder en balvas. Min mjölksatta lär.
1: Det är ett latina namn.
0: Det är ett latina namn. Det är min mättansa långt. Mutta olen jo älkittajun tällä dollarussun palva. Tällä palva matte tävälätst rahkaduvit ja vulkana i Baebel. Vulkana eller russo min dola ja läggs ja bort i laavi. Mutta tämä minä lähtee, että liikkas minä pohtan mätsipuolimis. Tätä minä aimu ja tätä toppetäivä kalma aimu. Ja nu saatte tekeä palva, mä sähti, että Eja Chaski haltassa. Ja maittai ta pekka ta sähti mai Eja rahki piekka.
1: Täällä varassa emme mii CNN as mai oin. Fire clouds in France as wildfires threaten Bordeaux and Spain. Battle blaze near Madrid. No, täällä on, että fire clouds. Täällä varat, jos kannamme BBC anjan. Täällä on, että oppilauske mai naamu, että ei puolimi, että ehkä täällä on valtaisi. Toppi mai joitju, että kolmas lähtee jäämään ja maankassa hävalvon. Manjel Pahtjala, mikä porramusfestivaalas lahka Seattle, den Space Needle. Politi ei tiedu, meiltä kaikki ja varuvit läpähtjän tähän, ainakin kuin nuppi Pahtjali ja nuulla teuske.
0: Ai jää, näitä ei ole täällä Kvefts-pikällä Pahtjala.
1: Kotti nuppi, ja täällä teus nuu Pahtjala, täällä ei ole olemme. Tekkär pähtsän ja mä soulumme viihis soulumme. Täällä meitä BBCs meitä challe yhteen oil price dives as US and Iran pose attack. No,
0: täällä fass.
1: Kanske vuotta houlu bensin ja diesel ja tekkär, että fass pohtetaan täällä saatteemme millä aina. Tämä miepä tähpä on vuodat juhdassa teikki maittain valtamuksi. Tämä on tilli tannalaikin kanssa.
0: Joo, mutta täällä lämmössä just miettiin Iran ja USA suodi tälle. Täällä on jo ei haalla tampirahti toppilla rääfi. Täällä haalla, että se ei pärä vuodet vähän, se ei vähän tälle pitch pausa. Nää, välttä pottu. Oudal han det jökhavo valdebottu där. Ja, dalla räfi. Mutta dalla jäkki sattan.
1: Joo, ja dalla mittai dalla njälja tekkar varre. Nökkärä mä tätä koron, jos ei alla väärit, Max Mount Everest, eli kikt ei väärit. Dalla vihta. Bosnialaiset maalle tälle Euroopasta varamassa värre tussan. Tällä on Ruotsas, tällä Mount Elbrus. Ja laajoitko, the highest mountain in Europe. Tämä oli myös värre Euroopassa. Ja sitä on ollut mahto, että jäämme kuin fahka tälkäskin.
0: Joo, tietä lei vaarallaan.
1: tämä on itsellä CNN World.
0: Mm. Ja jos mun näkestän vielä tämä E24, täppä Norges tjällä.
1: Ei kun ehtelö njäljä.
0: Ei kun ehtelö njäljä.
1: Oja, mun siljäntä. No.
0: Ja, tätä tjällä, että KFC puhutaan Norgi.
1: KFC, tätä ne...
0: Kentucky Fried Chicken.
1: Joo, chölling, chöllingat.
0: Joo, tässä tietenkään... Jo tämän puolen.
1: Tämä on ehkä McDonald's, Burger King ja tiedät.
0: Ärkö, että tällä dusse chilling.
1: Tiedätte raittuista.
0: Joo. Ärkö, että tällä dusse Wentsä chukut. Tehdäkään chillinga. Ja tämä oli mun mielestä sui erinomais, että tällä estäläs Apollo Group, millä vasten norkas den fly chicken. Ja fly chicken Malja tiedäkkär chilling, där samalla on koncept och KFC. Ja där all KFC är det. Ja mun inna på tehtä norkas kaunu i tiedäkkär. Mun inna kvass i kuulan fly chicken pirra. Vaikko täs tjalla har tässä hui jodan itte bäcki tälle många alkohuvi, kun efter du har kastunut plois. Ja mun alkan tässä miettää, aha, kostella, että kaunis Ustos, Bergenis, Trondimis, Stavangeris, Lilleströmmas ja Aanin tehtaan tämän piirran.
1: Ja mukaan innan kuullaan.
0: No, joo. Nyt täällä on jo pahtaa KFC Norgi maihoudu, että Norgan maja saattaa mennä ströra reikkamasta oluolumut. Tiedätkö, täällä ei täällä päätä, jos äidin oluolumut tämän reikassa.

Niko Valkeapäät ja lauluje käse päivi ja dalle. Te laiki rauhka puuris puhtin suumia ja kuultele jide suoma päälle saami teimala tälle norkas kuekti minuutta patsille kuekte ja suomassa kuekti minuutta patsille kuulemma jos mun mahtan tän teima rekta tältä tänään. Mun avalla Kolbjörn Nurvang ja tässä maittain studios ottelelle mahailu Antti. Ja tässä taas te kuulette kähti pirra saa mi kuulette kähtikin vähemmän pirra ufuhtas ja matta romsas. Jo tälle pel kolme kehte pohtitioskin mai odasat toppe Suomas. Tälle miekalle kuultavasti te musiikka Kaisa Valtu ja Modi Chuehaba Mierra Rihkas.

Kaisa Palttue ja Modidi, Mieratihkaste ja House by the Sea, säämikilliivälle Jorka Luvon. Ja te, hälitän muistuja, että tuon kuuntelijat saat servata tämän saattei NRK Radio App Pokte. Chalice palle tiedu munnoite toppe. Tänne appaston ohtsa lähtee gässä saattaa ja te chalista te tiedu. Tuon saat chalitte musiikka saavalta tiuske. Tuon saat kommentteja munnu. Tuon saat tälläkin tervuodan gässä nu. Tehän eskejärjinen. Täällähän Täällähän läppää tämän luoppakehtäjien söinne maannu. Ja tälle läpimanks kärkytän, tälle läpimanksin luoppahuvut, että käsi luomu. Ja tämä ei mun häljän kuulla. Kärkytän ja luomun, voi läunua tuon tuossa välillä vahkuuta, kun Fertfas parkui. Chalis diedu ja te saatte tietysti meidän musiikkaa saava kuulla. Tällä on iso me just tanke taat. Tässä kuultavasti Katarina Baruk Dalje.

0: Joo, tietenkin ulmähtee, että köyppää mattui RB. Ja tämän jäljellä jäljellä jäikki, kun tässä ei kukin saamiskohta bruki ufot, no sörsoms ilmai. Mutta mua kaktikia vähän me lää ufotas ja mataromsas täällä. Nalahtelä kaajalta. Täällä oli fäättä saastarmismarkku miennu festivaalas mannon vahkuloppa. Altis Ronte Eriksson kiljä kirjitjalli. Muisteli mua kaktikia vähän me lei näjelohja ja äikkiä. Mä ja sunna Olsen lää Deutsche Studenta katsomin bacheloruhpu tuojista. Se on muistella mun son pääsiä kaktikia vähän minun nuorai kaskas.
1: No, mä mielen, että te luo jo puhuta, että nuorai kävätit kafti. Joo.
2: No, mua tuuspuolella ei perustu, mii tuotsai.
1: Mä oon täällä muu etne. Se on muu, joo.
2: Ja mä olin väljeli, eli bacheloruhpu i tuojis.
1: Mä käyn kätselle, että otsio... ja mä siitä parikat tuoji. Joo.
2: Ja sä ootko muitli, että makkaruhpu on välde minne koos?
1: Joo. Tip mä tutsi, tällä tutsi ja happi mä allaskoulu kovtegeinnun. Joo. Tällä, joo.
2: No, opkon toppe gafte ge vähän mi historia bedre.
1: Ja, det lå all historia bedre den gafte.
2: Ja. Jag måste nog ta ner opkon dag.
1: Ja, men man sa ju mot ju barga alltså. Ja, att man åt ju vad du ge karriär vad men. Men
2: man kan gakte trenta ju annat än inte.
1: Ja, Olo Glitter, ja, Vulpo, men da gav du...
2: Det gav en kjørte gav til Vulde.
1: Ja, no. Yes, ja, ja, ja, retro, mener
2: jeg. Ja, man har jo gjort seg at jeg har trent deg bedre.
1: Ja, men det man mener slår høy på det, man liker da, trend da.
2: Ja, lakk og ikke går den dere trender gafte.
1: Jo. Måtte ene bo henne opp. Arbeider og gafte, ja.
2: Nei, man kan mye se om hele gafte i stundet.
1: Ja, men det er identitet. Det er ja, det er dopt og bore gikk og gav det. Ja.
2: Ja, må noen sa hva gafte giver henne i lappartegs? På den gång.
1: Nej, men man sa att Olmor experimenterar ja, alla bala går ut vad du gjort. Ja.
0: Jo, det skulle jag med. Mä är sunna Olsena, reporter Ashisli, Sara Marielle Balto. Tässä hui falka kullat, ova sig mot West, Donkey Boy, Flash of Light.

Täällä hoitassa saamis puerepäivi. Mannon vahkolohpalet ja avvilis chastse kros kilvu, sihkä pärjää ja lavartaa. Pärjää luehkä, leikki dominaattor luehkä ja astoäikkö voitki luehkä. Astoäikkö voitki kilvu voitti Arturi Rissanen ja dominaattor luehkä kilvu voitti Antti Holmberg. Lavartaa fas leikki Weller kuhtajoja vihtaloja luehkä, semipro luehkä ja open luehkä. Weller kuhtajoja vihtaloja luehkä voitti Aki Pesonen, semipro luehkä kilvu voitti Alexander Högstad ja open luehkä kilvu voitti Ossi Kiviniemi. Raavinjarkka studeerejäkin viessotillille ja ain vättis. Pohkaite äilä viesu ja mankasa fertei hutka juua kaska pottosa tjoutosa ko iilä viessu. Studeantta viesui fuanta domus arktika lää otson vihtatjoja vihtaloi hohpolas ohtsamusja ja ohtsii määri lää lassanen tiimetsis. Lappi universiteetta studeantta kotti muihtala, ahta tarpulee entalie oftalaan ja viesuitte main lää kohtolas laiku. Elea Jörstad Bok Poodi nuppin mannan lavartaa tjöitä miehtära riitta viehkamis friit ja vaalastallaman orkkamästirvuota kilvus tronttamis. Son vie kolman plo rihku 3,1 sekuntas. Lovis Scarborough Andersen vuihti ja vie kuekten plo rihku oftslöi vihta sekuntas. Ingrid Penille Riismark fas poodi kolmatin ja puoh kolmas viihke SK Viitar Servi optas. Ikte mangel kaskapäivi kaunui jatman olmos hammerfestas Arje Finnmarkus. Taan tuotasta Finnmarku politiikakuovlu operasjuvna joodi hetki Jan Arn Pettersen. Tahpahosas muistali vuosta chattiin i Finnmark. Pettersen muistala ahte olmos kaunui olkun ja ahte politiikas äilä vel empo tietu häschis. Pooles aiku jatki Hanhivaara Ohtsama. Lappi pooles aiku jatki veijolatsa luahpakeaset tai hechakcha avvilas Antti Hanhivaara Ohtsama. Son jaafkain jäjen plova kolkkomaanu ja iskuekte tuha kuhta Angela Kiiletsis aanaris. Son lei jaafkatettiin kuektolei okta jahkasas. Muhtun leiu aina nuora alma vätsimin mähtsäi. Muhtu Hanhivaara piila leikoihtohke kuuton käino kurri. Pooleskomissaara Roininen muistala, ahte poolos otsio ain saukileemiin jauhkamis. Oulessa meiltä tjuotjuhusa häkkärihkosis äi tuolla teäivässä ja tutkimusain ilahpuahtan outan mihkiä maan vuotul sähtäsi nauti rihkosa. Kärre rekti selkii Hanhivaara ja man jäiskuekte tuha käftsemplo. Täälläkin oltaisa säämis, oltaisi toimahi Juuso Valle.

0: jo tietyllä jäljellä jää duesta, te jää mai lämä hailu. Mä olen oikein tiedon.
1: No, mä olen.
0: Joo. Täällä kuuntelen sinäskin jäädä kohdassa vuostas älttä tyneeringa. Ja Kalle laalekki meiltä.
1: Joo, kuuntelis päästä
0: tuossa. Tehkö, mun itse. Mutta mun kuuntelen sinäskin challan. Se on kyllä challan. Se on tehtä, mutta...
1: Ei muista.
0: Mä olen smehtä. Täällä on varmaan mankska smehtä tiempiä just tätä. Ja mun sanoo, että mä muistelin man, teikä ehkä kuultelen tälle eski vuosteimus outalko Suomma mai puhuti meiltä. Te haalemme mihin tälle Norway Cupilla. Ja te puhuti saakka mai, että Norway Cup, vuosteisjahki ja Norway Cup lei. Teille ke samo ollu suuri samo ollu laakko täältä älttä tyneeringas. Tälle ohtumme tsehde tsehdele kuoftis. Ja ne, tietysti voidaan tähkää ajalta, että vähän patsilas, nää loi patsin kuofti. Mielä, nää kohdasti vuosissa älttä tyneeringan ja Kalle laalekke. Ja mun on älttä tyneeringan ka laalu lämmästäs, no kuhka mun muistaa.
1: Joo, kyllä istun tämän saamme sähtä munkin täytyy. No, kun mun muistan tällä häältä tyyneeringalla.
0: Ja outan, kun me...
1: Ja älä vielä no ne maittaa.
0: Älä no ne taas maittaa, no kukkaan pistää. No te, kyllä kun mä itse jäädä kulteleitsis.
1: Ne just
0: tai... Jälkoon.
1: Ki.
0: No te kulteleitsis, tehtää
1: kulteleitsis. Mun on jäädä kuin muus, kun kyllä ei kuulu, ne ei.
0: No kulteleitsis jäälis tälle mun noita...
1: Faasihtaa.
0: Faasihtaa, te mä sähtä muistelit tässä manga. Ja te sähti tietysti, no sähti mä ei tietysti musiikka saavat sätti mun nyt tanssijämmäs kovel tjäänät. Te mä ei tjuehe ne tämän. Muutui vaikka sähti outal juusen hodjun riftsfest. Mä ei fäätä tietysti kähtslauris riftsfestä tuossa mä. Mä ei sähti ketsti tämän outalas njeli.
1: No mä ei kähtslauris riftsfestas, kun ei niitä teetän festas.
0: Nämä kyllä sähtävät varmaan fiilin käydä. Huisi ehkä niin muuttun tekellä nähtä siitä.
1: Mä en läksikunnan puurikin.
0: Mä en rinkä, että nämä kuultelee jäljellä.
1: Mä en rinkä, no lähdäkään kuulta.
0: Joo, tämä ei sähtä. Mutta täällä kuultelee muusi ehkä täällä Ingenmäriä ja Manne tänne luodin kannassa. Sun on ota semmoisi albumissa luodinama lää ahkuu.

0: Nadie de Lille, Inger Maria, ja Manne, ja suonga te luodi, te li ahku luotti, te la vara Inger Maria ahku luotti, die.
1: Aksi jähki tällä lait. Te muit muu mai pitch.
0: Te muistin tuu mai pitch tässä. Joo, muista tää pailtsala. No. Ei tohke, verri tohkinkä.
1: Joo, tämä oli tämän aina kun saami nähtä sitten, tällä aina haitsin nekkään. Aitsin taas tällä aina hieman olasti, jos on sähtän lohkami oppi tjuadju.
0: Joo.
1: Kuekki täällä mä valtuju voiko kiittää busses. Ähkä näkäs manjelko saijaa vuolla neikka joika ruota raajapatselle karremirkujun sijakas. Täällä lähti näjällä mä tuu minun organiseerijuvun kriminaaliteetä auttas holokolan talaaman reftis. Sai kehtsilike njaalta tit pelle kilo kukaina ja 3 kilo hässä. Tätä tähpahuvin juksumaan osko ehti tuo kohtuli neljäs tällä framover. Plana ei ole ikä ruotas norkapälle, mutta alamme kohtuisi jorkki, kun se vihtelä minulta manjel. Mai en killin. Lei mento kuhki chilki 3 oktaa jahkas. Vaeltaan niin meitä tikkikottis. Alamme kohtuisi välttii tämän saajissa puussa. Ähkä järki kospuulit jäätä välttä sun kiittä. Aksum näkiä, että siis tuori karremirku firma Romsas maasta tjaanasat ruussi annustahti juvi.
0: Tämä on ollut noin minta kuitenkin.
1: Joku mielellä löytyy bändihtäjä, mutta on myös äänenä läikki. Ai muukanin kyllä, Joika. Kun on liikaa pyssä meitä vaan.
0: Tämä juurta, ties. Juurta lähelle. Tällä elämässä järjellä,
1: okei. Ne loppaan jähtävät selkeällä toettavasti toellaan ja tiekkäällä. Näin. Rääjäpatsin, että juurta oli varan tien lähkäjä. Siivit itse kärmirkuja.
0: No, ei edes muuttun pahta veitsi käynyt kuoraan, kun tällä Jakean rääjää pohtiin. Mutta tällä huisi ehkä nuotta. Tämä on myös kiitos mehtän tien piirra. Tässä kesällä järmi.
1: No, tämä on varmaan kiinni hies Jakealla.
0: Tämä hiljaa alkaa hies Jakea. Tämä on kuitenkin, kun on ollut aini, missä näin paljon jäänyt, missä vuosituvesta lähtiä siellä. Mä ei välttä pyssä.
1: Sitä eipä tahka. Aha, tää on niin kuin kelle vai?
0: Tää on kuin tahkalla. Mutta tämä ferti lähtee mannullakai tehtaan puolissa, että lämpää pyssymällä. Kun jaatte sunnusta. Tämä ei lähtee lähkänjaksi valtuun. Tämä lähtee rääjalle.
1: Tämä kun lähtee tehtaan, tämä on ehkä pöri vitsa.
0: Tällä on pöri vitsa.
1: Tässä on rahki, äärit just tästä kumikrai rahki juolaan.
0: Sketsja. Mä en nyt saa, tietysti mun liikun tehtävä, niin onks joku kuhkihäikki patsil tehtävä. Ei tapsi lähteä, no joodan. Näitä tietysti, että se olisi, tässä sketsjalla olisi filma, että onks joku puhutaan, kun sitä plääniä puhutaan, Ocean's Eleven ja aina, että tuon täällä, täkkäri olmus ja te luopuvat. Mä en välttä pyssä.
1: Täällä oli vähän, tieli vähän, mun riuihin vähän himiä äsken, kun tien luo.
0: Joo, mutta tämä on kaksi vissä, että näitä, mä leimin jälleen tässä, ei tohki verta kinkin, mutta on kaksi vissä, että haluan järjemään, jos tekkää operaation näitä tahkoja.
1: No joo, että kyllä, niin mitä tämän on kohta, tämän kohta sinne on tuoreen vai pyörätään voimia kuntissa.
0: Tästä sähtää.
1: Kaikki leipo.
0: Laikki.
1: Tuot pijoikat. Heittää liikki.
0: Tahka saittaa.
1: En tiedä siivän, mutta äpä hankki killin kanssa.
0: No. Tämä on Maria Jane Smith, Adrian.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
2: Kuula odda luodis luottaja osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sähtän tie palttuut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odla ja iskapa numa aalo odla fattait.
4: Väl vi har ju utanastan det tahkai sötta. Ja nu tak.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei toistallu, talina naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: että nukäätte nuorahti ja velle toulussa muistut. Ja tämän vahkuloppa teli festivaala Markku Miennu Evnäsis Kallukiettis ja muhtun kuessitte kehleke piljai kuevän toku kiilivistila, kun Markku Miennus on jo pahja tiedu sotne päivä, kun kallekin rektu kuului fas. Oktadain dei Elis Urvik Berg, kun min reporteri muisteli, että si lavadaa fuomasekka, että peilejuvlen leke räikki ja sotne päivä, että jo tehtäätelei tietomielalas vahagahtinne juvlen. Markku Miennu festivaali jodi hedgi Anna Haglan muistella äskis nä.
1: Markku Miennu fick besked på söndags morgon av en festivalgäst om att det var någon bilar med punkterat däck borte på den alternativa parkeringen som vi hade brukt på grund av väret. Så vi drog dit för att se och fant att två bilar med punkterat däck. En av de bilar med punkterat däck hade kört från området och varslat och gitt besked. Så vi checkade de resterande bilarna och försökte få kontakt med en av de punkterade bilarna.
0: Markku Miennu, että tiedu sotna päivitä festivalkuussin piljai pirra, main lehtsä piiliduvun juhlat, tämän alternatiiva piila kuodahas maillekke kievahan tälki tihti. Te fitne kähtsämin ja käyne kuekte piila main lehtsä juhlat piiliduvun, tai raikan. Taas alasin leiokta erä tai piljen wedjan eret ja tiedihan tiili. Me si iske tai erä piljen kuollus ja kähtselekki välti hokta vuoda piljen eikkäri on.
1: Vi syns jo det är utroligt beklagligt. Och vi syns det är väldigt dåligt gjort. Markku Miennu får ju dessvärre inte gjort så mycket med det sin det är här varit på privat egendom, alltså bilarna är privat. Men vi har tagit bilder, vi har dokumenterat så, och vill bistå i den grad det är behov för det på en anmälelse eller så.
0: Sin mielestä hirma hahkitte Markku Miennu. Ei dadi bahe bohisähte parakka nu oludanja, mutta näin tässä vahakahtin privaatta bilen. Mutta sillät vältän tai sillät kovin dokumenteerin ja aiku täällä väkkit, tämä muuttui kolme tarpu, ota mirka tihti vaita okta vuodas. Ja niin loi Markku Miennu festivaali, jodi hedgi Anna Haglan bilejuvla Raikan Ashes. Reporteras li Anna Ragnhild Porsanger ja radioi heivihi Alfil Beate Vuolab.

0: Bob Marley and the Wailers, Dear, Could You Be Loved, li suona Nam. Nande della teema kolamma ja donkultala NRK Sami Radio Gässe Satta. Mitä kuuntelet siis sihkeetä Norkas ja maittai Suomasta näette vai sähtävän lohkatte Suomasta tällä teema njäljä. Minulta patsini njäljä. Ja tämän teemu te mai te kuulla herra ylsäämis gässi kuessi, niin läjö ehkä vessakka. Ja jos mun muistan rekta, te kalkaa nää gässi kuessi lähtee Britt Inger Ruotsala. Ja taht pahtaa mangel odasi päälnjeljide he päällä viida ikkä toppe Suomaa päällä.
1: Joo, ja just mä tälle, just aipa, just tuostan ärivitellä sahtaa saatte Brittingen ruotsala asen maatta kurjas näistä jalkapäälle. Ja tähtään te uskeen mä iä häli tokas mahta kuastu ruotsalat tokkoon lolli kurjaa.
0: Joo, niin.
1: No, mä jahkan tiestä laitettiin ne kuukkupus järhallanne Brittingen ruotsalan.
0: Joo, täällä on jo tehty kielää. Joo. Ja te uskeen meie kuulla mai festadusa taas, että kuas alkuvui alta turneeringa.
1: Joo, täällä on muhtun challan ja arvalan tämän kuas vuostas alta turneeringa laidupi. Korve kappa Mikala jo kannalta, eli ohtun tosiaan, että tsejalle kohtis. Muhtu te tällä kun kuuntelikin kuasta vuostas alta turneeringa.
0: Nuval. Tämän mei mai kuulla tässä täällä. Mä ei pitäisi ne vähemmän puu musiikkaa, tällä enkä mä jää blin kaltuun.

0: Ja mun muistelun tunni täällä maanpidassa challan tässä. Ja se on, että mä ajattelin, että lauta on nämä kurkot odassa. No, tässä älikössä tänne, että journalisti tästä salamassa, kussis muhton olmuluhte ja tämä toppi tähpähuvi tänne olmuluhte. Tällä tahan störra tiestalla ma tai dagbladet journalista i kaskassa.
1: Jaha.
0: Joo, ja tämän felteekin. Täällä jäädä välikki tämä kannit. Tämä lää diskussiona. Sähtääkö tämä puutikolli, tehdäkö chipsei?
1: Joo.
0: Sähtää tai eskuudellaan puutikolli tai chipsei. Sähtää tai sämä polloi pitch, että miksi
1: joo? Joo, mun ainistin eski. Mun ainistin tällä joo, tien kova, mutta munin rahpan tän. Nah,
0: ja tässä tämä ei tästä tiedä tällä. Ja tällä näsi. Tällä että muhton on lok tässä ihan tässä tämä. Just se on sama bollu siis. De ei tämä. Tällä pitäisi on välillä hiesmak maan häli. Nah. IRF-as lok ei. Ieskuudellaan smakkalikit. Ieskuudellaan polluita ja että muutui tuonne tässä sähtää, että just tuosta paprikka-chipsa ja sälti-chipsa, että vähän paprika pahtan sälti-chipsa alla ja vähän sälti pahtan paprika-chipsa alla. Ja tämä on isoittu sapuensa.
1: No, tämä on kyllä huirranttu.
0: Joo. Mun luosin tietää tiesallan. Tässä on sama kategoriassa, kun saatko kievahit vuoja nykatti läipsiivas. Nämä on lohpikin vai vuoja nykatti läipsiivas.
1: No mun kalan tämän aalotohkan.
0: Hä?
1: Mä olen kalan mun aalotohkan tällä kuin mun porrin nykatti.
0: No, ja kuuta kuului kallekä hefsistä, että päävillä.
1: Tämä on se kuuta kuului, joka juot tämän nykatti. Tarrasin mehtu tämän laitavajassa.
0: Ei mutta hefsistä, kuuta kuului kallekä tästä päävillänkät.
1: No tiedä, kallan vaitteen.
0: Tiedä, tiellä on sitä, Stöndra tiedästä.
1: No mua pahalla mutta käydä heivyspäivin.
0: Nää no, ehkä alkaa ulkoskoulua, ei tietysti.
1: Just vaan. Tiedä, että ehkä päällä nuppalaikka, että saa paistu ja heit tämän tahkan. No.
0: ja tässä missä, ja tässä challan ashi. Tagbla.
1: Tätä ei puhutet kyllä puhutakolleen. Nää.
0: Nää, ja katsotaan tässä. Lähä on tiedä kyrkä ashi.
1: No, täällä on muualla tällään. Ja minä tällä puolustusluopista puhutaan laasta. Joo, alle. Mun en jääkälikki kuoputtaisi tällä vien tällä.
0: Täällä on äänemus äsit.
1: Nää, tjokkja ja kuoputtaisi tällä. Joo, ja horruhujekkar tavallaan käässä odasat. Mie ette luopu pahtaa uuteen.
0: Mun jahka.
1: Aitsus joo, ei puhuta lasta, ei puhuta kyllä, ei puhuta kolli muojalta ajatukset. Voi alkaa sierra lihtiä.
0: No tästä jerran, tästä vielä jirinkin ollut muita. Jerahalla Matias.
1: Ne, fämpo kahta.
0: Ei fämpo kahta. Matias Tuurisen, restaurant chef.
1: Jaha.
0: Oslo Militaari
1: Samfund.
0: Joo, ja se tämä rinkin. Jon Henrik Glakokken syvyseni tällä tekee boromusprofiila ja influencer. Mun saattaa lohkaa, että restaurantchef lohkaa, että tietysti kalluhuisi ehkä muhton njuolkaus, millä lohkaa, että ikalka sieuhi tai puhutislaastai. Ja Jan Henrik Glakokken on lohkaa, että tällä lähkivuotta jos ei pidä kuefte pollui siis ennen.
1: No, kappa lihte.
0: No.
1: Ja mutta tästä laudias tällä tästä luoppaluoppas fästos, että joudah kalka kappa lihte teki.
0: No, tästä horus lohka, mintä hienossa, että tämä tiekko, että siellä maittaa outis FRP-politiikkar ja tälle mitä Sikko Bruk-ekspert. Mä ajattelin kallekaan säämminkin liikoustyyttä.
1: Tääpi. Sikko. Täällä en muista. No, mutta mä oon se miettiä.
0: Ei, se on sun mielessä kyllä UK. Mun on jokaisemmin. Mun just potsemmin

0: lehtisestä itäala munjanmaita. Mun kaloa sen tää aitsi pärsiuhit.
1: Joo, munjaka mai.
0: Ne itä tää lihtä spossa nuoli.
1: Ne mun kallekki nähtä kalle tohkalti me chauja jankin visut.
0: Nä. No far. Mie kalkoilta lasti tää maksita määräkki. Tell me barn ja mun loasin tielo näkyrkkaudas.

0: Max sitä määräyttiä till mitt barn. Ja tack mig. Tällä mä sitä nuota, mä festin tällä muista liikkuas. Ästä turneering alki.
1: No.
0: Joo. Mä olen järran kajalta. Mä olen ojun fästä tuossa tässä.
1: Mä en ainakaan järran tämän kajalta. No, kuuntelen. Kuuntelen. Järran ja mä olen nyt outtien tämmöis on säätti munnuita.
0: Joo. Ja tänäs. Mä ojun mä sihke linkkaton ältä turneeringa. Se ei tuida ja fästä tuossa. Tjöjö tahtte alkohuvui ootsun tjöjö kaksi kohtis.
1: Joo.
0: Näitä ältä turneeringa on maja parissa kuin mai.
1: Älä puhua muista. Teille täällä puhua tässä naamuista ja
0: Ei mun muista.
1: Juuri tällä loijaimannia tänne Norway Cup.
0: Joo.
1: Te läituu jo vuosta säästäturneringa. Ja ennen kuin numeen tullut jofku, just tähtiä tuhtaa. Aipa rekkiä, kuekkeli käyhtsi jofku, oktoblotte klubba. Piirasi jäljä työtä, vai se välttä.
0: No, kalta lä...
1: Tällä sturrun kaltiin maanimusia.
0: Tällä sturrun kaltiin maanimusia. Kuekkeli käyhtsi laa, muuttuu jäljä työtä. Mellä, ei sitä nyt kerran lämmäs mellä. Jäljitsöitä tsekki.
1: Mm.
0: Joo, jotka nää kuektelut. Nää vihtan blofara jöhki laas mentä.
1: No, ja täällä jäljitsöitä kuektelut jofku kelaa.
0: No.
1: Teki maalla meiltä.
0: No, tälle...
1: No, jotka ja tää ei taas tuorruhan tuorrut. Mutta mun omi, tähtänä tapannu Oulu tsekki, mutta täällä mästä jo onnen tähtänä, aika tsekki väärä leikis illu.
0: Mun inte modal olles altas. Mun muistan tälli munnen checkjan sikke kronstas.
1: Ja kronstas den sattusilju stoppe äisätsjöv. Tjöv toppela tälle tei manjeli. Toppela kostas den eskuudekki jofkus säht. Kämpin vammnöin manne.
0: En jää.
1: Ollut den konnapäijä ja paitsukole otte turneringa. Toppela munkin checkjan ja toppela tohko älävä lillu, kun Kronstas löi checkjan. Mutta olen tässä saattosilju ja vähän smahva kirkki, kruusa.
0: No, ainakin smahva kirkki.
1: Just toppe tuolaskalle aikukalle saakka houta moola ja
0: kierasti
1: chad pelijöl. Naa, kala tällä hävin kalli viis.
0: Joo, näette tällä... On muist minun trädtöpä TV-talmismanjina mun kohtsäkki tällä.
1: Joo, toppelä alle späppitseksin silju, mutta muun innakkaan toppukassa.
0: Aja, niin. Joo, mutta täällä on jo tehty tämän.
1: Ohtsäpäätseksin käyksin kuoftasi vuostas älttä späppitseksin kilpu. Älttä turnering, normi köppävas, ohtsäpäätseksin kuoftasi.
0: No fan. Tämä kuuntelasti Nils-Henrik Pöljuu, okta plus okta.

Nils Henrik Buljo, det är Okta plus Okta där leger sjunga namma. Ja väl, Elja Monuskolak, kiitos mun nauts, mun amela kolpion nurvang, ja täs mä lämmäs lämmä hailu anti. Täs ui varkaa kuulla hodasi, doppe suoma pärt, ja de ylisäämis läkäs kuessi Britt Inger Ruotsala on ne. Tärkeä kuulla vai skor, kuekli jälje, ja väl Natalie Carrion, summer love.

täällä hohtsa otasa saamis puere päivi. Lappis roosja päällä ja kärkitän oftaskas pohtsui lähotjon ruoftoluotta. Oftas parku roosja rätjä ei se välttiin läto aiman, mutta palkosi oftastu sattu aiman joodi hetki Hanna Nurmi tuolla täällä tiili härkin täkkärmäilmi tiilis ja sähtelu öhti taasa ahti tjövöset ja tuolos suopamusai. NRK-fas muistala ahti tavvinorkkas lähkärkitän loema pohtsa roosja päällä. Tai pohtsui jäi otjon ruoftoluotta tasko vetsan loovi jäi lihkostuvan. Finnmarkkulatsa lähtu menkuekteloi njäljepäivä kittaasi kottinaihta itiihte. Aihta lähtsöhtsän parko ja chalko halttahus NAV uesta kujautakennus. Sis ja norta Finnmarkku tikke kotti tuomumelte alma ja ehtii kievahi aksu jus i oatsa maksamusja. Se on lämaittai outaltu me juvon sämmäsulla saas ääsi itiihte. Norkasta ahtochalli Sigrid Ina Simonsen muistala ahte säämi ofela chai parkulea tehalas servotahtu aima. Siinä kalkehle melte laasi hämen mahtu ja tutjo ättejuumi säämi historias, kielas, kulttuuras ja servotahjallima piirra taitja Simonsen ja sävä oota säämi ofela chatte lihku parkkuin. Vaaras louvu norkka kuolestusdirektori. Tuorahtas chaihahte luossa ja ta mohja mu norkka kuelle kärttiin lää njetjämmestä 36% kolma jaais. Tavvin tahle njetjän äänemusa. Tahle westas louu tän jahkai ja tahle tahkon kuutamaan vuotul. Just of you tietihaa tän ootemutsen. Shama Norje paihdirektöura Geir Öve Ystmark Tatja ahtetaan outada mai lää mankasiiva. Westa chettiin lähotjon oota pahkui satjai. Tahle aalolemmasen päktilisvohki kiehpäti kuollejaamu, taatja Ysmark. Somma, että ei tjuu juha taasa, ahte kievahistuora ja kievrahpia ei hii välteha nui olta puhtaan vuji ja oftas parkes laapu ja lähusas hehtin tihtiin juomuma. Tälke tietäi laatusa ennustusamelte tälki nuppastuve holle Suomessa tjoivovas peipi. Ehkä tis paajan nuofti shatte maittai tavvisuumi. Mangi parke ähkätis arjelappi kuovluin pekkaspälli sähtehlä juova kuektelöi vihtaa mehtärä sekuntas. Pekka vaahää sahte pohti totjo muorai tai jos läätä kapuat kumi häämis. Storra osin riihka koittohke pääsi vihtan lohja kuektelöi kraata kaski. Lohpa vahku täälläkin sähtävällä nuppastuva. Täällä jo ootasä säämis, ootasi tuimahii Juusovalle.

0: 세상에 자세 괴씨.
1: 안녕하세요. 저는 브리팅일입니다. 아, 핀란드 사람이에요. 오케이, 오케이, 오케이. 아, 나 헤이, 문은 브리팅일 로쳐라. 문은 곡선의 구후도 약하셔시, 예, 문은 에르헤노다스, 헤헤다스. 너마이 문이에스, 예제스 빌라 마흐트닌 닷자. 리히콘 레이세 홀우, 리히콘 논투스, 리히콘, 닦아 홀우 아시, 야, 나, 달란 달. Taas järähallamismeltä.
2: No ton lämmösan erinomais perustuvan ofta tiihtorihkas. Muistellaanko maanrihkas ja maaniin?
1: No, tälle sihkari lullekoreas. Mun on ruin toppe vihtamaan nuo kokteakin aikaa ja studeretsin toppe korea kielä ja kulttuura. Ja en tiedä, kosta mielle tässä minun lokta, niin minun jahkan taas lähdetään tihtiä, että minulla on muutenkin perustuvan erilaan kielään ja kulttuurin. No minun jahkan tämän tihtiä tastomaita tai lullekorea puoliin takkaan faattaa minun jahkan. Minun hallitan huolki tohko vähän reise ja tästä kielellä on ruinuu mielekin, että osa hallitan alkistuuta erehtään.
2: No tohi orota kär riihka. Mii vastamuudjan olomui pahta milliä, että mun pelkään studerehtoon mattakorea kiela.
1: No, sihkari ei, mutta mun jahkan tämän aikke tällä pahtan empo ja empo touttusin tämän pirraa, että olmo haalili just korea kiela studere ja tämän kulttuurimaittain ohpa ja tietti hemppo. Ja mun jahkan tahle pohtan tämän tihtiä, että koopopilee pohtan nuu nuku piunnuhemmin opaikke. Nuu mun jahkan tahle okta stuora sivvaamman ne olmahallitit tälle sudeere maittain korea olu.
2: No liikkuiko tuon, tai liikkuiko on iestan koopoppis?
1: Kalla mun kultalan tämän aikke, mutta tämä hiilentä muu vuotu tiesä, että minun alkoi studeere korea. Tämä puoli vähän tämän studeereämä melte mun tajasin. Että minä olen jokin aika alkoi emppu kultalla, että minä olen korealais musiikka, mutta outalta on minun illään ollut kultalankin.
2: No, minä olen itsellekin, no millä k-pop, tämä makkarmusiikka, tämä liian.
1: Tämä on uko popmusiikka, millä korea kieli ja millä takkar, että tämä on takkar ieskulehlaakan gruppa artista ohtas, mä tahke ohtastan popmusiikka korea kieli. Mun jahkan tahli yksi takkar nuolka jorkalus tämän genrei, mutta k-popleema tai erä genreit oppinut kuin siste, että tälle ole viitas musiikkagenre muun mielessä, että munin opa tiedäkö mun kalkkalin tai saahtalin, mahtanko mun chilke maista leää.

0: Ritinger Ruotsala, mä oon kuhkä ton lechtalle doppe ja mä kerta jälleen leidammatta Koreassa.
1: No mun oruinko oive kauppukin soulis, sulah vihtamaan nuu. Ja tuon, tähän leijoille äärellään tiinä lähtee, kos miehtää, että tämän kulttuuri kiellä. Mutta en tiedä, että tämä nuku touttui meistä takkaville, että tälle nuku mun ruoktuu. Ja mun oppin huijollaan niitä toppe johti. Ja kiellä lei alkkus, ole vaattis mun ja oahpa. Tämä tehtiin, kun min skuulas lei, missä lei äärellään oahpan taas ja äärellään luohka toppe. Ja olemaan kanssa minun studereet jo mahte lohka. Munhan in mahtan lohka. Mun ei tiedä maiteke. Mun muistan, kun musle vuosta skuulapäivi ja minä ohpehetsi jäärai muus koreakiili ja teki mun lään. Miilää mun nammaa. Ja mun vaan kehtsin tämän ohpehetsi ja letsen jaska ja letsen, että mun ei ollenkin maiton jäärä. Täällä mun vähän jos miihin, että mun on pohtanut oktot ehkä nuppepäällä maailmaa ja mun imaatte, inimir tankehti, kun järki mulleen. No, muusle ei ole ollut taas oahpa. Ähti tuon. Mun jahkan kuoktamaan nuu mannen tahalkki, jolle ehkä vähän nuko alki ja mun ohpen lohka. Ja tämän mannen, kun mun ohpen lohka, no talle ei mihaa nuko alki. Alki studeera viitasäppo ja mirti hämppo faattai. Ate, no, basically mun johken vuostas kuoktemaan uskuullas aalotiimmuin inke mirtän alu maihtoppelei saakka. Mutta kaltais taas tuomana auttas kuullut.
0: No olet rohkat.
1: Joo. Tää on aike lihkus lähtäkkara, ole ollut takkara. Mä ei saa laatte telefonita krappai. Mä en tuon saada jorkali puo aassi, tuon mä ettei saada jäärä, tiin äppäi tuon vähkiin ja tuon ohpa, mä ettei tammelta korea kielellä, mutta kaltalle alkui vähän vaattis mun tajan. Mulla on plaanemaittaa ja ollaan reisu tohko jahkan Tanjaki, mutta tuon, no, vuorottan olla tuon ilusahto, jos mun pääsän puolikin tohkofas.
0: Otsa, kun on toppe ollut skihpäri, käyn tuon Antuola oktavuolla ja piasaa kiavahti tämän kielaman tuon lahvahpan.
1: No, mun oruin houstaa perra, siis. No, taas lähvelke. Nuko käynä mun tuolan oktavuolla. En nuo ollut nukos kihparihoitsun, missä ei ole takkara internationalta min skuulla. Musta tampokte maittain ahpas nuven muita. Ja muhtu mitä tuolan oktavuolla, mutta en nuo ollut tälle ilään nuo ollut takkara miellä nuko ahpas nuven muita tälle jämppä takkara. Ei suhtas lähki oktoja. Ja toppe tutka paikki ja ähteilän just tälle ilän takkara toutua tähän liian huijolu ahpas nuva korealla, että tätä jäärättäkin.
0: No makkar lei jälli ton host pierrasis. Makkar arka piäi viituppe lei.
1: No muu host pierrasi kullaan neljä olmo ja tästä muus lei maittaa ja okta studentta toppe kilei tuiskas. Ja tähän lei, no hui, suhtas lei toppe orru ja min vanhemmat mä näin parkkuin. Ja tahmaana hiesiltä, no joo, tahmaana ehkä mä ettei parkkuin. Pohkas mä näin parkkus ja skuulas ja tuon raahkaleimme ollut muruftus. Ja mun ohpen olle ollut tehdä huijolu korea muihpirraa. Ja tästä on okta manne mun haaliin vuolokin nunko host perra, silleen mä ettei tahatte. Mun tuolan tämän kielä nunko tiedän alkeen patsin, että muusilla paakkuu ohpahtan ja että muusilla nunko alkki ohpahtan, kun mun lään perra siis että tuon päässä käyvä hittän kielämä, tai nuko uumamataavuus.
0: Ties hälle, että on mälestämä piirrate ja ohpe ooluute, ja vaikka on ruhtuus mälesti, tai korealas porramusaija.
1: No, laaven takkarpi, mun mä ei tappe saahtaa takkaa, että tälle oli suttua, että tappe Suomessa koittaa. Tappi nuko tavini jo atsu nuu puuresti aunna sitten, että pie muitta nuu lääkälkän vähän nuko freestyle, että ei pie muimaittaa, mutta liikon muhtumin tahka. Ja ohpen muduinkin nuko takkar huitekara alhkes nuko taapi nuko raahkali pie muuhte, mun ei koossa kelemisen puoreekko ahka, mutta tämä vähän vähkehitä. Korea reisu ahte liikon kaltahka ja muhtumin pohtaakin vähän takkar mieltä, että liftsi joka puore Korea pie muu ja tästä mun fälis miettän, että maittaa petavin just talle kauppissa ahtaa asti ja tästä freestylaan vähän teen kuului joita.
0: Makkaropa lohkai liian justa korealas pie mu pohkahti kinjalas pie mu mutta la korealas pie mu joa juonnu lahka ei erallaan.
1: Kalhan tälle asemma sulla asas mun tajan, että asia pie, mun erä asia rihka pie, mun taas lähtäkkar semma sulla asas pie mu, muhto koistakkar eskule laakana ja koreas lää maittaa, että tässä on tälle mun ja vähän vaattis chillike saamikilli, teih pie muistan tihteko, tein pie mun ilä maittaa nuko jollakin jorkalla saa englannin kieliä, tällä tavalla onko korea kieliä, mutta tällä tavalla hui tervaslas piemmu. Ja hui tekkara, että mun liikkoin tämän taapin, että koporre piemmu, tai leffalta okta piemmu, tällä manga era piemmu, ja tästä tekkara manga mun tämän saittisessa stoppe, että tuonna kun Suomessa laavelle ehkä, että tuus läpäällä oktopie muu ja juoka pudeha makaruuna teinä. Mutta Koreassa lei huijoloeralaana ruotnassa kuoli salahta. Tästä lei saahti lähti juoka mallas, riisa, joka oivepie. Mutta lei huitekkar viittaa, hui viittaan tahnuko tah oktapie muu.

0: toneske naamuhtittan ahte tuslamiella velekit roftoluotta tohko te makkarplana tusliatasahte ja mankufkanak jauhkat.
1: Mun ilhevel nuolu tän reissu pirranuhu mammuhto mulle planen sulaehto karmaannu kuhkoses reissu ja emputan tän jurttakin nähte mun taalnuko reissesin nuko toppe viita seppo hahti inifse tusse soulista he tusse oive kauppokalahkaa fall mutta maitta jahti pääsen nuko viita suhtoon reisehtan riihka no takkar nuko jurtta muusle läämäsen ja tietysti jahti päässä oitni niin perrasa ja päässä fas rokto nu no tällä nuko ta jurtta mutta että ilenu plaana, munin lave plaane tai mun reissu nuo luohte. Tästä kun pohtaa takkaan tilliin on mun valkkana.
0: Ja tää on jahpia rasia, että hei muutui mun aikon kohtepäivä kertaa spoilekit.
1: No sun linje.
0: Koreas on nää päivä, että mä kär kiesi tuus, liian tähkiesi.
1: No tähkiesihän mä annetaan jakitappe kilppesjauris. Olen tappe tuon parkkuus kitta tjaktsaratja ja no, mulla on parkkuus tappele huisuohtas ja en tiedä mä ehtä alkeessi kalkkali. Nuko mun tatsin jo esken on munin laave plaane, mä ei tekee muus laave lähki huisuohtas reissu, kun munin plaane mun fall vuolkkaan tälle lekole tilailas vuohta tiesä ja pahtaa takkar mien lähtee. Täällä voi ollakin olla, vaikka kuin tahka hyöitä suhtasi. No. Mutta jahka on hui suhtas kässiä pahtaa. Ja lähen liikon lähki täällä kolme jäkimannel vastaappe kilppesjauris parkkuus. Ja nauttaisi on tähän kilppesjauriin luonttuus ja koulussa suhtas lähe.

mal.